0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I aften løber den første semifinale ved årets Eurovision af stablen, og her er Israel med. Noget, der igen i år har været omdiskuteret. 5 lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over den israelske deltagelse valgt at boykotte sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, lyder det fra journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
2: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel. Og man så har forbehold imod det. Der er jo nogle lande, der siger, vi vil gerne deltage, vi vil gerne være med, vi vil gerne trække den her konkurrence i en positiv retning, men vi faktisk basalt set uenige i, at Israel har en plads i fællesskabet. Så er der nogle lande, der fuldkommen har valgt ikke at deltage og ikke at sende Eurovision i tv. Og så er der de lande, der siger, at de mener, at Israel er et demokratisk forbillede i Mellemøsten, og derfor så mener de, at der er plads til dem i Eurovision. Og det er et spørgsmål, der splitter land, altså som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
1: Det er European Broadcasting Union, EBU, som er arrangør af sangkonkurrencen, der i år fejrer 70 års jubilæum under sloganet Forenet af Musik.
2: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
1: Israels deltager, Noam Betan, er lige nu blandt bookmakernes favoritter til at vinde Eurovision. Anden semifinale, hvor Danmark er med, sendes torsdag den 14. maj, og den endelige finale er på lørdag. Undskyld. I går forlod de sidste passagerer krydstogtskibet Hondius. De blev evakueret til ventende fly på Tenerife og skal nu mod deres respektive lande. DR's reporter Caroline Engelund fortæller fra havnen på den spanske ø mere her.
3: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Fortalte Caroline Engelund altså her i aftes. Holger Rune har udskudt sit comeback. Egentlig skulle han have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamburg og den efterfølgende French Open. Men tennisspilleren har meldt afbud på grund af det, han kalder en irritation i knæet. Holger Rune vil føle sig 110% klar til, at han skal stå i kamp igen. Derfor går han nu målrettet efter at blive klar til græssæsonen, lød det i går i en pressemeddelelse. Op mod 8 grader.

0: Musik, der holder.
1: Sweet, sweet.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sig ind til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængigt af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme og kortere tidsfrister. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Roer, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
2: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldssag. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Thorkild Fode, siger, at alle sagerne ikke kan efterforskes lige grundigt.
3: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
1: Men nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. I aftes afholdes den første semifinale af årets Eurovision. Blandt deltagerne er Israel, noget der igen i år har været omdiskuteret. Både Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har i protest over den israelske deltagelse valgt at boykotte sangkonkurrencen. Og helt lavpraktisk betyder færre deltagende lande et mindre show, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen. Men hun forventer også, at Israels deltagelse vil have en anden betydning.
4: Det sætter det aftryk, at vi i hvert fald kommer til at se fra EBU-ledelsen en vis opmærksomhed på dels publikum. Hvad er det for nogle reaktioner? Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind, prøvede at markere den her modstand mod Israels deltagelse i Eurovision. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
1: Truslund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aftes i et opslag på Facebook. Efter det venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. I dag vil møderne med de sidste fortsætte, og det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne, lyder det. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver Truslund Poulsen. Dog lyder det også fra venstreformanden, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig.
0: Velkommen til P5. Musik,

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Mange unge bruger sociale medier til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. For selvom det måske virker uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer nogle unge ind til deres rådgivningslinje for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem.
2: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og at man, det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte, det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
1: Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinandens færden online, så kan det være svært at mærke, hvor grænsen for den her overvågning går. Det siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
3: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er, for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del overvågning også.
1: Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved det britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 72 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men sagde i går, at han vil blive på posten og kæmpe for partiet.
4: As a political and electoral force, we will be better and do better in the months and years ahead.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det. I dag skal Troels Lund Poulsen have flere partier til regeringsforhandlinger. Det efter Venstreformanden i går på sin første dag med officielle møder som kongelig undersøger, havde det han selv beskriver som gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. I et opslag på Facebook lød det i aftes fra Troels Lund Poulsen, at det har været vigtigt for ham at invitere alle partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skrev han. I opslaget fra Venstres formand lyder det dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. I dag perioder med lidt eller nogen sol, men der er også risiko for enkelte byer. Det med temperaturer op mod 15 grader og frisk vind omkring nordvest.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er for stor forskel på, hvordan politikredsene håndterer sager om eksempelvis voldtægt og hvidvask. Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny rapport, der også viser, at politiet lukker tusindvis af sager uden at efterforske dem. Og det er på tværs af alle former for kriminalitet, at der er forskel på kredsene, siger statsrevisorernes formand Mette Abelgaard fra De Konservative.
2: På i hvilken grad man opretter voldtægtssager med den alvor, som de skal, nemlig som skarpe sager, i hvilken grad man efterforsker økonomisk kriminalitet, i hvilken grad man tager imod de efterretninger, man får fra hvidvasksekretariatet i forhold til økonomisk kriminalitet. Så på en lang række områder kan vi bare se, at praksis er vidt forskellig, og Danmark er et relativt lille land. Der er ikke noget, der retfærdiggør, der skal være så stor forskel på tallene.
1: Og når det handler om eksempelvis voldtægtssager, så stikker Fyns politi negativt ud. Her har man oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager frem for skarpe sager. Og i Københavns politi, der er det tal på 7%. Og Rigspolitichef Thorkild Fode siger, at der altid vil være regionale forskelle, men det skal selvfølgelig være inden for en samlet acceptabel ramme, siger han.
3: Og der peger Rigsrevisionen jo på, at der er nogle steder, og det er jeg enig i, der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikredsene. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: Rigspolitiet har nu sat gang i en analyse på tværs af landet for at se på ligheder og forskelle. Og Fyns Politi fortæller, at politikredsen vil stramme op. Det blev normalt blandt unge at følge med i, hvor de andre er. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
4: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det endnu længere.
1: Vi ved ikke præcis, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap, men Børns Vilkår oplever, at det er blevet en naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinanden online. Og en af dem, der ofte tjekker op på vennernes lokation, det er Ida Refstrup Carlsen, der går i 3.G på Nørresundby Gymnasium.
5: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer, så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
1: Men det kan dog godt en gang imellem være grænseoverskridende, siger hun.
5: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Truslund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. På Facebook kaldte han det i aftes en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange partier. Venstres formand skriver dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Og i dag skal Borgernes Parti, Moderaterne og De Konservative så til forhandlinger med Truslund Poulsen. Og så er det i aften den første semifinale ved årets Eurovision løber af stablen, og her er Israel med, noget der igen i år har været temmelig omdiskuteret. 5 lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over Israels deltagelse valgt helt at boykotte sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
6: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel. Det er et spørgsmål, der splitter land, altså som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
1: Det er European Broadcasting Union, EBU, der er arrangør af Grand Prix, som i år fejrer 70-års jubilæum. Og det gør man under sloganet Forenet af Musik.
6: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
1: Og Israels sang er faktisk lige nu blandt bookmakernes favoritter til at vinde. Og anden semifinale, hvor Danmark er med, finder sted på torsdag. Og så er der stor

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det er blevet ganske almindeligt for unge at dele lokation med hinanden på for eksempel Snapchat.
2: Så kan man følge med i, om vennerne er i botanisk have i Randers Regnskov eller sidder derhjemme.
1: Men selvom det kan virke uskyldigt lige at tjekke, hvor veninden eller kæresten er på SnapMap, så kan venneovervågning ende i en kontrollerende og grænseoverskridende adfærd.
2: Det fortæller socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, Henriette Høst Madsen.
3: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og det kan være svært for de unge at sige fra. Man kan, kan næsten blive kigget på som helt forkert, fordi man træffer den her beslutning.
1: Men spørger man psykolog ved Center for Digital Pædagogik i Aarhus, Mathias Nimgaard, så behøver lokationsdelingen ikke være udtryk for negativ kontrol.
4: Det er jo et udtryk for, at man jo er venner og derfor interesserer sig for hinandens liv. Nogle gange så kan det jo være meget praktisk, at man kan se, hvor hinanden er, hvis man for eksempel er i gang med at klargøre noget, man kan se, at den anden er på vej.
2: I et svar til os skriver Snapchat i Norden, at mediet er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie og opfordrer til at anmelde misbrug eller chikane.
1: En betjent er tiltalt for grov forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten, da han sidste år glemte sit tjenestevåben og to magasiner med skarpe patroner på toilettet på en tankstation i Horsens, skriver Horsens Folkeblad.
2: Tiltalen er rejst af statsadvokaten efter, at den uafhængige politiklagemyndighed har efterforsket hændelsesforløbet.
1: Betjenten erkender i retten i Horsens i går, at han glemte sit våben på toilettet, men han nægter, at tjenesteforsømmelsen er så grov, at han har overtrådt straffeloven.
2: Han forklarede, at han blev forstyrret blandt andet af politiradioen og derfor glemte sin bæltetaske med tjenestepistol og altså to magasiner med skarpe patroner.
1: Der er jo siges dom om en uge. Lad os håbe, at han husker at vaske hænder. Randers FC har endegyldigt sikret sig en ny sæson i landets bedste fodboldrække i Superligaen. Det skete i går, da Randers FC på hjemmebane delte point med OB.
2: Inden kampen fik randrusianerne dog en lille gave, da Fredericia tabte til Vejle, der allerede er rykket ned.
1: Rasmus Bertelsens tropper har dog en langt bedre målscore, men med ét point er de endegyldigt sikret, og det lettede altså hos træneren.
5: Jeg havde pustet ud i hvert fald, altså, fordi der kunne man jo godt se, at så var tingene heldigvis afgjort, så skulle vi ikke ud i noget liv eller død i de sidste to kampe. Så på den måde havde jeg pustet lidt ud.
2: Og selvom pladsen i Superligaen luner, så har Rasmus Bertelsen denne anmeldelse af årets sæson.
5: Den har været rigtig irriterende. Vi har virkelig følt, at de har drillet, at vi har spillet til mere, end vi har fået. Men vi må også sige, at der er selvfølgelig noget af det, som er sådan marginal og tilfældighed. Men der er altså også noget af det, der er kvalitet. Altså vores scoringstotal, det taler jo lidt for sig selv. Altså, der mangler virkelig mange mål i forhold til at flytte noget over på vores side. Og den kamp i dag bliver jo sådan lidt et billede på det.
1: Vejrudsigten minder lidt om i går. Lidt eller nogen sol ud på eftermiddagen er der mulighed, / risiko for enkelte lokale byer.
2: Ja, temperaturer i dag mellem 11 og 14 grader. Og så får vi lidt til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest.
6: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Vi er nået til det, der hedder den store Phil Collins-test. Johanne Schmidt Nielsen, det er dig, der startede de trommer.
2: Okay.
1: Nu starter jeg In the Air Tonight.
2: Jeg føler her, at det ramte meget godt.
1: Det gør du ikke, men, du skal stadig ikke.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ikke nok med, at dansk politi siden 2019 har lagt 13.000 straffesager på hylden uden at efterforske dem. Der er også stor forskel på, hvilke typer af sager politikredsene dropper at arbejde videre med. Det viser den undersøgelse af politiet, som Rigsrevisionen kom med i går.
2: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
3: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit CVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
1: Ja, sådan her lyder det fra to af statsrevisorerne, Monika Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns politi har oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager, frem for skarpe sager. Og helt forenklet, så betyder det, at sagerne ikke prioriteres så højt. Og i Københavns politi er tallet 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
4: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Og kigger man så på voldsepisoder, så oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som voldssager. Hos Sydøstjyllands politi sker det i 38% af sagerne. I Nordsjælland er det tal 21%. Og betjente fra næsten alle kredse, siger Rigsrevisionens undersøgelse, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme, fordi deres ledelse ønsker det. Men ikke alle sager kan efterforskes lige grundigt, siger chef for Rigspolitiet, Torkild Fode.
5: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
1: Mange unge bruger Snapchat til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. I appen kan de dele deres placering, og selvom det kan virke uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer en del unge ind for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem med.
6: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og at man... Det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte. Det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
1: Clara B. Petersen, som går i 3.G på Nørresundby Gymnasium, fortæller selv om en ubehagelig oplevelse, en gang hun var sammen med en af sine gode kammerater.
7: Og så var der masser, der begyndte at sådan, skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham? Og der var egentlig ikke rigtig så meget i det, men... Vi var sammen med en del vennegrupper, men man kunne ikke rigtig se andre på snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
1: Og det var altså ikke nogen rar oplevelse, fortæller hun.
7: Jeg synes, det var lidt ubehageligt, at folk de gik ind og sådan kiggede, hvor jeg var henne, og de stillede så mange spørgsmål. Men jeg gør det jo også lidt selv, så man kan ikke sige så meget til det.
1: Og nu tænker Clara mere over, hvem hun deler sin placering med.
7: Ja, det gør jeg. Jeg har den med mine forældre, sådan hvis jeg er i byen, så kan de se, hvor jeg er henne, og hvordan og hvornår jeg kommer hjem. Men jeg deler den også kun med mine tætte venner og relationer, og ikke bare tilfældige mennesker.
1: Og vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og de skriver, at appen er skabt med sikkerhed og privatliv i centrum. Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen.
8: They did 2 days ago. They said, you're going to have to take it. We were going to go with them. But they changed their mind because they didn't put it in the paper.
1: For 2 dage siden sagde de, I bliver nødt til at tage det. Vi ville have gjort det sammen med dem. Men de ændrede mening, for de har ikke skrevet det ind i forslaget, lød det her fra Trump. Og frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Og Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen hænger i en meget tynd tråd.
8: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
1: Jeg vil sige, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator, som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har ca. 1% chance for at overleve, lød det fra Trump. Og våbenhvilen mellem USA og Iran blev indgået i begyndelsen af april. Begge parter har dog flere gange beskyldt hinanden for at overtræde den. Den står i dag på både sol og skyer. Byer undgår vi heller ikke helt. Kun 8-13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Peter Løfvald er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olsen.
0: Velkommen til P5. Musik.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Listen to the music, det er budskabet som noget af det første her til morgen. 8 minutter over 7 på morgen. Det er den 12. maj, og det her er meget mere morgen på P5. Med kølig luft, som kommer ned over Danmark i dag. Der er masser af sol at starte med, men der er også skyer mange steder. Og i løbet af formiddagen, der vil de skyer overtage pladsen på det meste af himlen. Fortsat huller, hvor solen kan skinne igennem, og i eftermiddag enkelte byer hister her temperaturer op imellem 8 og 13 grader. Så er en kølig dag, kan man godt sige. Og vi starter også køligt. Jeg vil sige, det laveste, jeg kan finde, det er lige sådan nord for Aalborg, faktisk mod Hjallerup. 2 grader er der på det område, i det område, som det køligste, jeg kan finde her over Danmarkskortet. Det luneste, jeg så kan finde, det er faktisk 2-cifrede 10 grader omkring Storstrømmen og den nye Dronning Margrethe den Andens Bro. Så der er 10 grader lige nu. Om lidt, så kigger vi lige lidt på, hvad der sker af ting og sager i dag. Og der er en hel del at berette om, så godmorgen. Her er Billy Idol. Og så lidt imod dagens kølige temperatur. Nummeret her hedder Hot in the City.

0: Billy Idol og Hot in the City. Lad os se lidt på dagens begivenheder. Der er en hel del, der involverer de kongelige. Vi kan starte med, at kong Frederik i dag skal modtage nye ambassadører. Der er tiltrædelsesaudiens på Christiansborg, og det er ambassadørerne fra Filippinerne, fra Marokko, fra Portugal og Storbritannien, som er i tiltrædelsesaudiens. Dronning Mary deltager i indvielsen af det nye Aalborg Universitetshospital i dag, og det er jo en stor, kæmpe, stor dag. Det nye Aalborg Universitetshospital indvies kl. 14, hvor hendes majestæt dronningen klipper snoren over et kæmpe byggeri, med, der har kostet utrolig meget og også rimelig skandale ombost. Nordjyllands største byggeri og en milepæl for regionens sundhedsvæsen åbner i dag. Kong Frederik åbner så senere den internationale konference Keeping Our Children and Families Safe in the AI Era. Det er på Christiansborg Slot, og blandt talerne er EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og fungerende statsminister Mette Frederiksen, og konferencen har fokus på, hvordan børn kan beskyttes mod vanedannende sociale medier og usikker AI. Skuespillerhuset i København danner ramme om et topmøde om demokrati. Blandt talerne er tidligere statsminister og tidligere NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen og fungerende statsminister Mette Frederiksen, som end også USA's tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton er blandt talerne i skuespillerhuset. Så skal vi til Bella Centeret, hvor at ældresagen holder topmøde og partilederdebat om ældreplejens tilstand i Bella Centeret. Debatten sætter fokus på omsorgssvigt, tillid til ældreplejen og partiernes bud på, hvordan der sikres hjælp til ældre med behov. Ja, så er det jo Troels Lund Poulsen, som jo er kongelig undersøger, fortsætter regeringsforhandlingerne på Hotel Scandic Spektrum i København. I dag blandt andet med Konservative og Moderaterne og Borgernes Parti. Så er det første tirsdag i maj, og her holder Hjernesagen, Dansk Råd for Genoplivning og Trygfonden Stroke Dag i hele landet. Der er arrangementer rundt omkring, og både fysisk og online. Der sættes fokus på stroke, symptomgenkendelse, vigtigheden af at handle hurtigere om, hvor man kan få råd og vejledning, hvis ens pårørende eller ens selv rammes af stroke. Så er der særudstilling om dronekrigen i Ukraine på Sea War Museum, Jutland. Det er typerøn. Blandt deltagerne er den ukrainske ambassadør og Folketingets formand og borgmester i Lemvig Kommune. Og så er der jo etabløbet Giro d'Italia, som fortsætter i dag, begynder i Cannizzaro og slutter i Cosenza. 138 km skal der køres i dag i Giroen. Så vil jeg bare lige til sidst nævne, at i mændenes Champions League i håndbold, der skal der være lodtrækning til semifinalerne. Og det er jo ret spændende, fordi det her det er afgørende for, hvordan Final Four skal foregå fra den 13. til 14. juni. Og Aalborg håndbold er jo med i puljen. Det er kl. 15 i eftermiddag, at lodtrækningen foretages. Jo, der er mange ting, der foregår i dag, og nu tror jeg, at vi skal have musik helt sprit ny, og det er mellem Paul McCartney og Ringo Starr, som er forenet på Paul McCartneys nye album i et nummer, der hedder Home to Us.
1: Meget mere morgen på P4.

0: The Rascals og Good Loving, og klokken er 22 minutter over 7. Lige om et øjeblik, så kommer der musik på tysk. En Melodi Grand Prix vinder. Så kan du selv gætte, hvad det er for en.
1: Så vil jeg godt lige høre det. Var det en tungeslasker, eller hvad?
2: Få flere nuancer af hotellets romancer.
3: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
4: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
2: Hotel Romantik podcasten.
5: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
1: Luften var fyldt med kærlighed.
3: Den her chance, den må jeg tage.
1: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
6: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
2: Lyt med nu i DR-lyd.
6: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?

Nicole, Ambition, Frieden, 1981. Ja, ja. Og i aften, der går det så løs med den første semifinale ved Eurovision Song Contest. Og ja, det bliver på torsdag, at vi har dansk deltagelse, men det kan simpelthen også være ret spændende, hvad der kommer til at ske i aften. Senere her til morgen, der har vi jo Flagklubben, så hvis du har en person, som i dag fejrer et eller andet, eller skal markere et eller andet, så send mig en sms lige nu på 1212, husk at skrive på 5, og så skriv navnet på den person, som vi skal hylde, eller fejre, eller markere, og så lidt om anledningen, lidt om, hvor vi henne vi er i landet, måske ovenikøbet lidt om, hvordan det skal fejres, hvis det skal det, men det er ikke nogen forudsætning, man skal bare sende den der sms nu. Og så har vi jo altså Flagklubben klar, når klokken bliver 10 minutter i 8 her på P5. Indtil de regionale nyheder, der skal vi ind på soundtracket til The Devil Wears Prada 2. Jeg har ikke fået set filmen, men jeg har hørt, den skulle være meget god. Den går stadigvæk i biografen. Og med på soundtracket, og vist nok også over rulleteksterne, der kører Sienna Spyro, Material Lover.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det er blevet helt normalt for unge at dele lokation med vennerne på for eksempel Snap'en eller andre sociale medier.
2: Ifølge eksperter tjekker nogle unge op til 17 gange i løbet af en dag, hvor deres venner egentlig er henne.
1: Og ifølge psykolog ved Center for Digital Pædagogik i Aarhus, Mathias Nimgaard, så behøver lokationsdelingen altså ikke være et udtryk for en negativ kontrol.
3: Det er jo et udtryk for, at man jo er venner og derfor interesserer sig for hinandens liv. Nogle gange så kan det jo være meget praktisk, at man kan se, hvor hinanden er, hvis man for eksempel er i gang med at klargøre noget, man kan se, at den anden er på vej.
2: Men hos Børns Vilkår oplever børne- og ungefaglig konsulent Miriam Marie Vest, at det kan føre til en følelse af ensomhed eller brudt tillid, når unge følger hinanden på for eksempel SnapMap.
4: Jamen, når vi taler med unge om overvågning, så er det nogle gange, fordi det har skabt en konflikt, for eksempel i en kæresterelation. Det kan være, at kæresten har sagt, at han eller hun var et bestemt sted, men den unge, vi taler med, kan se på SnapMap, det er han eller hun ikke. Og så opstår der jo tvivl, og der opstår tillidsbrud, og det samme sker nogle gange i vennerrelationer.
1: Og i et svar til jer skriver Snapchat i Norden, at mediet er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie og opfordrer til at anmelde misbrug eller chikane.
2: AGF-fansene er ivrige efter at trække i en af de særlige mesterskabstrøjer med guldtryk, som klubben har fået lavet.
1: Guldtrøjerne blev sat til salg mandag dagen efter, at guldet kom i hus, og på få timer blev der solgt mere end 10.000 guldtrøjer.
2: De første af de 10.000 bliver leveret i slutningen af næste uge, og så går der yderligere op til 4 uger, før de sidste af de mange trøjer bliver leveret.
1: Sagt med et smil, så har Aarhus ventet i 40 år på at blive mestre, så at vente nogle uger på mesterskabstrøjen, det er ventetiden værd, skriver salgschef Heine Vestbæk fra sportsgrossisten New Wave, der leverer trøjerne i en mail til os.
2: Og vi bliver i fodboldens verden, for Randers FC har endegyldigt sikret sig ny sæson i landets bedste fodboldrække, nemlig Superligaen.
1: Det skete i går, da Randers FC på hjemmebane delte point med OB.
2: Inden kampen fik randrusianerne dog en lille gave, da Fredericia tabte til Vejle, der allerede er rykket ned.
1: Så Rasmus Bertelsens tropper, de har altså en langt bedre målscore oveni, men med 1 point, så er de endegyldigt sikret, og det lettede hos træneren.
5: Jeg havde pustet ud i hvert fald, altså, fordi der kunne man jo godt se, at så var tingene heldigvis afgjort, så skulle vi ikke ud i noget liv eller død i de sidste 2 kampe. Så på den måde havde jeg pustet lidt ud.
2: Og selvom pladsen i Superligaen luner, så har Rasmus Bertelsen den her anmeldelse af årets sæson.
5: Den har været rigtig irriterende. Vi har virkelig følt, at de har drillet, at vi har spillet til mere, end vi har fået. Men vi må også sige, at der er selvfølgelig noget af det, som er sådan marginal og tilfældighed. Men der er altså også noget af det, der er kvalitet. Altså vores scoringstotal, det taler jo lidt for sig selv. Altså der mangler virkelig mange mål i forhold til at flytte noget over på vores side. Og den kamp i dag bliver jo sådan lidt et billede på det.
1: Lidt eller nogen sol ud på eftermiddagen. Lidt vand fra oven kan der også komme.
2: Så får vi temperatur i dag mellem 11 og 14 grader.
1: Og din vind let til frisk fra vest og nordvest.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Godtfolket, hvis du vil. Godtfolket, seks mand stort band tilbage, og, eller de er her hele tiden, og jeg spillede dem ofte, men den her, den er ny, og jeg hedder Hvis Du Vil.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Seks minutter over halv otte. Her er Katie Melua.

Kate Mellowa, det var hende der med også med alle de der cykler i en kinesisk by. The Closest Thing to Crazy fra Call Out the Search albumet 2004. Den her, det er jo Knacks nyeste. Den snakker om Summer of Love.

enig med ved bålet ud ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Summer of Love med Kinax. Du kan godt stadigvæk nå at få en markering med i vores flagklub. Det er lige om et øjeblik, altså om 7 minutter, at flagklubben åbner, og det kan jo være med navnet på en, du kender, måske ovenikøbet dig selv, der i dag har noget at markere den 12. maj. Hvis du har det, så send mig en sms 1212. Husk at skrive P5, før du skriver, hvem det er, vi skal markere og fejre. Og altså navnet, så lidt om anledningen, lidt om, hvor vi er hen i landet. Og så måske, hvis der er en fejring, så vil jeg gerne høre lidt om, hvordan det skal foregå. Send det nu, fordi det er lige om straks, at vi har flagklubben her på P5.

0: The Righteous Brothers og Unchained Melody. Så er det tid til Flagklubben. Flagklubben, som hver dag hylder dem, som har noget særligt kørende på dagen. I dag den 12. maj er det. Og vi starter med at hylde elskede Anton. Anton har 68 års fødselsdag, og der er en hilsen til ham, når han sidder og smiler i sin Volvo-lastbil. Vi fejrer ham på Rip House i aften, fortæller fru Larsen, som er meget glad for Anton. Tom har fødselsdag i dag, fylder 64. Så må det ikke, der er lavet fin morgenbord med hans navn skrevet slik, som der er en tradition i familien for. Tillykke til Tom, 64. Så vil jeg gerne sende en hilsen til vores søn Kenneth Ørum Kirkegaard, som bliver 50 år i dag. Han bor i Aalborg, vi bor i Glostrup, så der er ingen krammer fra mor og far. Før lørdag i hvert fald. Vi glæder os. Det er Pia og Henrik Kirkegaard Pedersen, som sender den her 50-års hilsen. Godmorgen. I dag der fejrer min mand Søren og jeg bronzebryllup. 8 år går hurtigt, når man har det godt. Manden fik et bronze kryptex med en ring, og var vældig godt tilpas med det. Så må vi se, om der falder noget af til mig senere i dag. Rigtig god til dig og alle lyttere fra Stine i Vammen. Jeg blev simpelthen lige nødt til at opdatere mig på sådan et bronze kryptex. Det er også sådan en kodeboks, sådan en cylinder, en med en masse tal på, som man kan dreje, og så ligger der noget inde i. Måske ringen, så ved jeg. Bronze kryptex. Wow. 8 år. Tillykke med kærligheden. Og tillykke med fødselsdagen til cykelvennerne Kim og Johan fra Slagelse Mountain Bike Club. Det er for Bent. Og håber, de kommer ud og cykle i dag. Der er garanteret medvind. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. Det er en fremragende dag at gøre det på. Der er også en enkelt fødselsdag, jeg lige vil sige, blandt kendte mennesker. For 12. maj 1952, der blev Jakob Haugaard født. Så det synes jeg godt, vi kan hylde. Og han vil jo så bare hylde den, der betyder noget for ham i hans liv. Ingeborg.
1: Meget mere morgen på P5.

Håber, han bliver hyldet i dag. Jakob Haugaard, det gør han i hvert fald her på B5. Fødselsdag, og her var sangen Ingeborg. Mange unge bruger Snapchat til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er. Og det advarer flere organisationer nu imod. Hvorfor kan du høre i radioavisen lige om lidt? Men først et nummer fra Elvis Epic-filmen og samarbejdet mellem Jameson Shaw, var jeg lige ved at sige, og Elvis. Det er selvfølgelig sådan lidt skørt at sige, men det var ham, der også lavede det andet nummer, vi har spillet en hel del af det her nummer. Det hedder...

0: Så er der radioavis med Michael Olsen. Klokken er 8.
1: Når politiet modtager din anmeldelse, så er der forskel på, hvilken bunke den havner i, alt efter hvor i landet du bor. Det viser en undersøgelse, Rigsrevisionen har lavet af politiet. Fyns Politi har for eksempel oprettet hele 25% af sine voldtægtssager under paragraffer med lavere strafferamme eller kortere tidsfrister. I Københavns Politi er tallet 7%. Men det er altså ikke nødvendigvis et problem, siger Rigspolitichef Thorkild Fode.
2: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde. Men jeg tror, man skal være forsigtig med at konkludere, at fordi enkelte politikredse har grebet enkelte kriminalitetsområder an på forskellige måder, så er det udtryk for en afgrundsdyb kvalitetsforskel.
1: Men det er Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, helt uenig i.
3: Der er igen, som jeg siger, ret stor forskel på, om en sag bliver en bøde, eller om det bliver en egentlig voldsag, og vi dermed kan få grebet nogle af de her mennesker her, som måske har tendens til at tale med deres hænder på en ordentlig måde, end at man bare sender dem hjem igen. Så jeg er enig med ham i, at selvfølgelig er der forskel på, hvordan man sagsbehandler rundt omkring. Det er også fint, men her snakker vi altså om, hvordan vi registrerer tingene, og derved også, hvordan efterforsker dem efterfølgende. Det synes jeg er en alvorlig sag.
1: Rigsrevisionens undersøgelse viser også, at politiet siden 2019 har droppet 13.000 sager uden at efterforske dem. For rigtig mange unge er det blevet en vane at følge med i, hvor vennerne opholder sig. Det kan blandt andet lade sig gøre i Snapchat, som er en af de allermest populære, eller et af de allermest populære sociale medier. Og samtidig viser en undersøgelse lavet for DR, at hver femte ung har følt sig forfulgt online. Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinanden online, kan det være svært at mærke, hvor grænsen går, siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
4: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er, for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del overvågning også.
1: Mathilde går i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og hun tænker sig om, inden hun giver andre adgang til sin placering.
5: Ja, jeg har selv været inde og aktivt vælge, hvem jeg gerne vil have til at se det, fordi jeg selv synes, at det er meget grænseoverskridende, hvis mennesker, man måske ikke har så meget kontakt med, lige pludselig kan se, hvor man er henne. Jeg tror måske, at det er lidt af dem, man har tillid til, og nogle gange er det måske også et led længere ude, end jeg normalt ville vælge, men så kan jeg måske se vedkommende, og så vælger jeg vedkommende også godt på at se mig. Så det er meget sådan en tillidssag, tror jeg faktisk, i bund
1: og
5: grund.
1: Og Ida Refstrup Carlsen går også i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og ifølge hende kan det med overvågningen godt blive lidt grænseoverskridende.
6: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så er det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og her opfordrer de til, at man anmelder misbrug eller chikane inde i appen. Når der fyres op for den første semifinale ved årets Eurovision i aften, ja, så bliver det med Israel på scenen. Og igen i år er det blevet hæftigt diskuteret, om landet overhovedet skulle have lov til at deltage. Både Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har trukket sig i protest. Og i fremtiden kan det være, at endnu flere lande vil gøre det samme, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
7: Problemet har jo været, at EBU ikke har vel tage stilling og ikke har vel komme de her lande i møde, som har problem med, at Israel er en del af konkurrencen. Og så længe EBU de ikke tager stilling og ikke tager gennemgribende handling for at komme de her lande i møde, så kan vi godt se andre lande også begynde at forlade konkurrencen. Og det er der, hvor at eksistensgrundlaget for den her fantastiske konkurrence, der lige har fyldt 70 år, det begynder at vakle noget grundigt.
1: Og i år betyder de fem landes boykot helt lavpraktisk, at der bliver tale om et mindre show. Men Inge Høgh Lauritsen forventer også, at Israels deltagelse vil påvirke showet på andre måder.
7: Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind, prøvede at markere den her modstand mod Israels deltagelse i Eurovision. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
1: Og Danmark deltager først i den anden semifinale, som finder sted torsdag aften. Efter en forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne efterhånden over, og enkelte byer kan heller ikke udelukkes i løbet af dagen. Og så bliver det ganske køligt, kun 8-13 grader og let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
8: Velkommen til P5.

0: mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Jay Gales Band og Centerfold, og det blev så indledningen til endnu en morgentime. Klokken er 8, næsten 9 minutter over 8, og det er den 12. maj. Godmorgen. Her Take That med Patience.

0: med Patience. Nu skal vi snakke om vejret, og jeg må bare sige, at man skal lige høre efter, når der bliver sagt noget om vejret. Det gjorde jeg ikke i går, og jeg var udendørs i haven for lige at ordne nogle ting med alt for lidt tøj på. Fordi det er en kølig tid, og det er også en kølig morgen. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: På det er vejret, det var dumt i går, men fortsætter det? Bliver ved med at være så koldt?
1: Altså, det er i hvert fald noget køligere, end vi har været vant til fra de sidste uger, men det kommer selvfølgelig lidt an på, hvem man er.
0: Os, der troede, det var ved at være varmt og forår.
1: Man skal nok i hvert fald lige have den langærmede på, hvis man skal udenfor, fordi at vi når op på sådan en 12-13, måske 14 grader i dag, der hvor det bliver varmest.
0: Okay, altså,
1: og det er jo ikke, det er jo ikke voldsomt sådan forårs- eller sommeragtigt i forhold til, hvad vi ellers har fået her i maj måned. Men det er det, vi lige må nøjes med nu her.
0: Det kræver i hvert fald, at solen den kommer med nogle stråler, så man ligesom har fornemmelsen af at blive lunet op, ikke?
1: Jo, og det kan vi nok også godt komme til at vente lidt på. Altså, dagen er startet rigtig flot ud mange steder med kig til solen, men så tætter skyerne altså lidt til. Og det bliver nærmest kun i Nordjylland, at man sådan får mest sol her i dag. Ellers så kan de fleste af os se frem til skyer. Måske endda også nogle enkelte byer lidt senere på eftermiddagen. Så det er nok lige med at have lidt ekstra tøj med i tasken, hvis man skal ud nu her.
0: I går var der vand til Sjælland, og måske lidt mere, men det var der, det holdt. Hvad med i dag?
1: Jamen, i dag ser det ud som, at vi får nogle byer sådan lidt centralt hen over landet. Det kan både være sådan i det midtjyske, også hen over Fyn og lidt til Sjælland. Og så i aften, så ser det altså ud som, der kommer et regnvejr ind fra vest, som i første omgang giver vand til Jylland. Og så i løbet af natten og i morgen onsdag, så spreder det sig sådan langsomt til resten af landet. Så nu er det nok Jyllands tur til at få lidt vand.
0: Mm, det kan vi godt bruge, faktisk.
1: Ja, det tror jeg også godt.
0: Det kan faktisk godt. Men altså, det køligt vand i Jylland. Er der mere, vi skal have med og lytte ordentligt efter?
1: Altså, der er sådan en let til jævn vind fra nordvest, som frisker lidt op i løbet af dagen. Det er jo ikke noget, som gør sådan en voldsom udslag. Det bliver måske lige et par grader koldere ude ved kysterne. Og så ser det altså ud som, at vi er inde i en uge, hvor vejret sådan generelt er lidt ustadigt. Men hvis prognoserne de holder stik, så kunne det måske godt vende lidt, når vi kommer hen mod weekenden. Det holder vi lige øje med.
0: Det holder vi. Det er en aftale. Det holder vi del med øje med. Tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.
0: Jan Nelson og Without You på P5.

Nilsson og Without You. Rolling Stones er klar med et nyt album her til sommer, og det bliver album nummer 27. Et af numrene derfra, det er den her, In the Stars.

0: som er sket i dit liv.
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
0: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
3: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Hele Aarhus kogte, da AGF vandt sit første Danmarksmesterskab i fodbold i 40 år, så er det svært ikke at blive smittet, også selvom man normalt ikke følger helt så meget med i fodbold.
2: Det siger Bo Kampmann Walter, der har skrevet flere bøger om fodbold og er fast fodboldskribent på Information.
3: Der sker selvfølgelig en glædesrus, og det er forståeligt nok. Og selvom man ikke har indført aarhusianer og alt muligt, eller får den til skyld til daglig render rundt og gjatter om de er vige og sådan noget, så er det jo svært ikke at blive smittet med sådan en eksplosion af fest og farver.
2: Men det handler også om samhørighed og at fællesskab smitter, når mange aarhusianer lige nu føler, at vi har vundet mesterskabet, forklarer han.
3: At hvis der bare er en, der står for sig selv, så får vedkommende lov til at stå lidt for sig selv. Når der er to, så tænker man, de hører nok sammen, og så vil man ikke forstyrre. Det vil være mærkeligt. Men det er sådan, at der kommer en tredje til, så er der noget bevægelse, og så står man og danser, og inden man får set sig om, det kan man se YouTube-videoer af, jamen så danser alle. Altså det har sådan en smittende, sådan næsten koagulerende effekt.
1: Det er blevet helt normalt for unge at dele sin lokation med vennerne på for eksempel Snappen eller andre sociale medier.
2: Ifølge eksperter tjekker nogle unge op til 17 gange i løbet af en dag, hvor deres venner er henne.
1: Og ifølge psykolog ved Center for Digital Pædagogik i Aarhus, Mathias Nimgaard, så behøver lokationsdelingen ikke at være et udtryk for en negativ kontrol.
4: Det er jo et udtryk for, at man jo er venner og derfor interesserer sig for hinandens liv. Nogle gange så kan det jo være meget praktisk, at man kan se, hvor hinanden er, hvis man for eksempel er i gang med at klargøre noget, man kan se, den anden er på vej.
2: Men hos Børns Vilkår oplever børne- og ungefaglig konsulent Miriam Marie Vest, at det kan føre til en følelse af ensomhed eller brudt tillid, når unge følger hinanden på for eksempel SnapMap.
5: Jamen, når vi taler med unge om overvågning, så er det nogle gange, fordi det har skabt en konflikt, for eksempel i en kæresterelation. Det kan være, at kæresten har sagt, at han eller hun var et bestemt sted, men den unge, vi taler med, kan se på SnapMap, det er han eller hun ikke. Og så opstår der jo tvivl, og der opstår tillidsbrud, og det samme sker nogle gange i vennerrelationer.
1: I et svar til os i DR skriver Snapchat i Norden, at mediet er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie og opfordrer til at anmelde misbrug eller chikane.
2: I Silkeborg kommer skoleområdet til at koste knap 23 millioner kroner mere end forventet i år, det skriver Midtjyllands Avis.
1: Forklaringen er især, at der er 39 flere elever i kommunens inklusionscentre og 6 elever mere i de lokale specialklasser, end man havde regnet med.
2: Og byrådet er nødt til at få styr på udgifterne, for pengene går fra den almene folkeskole, siger formand for skoleudvalget Jonas Sivertsen fra Socialdemokratiet til Avisen.
1: Lidt eller nogen sol venter i den her tirsdag ud på eftermiddagen mulighed for en enkelt lokal byge.
2: Så får vi temperatur i dag mellem 11 og 14 grader.
1: Og let til frisk vind fra vest og nordvest.
6: Se. Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Rolls Royce og Wishing on a Star. Det er Eurovisions uge, og en af dem, som spås rigtig gode chancer, det er jo faktisk det danske bidrag, men også et andet bidrag, der kommer fra Finland, spås rigtig gode chancer. Og vi tager lige kig på finsk Eurovisionshistorie om et øjeblik. Godmorgen.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
2: It's auto.

Det er jo ren disco, det her. Men helt sprit nyt, Jesse Ware. Automatic. Ja, det er altså Eurovisionsuge, og det kulminerer jo efter to semifinaler på lørdag med finalen. Danmark skal i musikkamp på torsdag. Vi håber jo det allerbedste for Søren Torbegård Lund. Før vi går hjem, spås store chancer, og det gør det finske bidrag også. Og de er på scenen i aften ved den første semifinale ved Eurovision Song Contest. De er faktisk store favoritter. Finland. Og det er jo noget sjovt noget med Finland, ikke? Finland, som har deltaget i Eurovision... jeg kan sige Eurovisionen, tror jeg bare skal sige. 58 gange siden debuten i 1961. Finland er kendt for at være en meget aktiv deltager, der tager masser af chancer i konkurrencen, og har meget ofte markeret sig med nogle ret anderledes og iørefaldende sceneoptrædener. Men jeg må også sige, at det, i hvert fald tidligere, der synes jeg, at de havde meget sproget imod sig. Ikke? Det er jo et specielt sprog, finsk. Og der var i mange år ikke topplaceringer til Finland, med mindre de sang på engelsk. Anelija Saaristo er faktisk den bedst placerede med en sang på finsk. Den hed La Dolce Vita og var fra 1989 og gik nummer 7.

0: lapsi kesän ja auringon. La Dolce Vita on ollut kaikki.
1: Nähän sä Dolce Vita. På finsk. Og den gik som sagt nummer 7. Men så gik det jo så meget bedre i 2006, hvor Finland jo rent faktisk vandt konkurrencen. Og kan du huske, hvad bandet hed?

det hed Lordy. Og sangen Rod Rock Hallelujah vandt, hvor Lordy var udklædt som monstre og dæmoner. Så fik Finland faktisk også en rigtig flot placering i 2023 med den her sang. Cha-cha-cha sluttede på andenpladsen. Og så når vi frem til i år, hvor at Linda Lampenius og Pete Parkkonen er bookmakernes favorit til at vinde med den sang, der hedder Likinheitin. Og vi kan jo høre, at Pete, han kan virkelig synge igennem for fuld smæk. Og hvad er det så for et instrument, som Linda spiller på? Prøv at høre.

Ja, der kom svaret. Det er altså den her, der er stor favorit til at vinde det hele. Nu skal de jo så først. Altså, det var violinen, kan man sige, ikke? Og de er altså på scenen i aften i Wien i den første semifinale, og den kan du se på DRTV og på DR1. Ja. Ja, vi kan jo krydse fingre for Finland selvfølgelig, men håber jo også på, at det går godt på torsdag, når det er Danmarks tur. Vi er i Wien, fordi Østrig vandt Grand Prix sidste år, og det har de faktisk gjort 3 gange, blandt andet sidste år, og så også i 2014. Det var jo med den her sang, Rise Like a Phoenix, sunget af Conchita Wurst. I København i øvrigt.

0: I år bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Lækker.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision semifinal i aften og på torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

Nine Researchers. 10 minutter til klokken er 9 på torsdag. Der er der også stor koncert i Danmark i Royal Arena med Olivia Dean, som er den seneste helt store soulstemme, som kommer fra England. Der er jo kommet mange derfra. Tænk bare på Sade, på Amy Winehouse, Adele. Men hun giver sin første danske koncert på torsdag i Royal Arena. Her er Olivia Dean med So Easy to Fall in Love.

Love in Exile. Charlie Puth, Michael McDonald, Kenny Loggins. Venstres Troels Lund Poulsen fortsætter i dag med at forsøge på at danne en ny regering. Det bliver ikke let for ham. Det kan du have mere om i radioavisen her, når klokken bliver 9. Efter Churchill, Inconvenience.

0: Så er der radioavis. Nu er klokken 9.
1: Troels Lund Poulsen byder igen i dag op til regeringsforhandlinger. Den her gang med Borgernes Parti, Moderaterne og de konservative. Den nye kongelige undersøgers opgave med at danne en blå regering er der udfordret af Dansk Folkeparti, der ikke ønsker at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Og derfor kan det hele hurtigt ende med, at venstreformanden forsøger at lægge regeringspuslespillet med nogle helt andre brikker, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det, der jo kan ske, hvis det blå projekt viser sig at være umuligt, og så kan man så give Morten Messerschmidt skylden for det, det er jo, at så kan Troels Lund Poulsen omdefinere sin rolle som kongelig undersøger og begynde at kigge imod midten. Men så er det jo både Lars Løkke Rasmussen, det er jo slemt nok set fra Morten Messerschmidts side, men så er det også Mette Frederiksen, der pludselig er i spil til regeringsdeltagelse.
1: Efter forhandlingerne i aftes vil Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt ikke fortælle, hvad han talte med Troels Lund Poulsen om. Men han gjorde det klart, at det ikke er Venstre, som Dansk Folkeparti har problemer med.
3: Hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen så var vi kommet langt. Altså det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
1: Og regeringsforhandlingerne i dag begynder klokken 13. Det er nemt for unge at holde øje med, hvor vennerne er henne, når de bruger Snapchat, som er et af de allermest populære sociale medier. Og det har sine fordele, men også nogle omkostninger. For selvom mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden.
4: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det endnu længere.
1: Og Frederikke Hvid, du er på friskolen Østerlars på Bornholm. Hvad siger eleverne dertil, at venner overvåger hinanden?
5: Jamen, jeg har faktisk lige været nede i deres 9. klasse for lige at tage lidt en temperatur på den her, og der er lidt forskellige holdninger til det. Klart, de fleste af eleverne brugte faktisk SnapMap, men der var også et par stykker af dem, der egentlig har fravalgt det. Og jeg hivede to af jer ud. Først dig, Signe Boss Andersen. Du har jo fortalt mig, at du har fravalgt at bruge lokationen på Snapchat, fordi du ikke vil give de her informationer om dig selv til Snapchatten. Men hvad tænker du om, at ens venner egentlig kan? Altså, hvis du nu brugte det eller ikke brugte det, hvad tænker du så om, at venner kan følge med i, hvad hinanden laver?
6: Jeg synes, det er så fint, at folk vil kunne se min lokation, hvis jeg havde den tændt. Jeg synes, det er deres eget valg, om de vil se den, og om de vil bruge det til noget.
5: Og Kalle Peter Rasmussen, du bruger det jo. Hvorfor synes du, at, eller hvorfor har du valgt, at du gerne vil aktivt bruge det?
7: Ja, altså jeg bruger det jo, så min mor og min far kan jo se, hvor jeg er henne, fordi de gerne vil jo bare passe på mig. Men jeg bruger det også selv til at kunne finde for eksempel nogle af mine venners adresse, så jeg ikke behøver at skrive til dem, så jeg bare kan gå ind til dem.
5: Kalle Peter Rasmussen og Signe Boss Andersen, tak fordi I vil være med her til morgen.
1: Jorden brænder under den britiske premierminister Keir Starmer. Ifølge BBC har 72 af Labours parlamentsmedlemmer opfordret ham til enten at gå af eller melde ud, hvornår han stopper som premierminister. Og det har de efter, at Labour i sidste uge blev straffet af vælgerne ved de britiske lokalvalg. Og ifølge Storbritannien kommentator Morten Rønnelund, så er utilfredsheden ikke rettet mod partiet, men direkte mod Keir Starmer.
8: Der er så meget belastende sager over Keir Starmer, og en utilfredshed med det tempo, han har holdt sig, at det i hvert fald lige nu retter sig mod ham. Og med et nyt Labour og en ny leder, så kan sætte tempoet nok op til, at befolkningen er klar til det. Ja, det må så vise sig, hvis det lykkedes nogen af dem, der er interesseret, at skubbe ham af posten.
1: Og der er meget, der tyder på, at Starmers skæbne kan blive afgjort allerede her til formiddag, når regeringens inderkreds mødes.
8: I alle andre partier og i alle andre sammenhæng, der vil det her have kostet ham pladsen for længe siden. Han vil måske også selv være gået. Der er kabinetsmøde i dag, hvor nogle af hans nærmeste ministre har tænkt sig at sige, at det er på tide at lægge en plan for, at han forlader posten. Problemet er, at reglerne internt i Labour er så super komplicerede, at det faktisk er svært at udfordre den siddende formand. Det er også sket før, at den formand er blevet udfordret, har stillet op igen og vundet igen.
1: Fortalte Morten Rønnelund, og det her kabinetsmøde, som han fortalte om, begynder altså efter planen 8:15. Efter en sådan forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne over, og enkelte byer kan vi heller ikke undgå. Og så bliver det temmelig køligt, kun 8-13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Det er Peter Fagholt Løfald, der er redaktør på morgenens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og det var Irene Cara og What a Feeling. 9:09, og den sidste morgentime her på P5 er i fuld gang. Senere, der vil du få en tankevækker fra Anders Birkow, der jo er skuespiller og også entertainer. Og, Anders, han fortæller om første gang, han skulle til audition på Mickey Mouse, som han har jo lagt den danske stemme til i mange år. Men første gang, der havde han fuldstændig glemt aftalen, som han havde, og som i øvrigt også involverede mennesker, der havde rejst langt fra udlandet for at være til samme møde. Og det pinlige var, at han blev ringet op, da han var ude at spille golf.
2: Anders, du skulle have været for kvarter siden. Jeg styrte afsted i bilen. Kørte som død af helvede de 110 km i den motorvejen. Og så kommer jeg derind og tror, jeg skal have en skideball.
1: Men i stedet, så bliver han overrasket. Og tankevækkeren hedder, hvorfor holde på sin ret, når man kan rette på sin holdning? Du kan høre den, når klokken bliver 20 minutter i 10. Inden da, så skal vi også omkring naturen og have masser af god musik. Godmorgen, det her er P5, og Diana Ross synger I'm Coming Out.
0: Meget mere morgen.

Soul Man fra Sam and Dave. Vi må nok undvære vores naturkalender i dag. Der er ikke rigtig lige hul igennem til vores naturvejleder. Men nu får vi Loud Tiger og Madison. Klokken er 16 minutter over 9.

0: Loud Tiger og Madison. 19 minutter over 9, og så lykkedes det alligevel, og vi har hul igennem til Kattegat-centret og marinbiolog Rune Christiansen. Godmorgen, Rune.
1: Godmorgen.
0: Vi skal snakke om hornfisken, og ja. Hvad er det for en fisk?
1: Jamen altså, som det er jo sæson for hornfisken. Det er jo en lang, smal fisk, som kan blive op til ja, lidt over en meters længde og knap 2 kilo. Og så har den jo et langt næb foran med mange spidse tænder. Så er det en hurtig rovfisk, altså dens form, det gør jo den som en pil i vandet. Og lever af mindre fisk, som sild og tobis og brislinger. Og hvis den er heldig, kan den også leve af blæksprutter, hvis de er tilpas små.
0: Og den er...
1: Og ellers så bruger den jo lidt en jagtteknik ind i de her stimebyttedyr, ligesom en sværfisk også bruger sit svær faktisk. Svømmer ind i stimen og slår med hovedet fra side til side. Og hvor på sværfisken så rammer den nogle af de her stimefisk, som så bliver bedøvet, som den så lige kan vende på en tallerken og spise rum af. Samme teknik bruger hornfisken bare ved mindre fisk og i mindre målestok. Så, ja. Og så er det jo en stimefisk,
0: ja.
1: Og lever tæt på overfladen. Ja.
0: Jeg fandt et hornfiskeskelet her på nordkysten af Djursland her forleden ja. Dag. Det var jeg ikke i tvivl om, for det er grønt.
1: Nej, lige præcis. Og det er også en af dem, som kan gøre det en god tilvænningsfisk til, hvis man er lidt udfordret med at spise fisk. Ja, fordi det her med at finde benene, det er i hvert fald rimelig nemt på en hornfisk. Ja, det er rigtigt, den her grønne ben. Ja. Man ved ikke rigtig, hvorfor den har det. I gamle dage, så troede man egentlig, det var et uskadeligt jernhold i forbindelse, der hed vivianit, og det står også i mange lærebøger. Men der er man altså blevet klogere de sidste årti eller sådan nogle ting. Det skyldes et stof, der hedder biliverdin, og som allerede findes i ægget ved hornfisken. Og det er den her blågrønne farve, og andre dyregrupper, fugle, krybdyr, ja, endda også mennesker, vi kan også producere det. Og nogen kan producere det med vilje for at kamuflere deres æg. Der er nogle fugleæg, der er flotte blå eller grønne i farven, så de er svære for at få øje på. Og ellers så er det her biliverdin et almindeligt nedbrydningsprodukt, som vi normalt kun bemærker, hvis det er, vi har slået os, for det er det, der skaber de blå mærker, den her blodansamling og nedbrydningen af den. Det er biliverdin under huden, som skaber det.
0: Så. Men hvad er for... Altså, det eneste er jo, at når man så spiser den, så tænker man, hold nu op, hvad er der gået galt? Altså, har man...
1: Ja, men det kan jo nærmest se radioaktivt ud.
0: Ja,
1: men det er altså ikke giftigt, og det er ikke radioaktivt. Man ved som sagt ikke rigtig årsagen. Man ved sådan, hvad det er, der gør det. Men man regner med, at det måske har som æg og fiskelarve, så den jo, når den klækker ægget, så er det jo sådan en lille hornfisk, der er stort set gennemsigtig. Og... der vil det være skelettet, som vil være det mest synlige. Så det er måske en camouflage, ligesom nogle fugle også bruger det til ægskallen. Og så er det simpelthen et lev, når den bliver voksen. At det ikke har nogen videre funktion, men...
0: den gør sine hoser grønne. Men hvor længe er hornfisken her, og hvor tager de hen, når de har været på sommerferie her i Danmark?
1: Ja, altså normalt så tilbringer de... De kommer jo ind her i april, maj måned, så begynder hornfiskesæsonen til det indre danske farvand, trækker det her ind i store stimer, for først at æde sig mæt af de mindre yngel, som har været... som også er under opvækst nu her. Silden trækker også med ind, så det er altså sådan en vandrefisk, som så er her sommeren over. Og i juni måned, så vil den så begynde at gyde, og det vil den typisk gøre i vores begrænsede, udbredte ålegræsbede kystnært, hvor man kan se, at de leger, som man kalder det, når fisk de gyder, ligger og vælter i overfladen og sådan nogle ting. Og det er jo også der, at man kan relativt nemt og med rimelig god fangstgaranti, ja. Få en god oplevelse på kysten og fange sig sin aftensmad.
0: Skal du ud og fange en?
1: Ja, det plejer jeg hver
0: okay.
1: Det hører sig ligesom årstiden til, og så smager det jo fortrinligt. Det er ikke nogen undskyldning med benene, og ja.
0: Hornfisken.
1: Det kan jeg kun anbefale.
0: Stor anbefaling.
1: Ja.
0: Rune Christiansen, tak skal du have.
1: Selv tak.
0: Fra Kattegat. God dag. God dag, ja. Ja. Og god fangst.

0: ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Identitet og fællesskaber er på spil i de her dage, hvor vi og ikke de vandt guld, da AGF blev Danmarks mestre i fodbold.
2: Og der er en god grund til, at mange flere end normalt pludselig er AGF-fans, siger lektor Jørg Krieger fra Institut for Folkesundhed og Idræt på Aarhus Universitet.
3: Det vi ser i Aarhus nu, det er, at sådan fællesskab bliver synligt. Der er mange, de ser kun kampe hjemme i stuen. Men finder den klub og den fællesskab sin vej ind i byen. Så byen, den bliver så til sådan midlertidig fællesrum, hvor den fællesskab bliver synlig, og så kan man opføre sig gennem sange eller alle de ritualer, man har rundt omkring fodbold.
1: Og festen i gaderne viser, at AGF er langt mere forankret i den lokale folkesjæl, end vi troede, og samtidig så har guldet ændret klubbens fortælling om, at det altid går galt til sidst.
3: Det ændrer hele klubbens selvfortælling, altså fra det går alt galt til, ja, det kan faktisk lade sig gøre. Det er en helt ny historie, og den der skuffelsen, der har været derovre 40 år, altså det var jo måske også sådan en slags social lim. Der er der mange fans, der siger nu, ja, vi var her også, da det gik dårligt, så det er altså dybt forankret AGF ind i byen.
2: Det er blevet ganske almindeligt blandt unge at dele lokation med hinanden på for eksempel Snapchat. Så kan man følge med i, om vennerne er i Botanisk Have, i Randers Regnskov eller sidder derhjemme.
1: Men selvom det kan virke uskyldigt lige at tjekke, hvor veninden eller kæresten er på SnapMap, så kan venneovervågning ende i den kontrollerende og grænseoverskridende adfærd, mener nogle eksperter.
2: Det behøver dog ikke altid at være tilfældet, siger psykolog ved Center for Digital Pædagogik i Aarhus, Mathias Nimgaard.
4: Det er jo et udtryk for, at man jo er venner og derfor interesserer sig for hinandens liv. Nogle gange så kan det jo være meget praktisk, at man kan se, hvor hinanden er, hvis man for eksempel er i gang med at klargøre noget, man kan se, at den anden er på vej.
1: Og i et svar til os her i DR skriver Snapchat i Norden, at mediet er skabt til at være i kontakt med, citat, sin nærmeste familie og venner, citat slut, og opfordrer til at anmelde misbrug eller chikane.
2: Søndagens fest efter AGF vandt guld i Superligaen 2 hårdt på de aarhusianske gader.
1: Her trak både kommunens egne folk og frivillige arbejdstøjet, og blandt dem var Lisbeth Olesen, som er daglig leder hos En Forholdet. Det er en forening, der arrangerer, afholder og affaldsindsamlingsture.
2: Hun fik fyldt 10 sække på et par timer.
5: Der skal der festes, når AGF de vinder. Så jeg havde forventet det, og jeg tænkte jo bare, at jeg skulle ned til byen til et møde, så jeg ville lige give kommunens folk en hånd med og hjælpe lidt.
2: Lisbeth Olesen har det fint med at samle op efter fest for AGF, for hun sad selv hjemme foran skærmen, da holdet vandt guld.
5: Og jeg kan da også godt huske, da de vandt for 40 år siden. Altså, der skal der festes. Selvfølgelig skal der det. Så må man jo tage ind for holdet.
1: Og i år har foreningen samlet over 4 ton affald ind i Aarhus.
2: Lidt eller nogen sol ud på eftermiddagen, mulighed for enkelte byer.
1: 11-14 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Kenny Loggins og Heart to Heart. Der er stadigvæk meget mere morgen. Lige om lidt får du en tankevækker fra Anders Birkow. Og det her, det er Phil Collins, der synger her. Og midt i 90'erne. Den hedder Dance into the Lights.

0: Phil Collins og Dance Into the Light. Skuespiller, entertainer og foredragsholder Anders Birkow fortæller i om første gang, han skulle til audition på Mickey Mouse. Han havde fuldstændig glemt aftalen og blev ringet op, da han var ude og spille golf. Men han har lavet en tankevækker efter den her oplevelse. Hvorfor holde på sin ret, når man kan rette på sin holdning?
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: For over 26 år siden var jeg til en audition, og dengang der var det Mickey Mouse. Og udover mange mennesker godt klar over, at jeg har fået rollen og haft den i så mange år, så var der en lille detalje omkring det, at selve optagelsesprøven, det var røget ud af min kalender. Og det er ikke særlig smart, når man er skuespiller og freelance, når noget ryger ud af ens kalender. Og telefonen ringer min lomme, og jeg tager den lige for et øjeblik, og får at vide, at det er Sun Studio, og hvor bliver du af, Anders? Du skulle have været for kvarter siden. Jeg styrte afsted i bilen. Kørt som død af helvede, det er 110 km i den motorvejen. Og så kommer jeg derind. Det, der så sker, det er, hun siger, jamen, de sidder alle sammen og venter på dig i studie 7. Alle sammen siger, ja, der er fløjet to instruktører ind fra Finland, og to instruktører ind fra Norge, og to fra Sverige, og så er der to fra Danmark. Og så er der ham der, Blake Todd, som er kommet ind over fra Californien. Ham, som er ansat hos Disney, som skal forestå den her audition. De sidder alle sammen og venter på dig. Man er meget flov, og man lister sig over i studie 7, hvor de sidder så og venter alle sammen og kommer ind ad døren og tror, jeg skal have en skideball. Men han står derinde, Blake Todd, med armene bredt ud, stort smil. Hello, Anders. Good to see you. Forstår du? Ser du, det han gjorde der, det er det, jeg gerne vil inspirere andre ledere og andre kolleger ude på i det normale erhvervsliv. Det der med, at der sker et uheld. Du er din gode ret til at skille ud. Men hvad får du ud af det? Han var jo igennem årtier, fordi han har arbejdet med selveste Walt Disney. Han vidste også noget om, hvad Disney-attitude er. Og det var netop det, at han er disnificeret. Det vil sige, at man er disinficeret for negativ tænkning. Den negativ tænkning, der er i, at hvad for fanden bilder du dig ind og kom for sent? Nej, han ønskede at få det bedste ud af situationen. Og derfor byggede han mig op, gav mig selvtillid, og jeg kunne gå i studiet og levere varen. Så den der lille attitude, den er vital og afgørende, fordi der er ikke nogen grund til at holde på sin ret, hvis man kan rette på sin holdning.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Sanne Salomonsen og When You Walk In The Room. Har du en eftertanke til Anders Birkhoffs ord om at holde på sin ret eller lade være med det, så send endelig en mail eller sms til 1212, husk at skrive P5 før, du skriver til mig, eller også mail på p5@dr.dk. Nu er det TV2, der synger, og det her nummer, det er fra albumet For dig kunne jeg gøre alting, også selvom man står på Randers Station.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Vinds, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Vinds og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Scott McKenzie og San Francisco. Charlotte Strib er her. Hej Charlotte.
1: Er hvad? Har hvad, siger du, Rasmus?
0: Jeg har hvad? Nej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde bare, at du er her. Du er her.
1: Det er nemlig, fordi jeg skal sende radio lige efter dig.
0: Ja, og gør det for Aarhus. Så, det er slet ikke underligt, at din gæst, som jeg kan se inde bag en glasrude, har AGF. Bluser om alt muligt andet.
1: Men han har undskyld, hans stemme er en lille smule rusten.
0: Okay, skal jeg snakke om AGF? Altså, det er jo, alle her i byen går jo i AGF-trøjer lige for tiden.
1: Det skal vi overhovedet.
0: Det er ikke noget usædvanligt.
1: Godt, hvad vi lige skal vende AGF. Det er ikke derfor, at Thomas Lægaard, han er her.
0: Nej. Thomas Lægaard,
1: ja,
0: som...
1: alias Køle Kaj.
0: Stemmen i mit liv.
1: Der er Eurovision i aften.
0: Det er der.
1: Første semifinale.
0: Det er første torsdag, der er dansk deltagelse, men det starter allerede i dag.
1: Det gør. Og der var jo en vis Køle Kaj, som gav den gas en gang med denne her sådan rappede sang.
0: Dengang var der da ikke semifinaler og sådan noget, vel?
1: Jeg tror ikke.
0: Det er først noget, der er kommet senere.
1: Det er altid kommet... tidligere, end man tror. Men ja, jeg tror, synes
0: jeg. Okay.
1: Gud, det er så længe siden. Ja. Det kan jeg faktisk ikke huske, Rasmus.
0: Kan jeg vide, om han stadigvæk går rundt i sådan en Melodi Grand Prix-ting? Det gør han måske, i virkeligheden, selvom det var nogle år siden.
1: Vi kan prøve at høre det.
0: Nej, det vil jeg gerne høre. Jamen, det er så i det gode selskab, lige efter radioavisen. Indtil radioavisen, kodder man gerne. Rigtig god dag. Genhør.

0: Joanna og Kool & The Gang. Og så er det radioavis-tid. Nu er klokken 10.
1: Ikke nok med, at politiet siden 2019 har henlagt 13.000 straffesager uden at efterforske dem. Der er også stor forskel på, hvilke typer af sager politikredsene opgiver arbejde videre med og lægger på hylden. Det viser den undersøgelse af politiet, som Rigsrevisionen kom med i går.
2: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
3: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit CVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
1: Sådan lyder det fra to af statsrevisorerne, Monica Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns politi oprettede hele 25% af sine voldtægtssager som undersøgelsessager frem for skarpe sager. Forenklet betyder det, at sagerne ikke prioriteres højt. I Københavns politi er det kun 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Roer, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
4: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i, hvad de andre, hvor de andre er. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, der er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, fortæller, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
5: Det bliver et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i noget længere.
1: Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen. Frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator.
6: I would say the ceasefire is on massive life support.
1: Det er som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har ca. 1% chance for at overleve, lød det fra Donald Trump. I dag byder Troels Lund Poulsen igen op til regeringsforhandlinger som kongelig undersøger. Efter første runde i går var han optimistisk og kaldte det på Facebook for en dag med gode snakker og drøftelser med mange partier. I dag gælder det så Borgernes Parti, Moderaterne og De Konservative. Det begynder kl. 13. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ringo Starr her, og oh, You're 16.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: God formiddag, og rigtig hjertelig velkommen indenfor her i, ja, på en tirsdag er det, hvor der jo er, som du måske hørte lidt før, en første semifinale, som skal afgøres i aften frem til Eurovision på lørdag. Det er måske lige med den bagtanke. Jeg i dag har inviteret en Thomas Lægaard, som du helt sikkert husker, hvis jeg siger, at det var ham, som optrådte som kølekaj på live TV i 1997 og gik fra at være en del af den danske hip-hop-undergrund til pludselig at stå som vinder af dansk Melodi Grand Prix med sangen Stemmen i mit liv. Sådan et øjeblik, hvor en ukendt rapper i leopardbukser og afbleget stridt hår blev landskendt for en hel nation. Det var der nogen, der så sådan mindre positivt på i miljøet, men kølekaj blev altså en figur, som voksede sig større og større. Måske end personen bag. Det ser jeg tilbage på med Thomas Lægaard i dag, men her først nummeret, der kickstartede det hele.
2: Det er
3: opgivningen.
2: Hallo?
3: Ja, hallo, det er Kaj. Kan jeg snakke med hende søde?
2: Hvem er den søde?
3: Ja, stemmen i mit liv.

0: Kølekaj, alias Thomas Lagergaard, eller også så er det omvendt. Velkommen til.
1: Jo, tusind tak.
0: Nå, så fik vi den lige igen. 29 år har den på bagen.
1: Ja,
0: stemmen i dit liv. Hvordan føles det lige sådan at høre den her i studiet?
1: Jeg vil faktisk sige, at det er første gang i rigtig, rigtig lang tid, hvor jeg har siddet og smilt og nyt sangen og tænkt... det første, jeg tænker, det er, hvordan fanden kunne nogen overhovedet blive sur på sådan en sang? Fordi det er da bare en glad, ufarlig stykke...
0: Popmusik.
1: Ja, og helt ufarligt. Mm. Men dejligt. Dejligt at genhøre den, faktisk.
0: Og det der med, fordi det var der jo så nogen, der så sure på dengang, der er der måske mange, der ligesom, det går man jo ikke at tænke på i dag, men når du lige sådan kigger tilbage dengang, altså hvordan, den kom i stand på grund af Grand Prix, ikke også? Den var lavet?
1: Den var kun lavet til Grand Prix. Mm. Altså den var lavet med henblik på, at jeg var i et hiphop-miljø, hvor at der var en kæmpe kapløb om at udgive plader og prøve at være den første til at gøre forskellige ting. Og så opstod muligheden, hvor vi kunne sende en sang ind til Melodi Grand Prix. Og det var kun derfor, at den opstod sangen, kan man sige. Så det er sådan et lucky shot, one-hit-wonder-agtig ting.
0: Men hvad, altså, Melodi Grand Prix og hiphop, altså, hvad tænkte du selv? Nu siger du, fik muligheden med nogen.
1: Jamen, jeg tænkte ikke noget som helst.
0: Det er Chief One, som du har lavet den sammen, ikke?
1: Ja, vi delte studie sammen et sted og lavede sangen sammen. Og jeg tænkte... Jeg tænkte ikke noget som helst hip-hop eller noget. Jeg tænkte bare, nu gør vi det her. Jeg var fan af Melodi Grand Prix som barn, og jeg kan ikke synge. Jeg kan stadigvæk ikke synge. Så bare det at få muligheden for at sende noget ind, var jo helt vanvittigt. Så det gjorde vi bare.
0: Og hvad sådan, altså den blev jo, altså du blev berømt,
1: ja,
0: på den sang.
1: Det gjorde jeg.
0: Så var det i dit baghoved? Var det det, du ville også?
1: Ja. Lige siden jeg var barn, havde jeg... drømt om at blive kendt for noget, for jeg duede ikke til alle de der sportsting og alle de forskellige ting. Så ind i min verden var jeg måske en af de der første reality, uden at vide det. Jeg vil bare gerne være kendt for noget, og da muligheden den så bød sig, så gik jeg all in, og jeg havde lavet reklameaftaler med Tele Danmark og alt muligt inden, fordi at muligheden var der. Det var det ene, altså, jeg tænkte sgu ikke over noget.
0: Og den vandt jo så, og så var det, som du siger, så kom der jo også, der kom ligesom en bagside. Hvad var det, der skete bagefter?
1: Jamen, der kom flere bagsider. Altså, der var jo allerede dagen efter, var der nogen fra hiphop-miljøet, som ligesom så sig nødsaget til at skulle sige, at den mindede om en anden sang, og skulle ringe til radio og få dem til at spille et nummer, der mindede om. Og jeg tænkte bare, what the fuck? Altså, hele hiphop-kulturen handler om at sample.

0: at skabe ny musik, og der var nogen, der mente, jeg havde fået penge for at skrive sangen, for at ændre i sangen, og til sidst så blev det så voldsomt, at jeg også endte med at få dødstrusler, hvilket gjorde kæmpe indtryk på mig selvfølgelig, og tænkte, altså hvad er der sket? Her kommer en slags svigerbrorstrøm og rapper en stille og rolig sang, og så skal jeg møde alt det her. Så det var voldsomt. Og det gjorde faktisk også, at allerede da jeg skulle til det internationale Melodi Grand Prix, hvilket var heller ikke noget, jeg havde tænkt over, man skulle, hvis man vandt, for jeg havde ikke tænkt på at vinde, at der havde jeg faktisk allerede besluttet mig for, at det var slut, når jeg kom hjem. Fordi det var ikke, man kan sige, man kan måske også sige, hvis mit formål var at blive kendt, så blev jeg kendt flueben, så var det måske også okay at tjekke ud.
1: Og så var det jo, altså ligesom med det formål, så, og du siger jo, det var sådan en uskadelig sang, og selvfølgelig står man inden for den, men sådan, hvis du, altså, og så var det den der figur Kølekaj, du kunne jo også have heddet Thomas Lægaard, eller et eller andet,
0: ja.
1: Altså hvad ved jeg, altså hvordan var samspillet, eller hvad fyldte mest den der i forhold til sådan sangen og musikken, og så
0: jamen, Kølekaj, figuren? Kølekaj fyldte alt for mig, og den eneste fejltagelse, jeg har gjort, hvis jeg har gjort nogen fejltagelse, det var måske, at jeg tog Kølekaj med ind i Melodi Grand Prix, at jeg måske skulle have taget Thomas Lægaard mere seriøst. Fordi at der var ikke meget Kølekaj tilbage efter de 3 minutters optræden. Men Kølekaj fyldte alt. Jeg var i min verden, var jeg Kølekaj. Jeg havde sikkert været forfærdelig at være sammen med på det tidspunkt, fordi mit formål var bare, at folk skulle se og høre, hvad jeg gik og lavede.
1: Hvor kom navnet fra, kan du huske det?
0: Ja, det kan jeg sagtens. Det kom meget tidligt. Jeg var sammen med nogle andre kreative hiphop-hoveder fra næsten fra hiphop kom til Danmark. Og så hed vi så nogle seriøse navne. Og så lige pludselig en dag, så oversatte vi bare nogle navne til dansk og lavede rap for sjov. Og så kom det jo egentlig ud af ligesom Ice-T, LL Cool J, og så skulle jeg bare hedde Kølekaj på dansk. Så det kommer bare ud af leg. Jeg er et stort legebarn.
1: Vi skal tale mere med Thomas Lægaard, altså som under navnet Kølekaj vandt det danske Melodi Grand Prix tilbage i 97. Vi skal ligesom også tilbage til dagen, sådan hvad der videre skete for Thomas. Det gør vi lidt senere her, det er Frank Sinatra og Fly Me to the Moon.

0: Thomas Lagaard har lagt kølekaj bag sig sådan for evigt, ved at gå ud fra, Thomas.
1: Og, ja, det tror jeg.
0: Det tror jeg, man skal jo aldrig sige aldrig.
1: Nej.
0: Men og i hvert fald gæst her i programmet i dag, som jo vandt det danske Melodiknappenfri i 97 med en sang, som delte vandene. Altså, den må jo have været populær og sådan overraskende vandt det år der med, med flest stemmer. Sådan. Altså sådan øjeblikket, hvor du vandt der, altså du siger jo selv, du ikke lige havde regnet med, at du skulle videre til det internationale. Sådan, altså fordi, og du gik jo efter at blive berømt og sådan noget, så der må jo have bredt sig en eller anden særlig følelse i din krop.
1: Ja, det gjorde det. Altså det var jo, man forstår det sådan helt surrealistisk, at jeg står ved siden af Jette Torp, som står og laver stemmeprøver, varmer sin stemme op, inden hun skal ind på scenen. Det er jo live, det her. Og jeg står der og aner simpelthen ikke, hvad jeg skal. Jeg går rundt og brumre lidt og siger, for at sætte min rapstemme til. Og da vi så vinder, altså det er jo helt fuldstændig urealistisk, så er jeg jo bare lykkelig. Er virkelig, virkelig lykkelig. Det er ligesom om, at ja, det er ligesom om, at der er noget, der smiler til mig, som ikke burde kunne lade sig gøre. Altså en mand, der ikke kan ramme en tone, burde jo ikke vinde sangkonkurrence. Så jeg er jo godt, altså det er jo magi på en eller anden måde. Som om man har ønsket sig noget, og så får man det. Mm. Så det kan ikke forklares.
0: Og som vi talte om, så ændrede det jo altså virkelig dit liv, fordi at du blev upopulær i hiphop-kredse, der synes du solgte ud af genre. Men det var jo ikke kun det. Sådan, altså det bredte sig jo til langt ud over det. Altså hvad var det, du oplevede?
1: Jamen jeg oplevede jo måske at være kommet lidt for meget ind med det forkerte tog, hvis man siger det sådan. Lidt for smart måske, at jeg var også den første, der lavede en reklame, et reklamestunt ud af Melodi Grand Prix, og jeg blev beskyldt for, at
0: sammen med teleselskab.
1: Ja, sammen med Tele Danmark, og måske havde jeg fusket det hele, og har fået penge, og det blev bare sådan noget bøvl. Så jeg mistede ret hurtigt glæden ved at have vundet, egentlig. Men her mange år efter, hvor jeg blev en voksen og gammel mand, så skal jeg huske at være taknemmelig over, at jeg som barn havde et ønske om noget, og det gik i opfyldelse. Fordi det er vel egentlig det, livet handler om, at have nogle små drømme, og så se, om man kan udføre dem.
0: Men det var jo en tid langt før det, vi kender som shitstorme på de sociale medier og sådan noget. Så hvordan oplevede du den der modstand, som det jo så primært var senere hen?
1: Jamen, man kan i hvert fald sige, at dem, der ikke ved tiden før sociale medier, så kan man i hvert fald sige, hvis man er i... Der var lige på det tidspunkt, tror jeg faktisk, der var tre gange morgen-TV. Jeg tror, både TV3 og TV2 og Danmarks Radio havde morgen-TV. Når man er i alle tre samme uge, når man er på forsiden og bagsiden af Se og Hør, forsiden og bagsiden af Billedbladet, og hele tids artikler med, at jeg har stjålet noget, og jeg har solgt noget, og jeg har så var det uundgåeligt, at danskerne stødte på kølekaj, uanset om de sad på en rugbrødsfabrik eller sad på et reklamebureau. Så hvis man skulle have noget information i nyhedsstrømmen, så stødte man på mig. Mm. Og der var to andre ting, der var rigtig populære det år. Det var tæskeholdet, og dem var der ikke nogen, der turde skrive noget om. Der havde journalister nærmest var bange for dem. Og så var der Aqua, som ligesom tog ud i hele verden. Og så stod der en glad jyde og gerne ville snakke med alle sammen. Og det skal jeg lige love for. Det var da både fedt, og det gav da også kæmpe bagslag.
0: Og du får stadig henvendelser, synes jeg, du sagde sådan her.
1: Ja, det gør jeg. Altså,
0: på baggrund af din optræden dengang?
1: Ja, altså, jeg ved heller ikke hvorfor. Nu nævnte du det også i starten, og det har alle journalister nævnt altid, de her leopardbukser, som faktisk er giraftern. Men lad nu det ligge. Men der var jo mange, der troede, jeg var homoseksuel. Og det er der slet ikke, det er der slet ikke noget i vejen med. Det er jeg ikke. Jeg elsker kvinder, og jeg elsker min kone. Så mange homoseksuelle har identificeret sig med min optræden, og skriver til mig en gang om året, med min ligegrimprille spørger, hvordan det går. Og det er altså ikke fra Danmark, det er fra rundt omkring i verden. Det er jeg glad for og stolt over, at nogen husker mig, og simpelthen gider at skrive til mig. De får ikke noget ud af det. Der er ikke nogen gengældelse, udover at jeg er glad for tankerne. Så det har taget mig mange år at viske det her ud og blive glad for det. Og det er der nogle af de ting, jeg synes, der er fedt, at der er nogen, der gider det. Mm. Så har det gjort noget godt.
0: Så der var i hvert fald rigtig, rigtig mange forskellige reaktioner, og så var der jo en sejr og en optræden også ved det internationale Grand Prix. Og hvad der så siden skete for Thomas Lagaard, som optrådte som kølekaj dengang i 97, det vender vi lidt senere, hvad han også laver i dag. Og måske også lige en lille smule om AGF, som jeg kan se på hans trøje, at den er han da meget begejstret for.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: til hukram, der farvel.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I dag begynder 75 elever fra 7. klasse på Stensballeskolen i Horsens arbejdet med at udvide et eksisterende stenrev ved Husøjet Strand, der ligger ud til Horsens Fjord. Omkring 8 ton sten skal derfor ud i fjorden ved håndkraft og subboards. Og stenen er vigtig for fjorden, siger Jonna Lund, der er biolog i Horsens Kommune.
3: Stenen er vigtig for at skabe liv. Det er hæftesteder for muslinger, der er hæftesteder for tang. Og det er vigtigt, at vi skaber nogle skjulesteder, som tangen kan være med til. Og desuden så kan muslinger være med til at rense vandet. Så derfor, og stenen er fjernet, og derfor er vi nødt til at føre den tilbage igen.
2: Men selvom 8 tons lyder er meget, så er biologen ikke helt enig.
3: Altså 8 tons lyder er rigtig meget, det er ikke ret meget. Altså ungdomsskolen har lavet nogle surfboards, som de har bundet sammen. Og vi har fået leveret nogle sten her, og så tager eleverne dem og slæber dem ned til surfboardene og tager dem ud i vandet. Ja, det bliver måske lidt besværligt, men vi vejer sikkerheden størst, så vi har 2 folk i vandet, som sikrer, at de ikke driver væk.
2: Mati Skov er en af de elever, der er med til at bære stenene på plads i fjorden.
4: Jamen, det er meget sjovt. Jeg synes, det er meget bedre end bare sidde i en time og skrive i en bog. Så det er sjovt at komme ud og opleve nogle ting og redde livet i fjorden.
2: Projektet er en del af Ren Horsens Fjord, som arbejder med naturgenopretning i fjorden. Hele Aarhus kogte, da AGF vandt sit første danske mesterskab i fodbold i 40 år, og ikke kun de mest inkarnerede fans festede. Fællesskab smitter nemlig, og derfor føler mange aarhusianere lige nu, at vi har vundet, siger Bo Kampmann Walter, der er fast fodboldskribent på Information.
5: Læg dertil så også det mandsmod, man så inkarneret hos AGF, det må jeg sige. Og også som en, der ikke er vokset op i Aarhus og er inkarneret AGF-fan, der må jeg sige, der smittede det også hos mig selv. Der sad jeg fandme også og holdt med de vige.
2: Lidt eller nogen sol og ud på eftermiddagen mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 11 og 14 graders varme.
6: P5 med musikken, der holder.

0: Alison Moyet her med Invisible.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: På en formiddag, hvor jeg har besøg af Thomas Lagergaard, som optrådte som kølekaj. Nu siger det, for du er jo ikke kølekaj, vel Thomas? Er det ikke det, vi prøver ligesom at skille det lidt ad?
2: Jo, det, vi prøver at skille det lidt ad, men han bor jo i mig og har boet i mig i mange år på forskellige måder.
0: Du kalder dig en gammel mand. Jeg forstår, du bliver 55 i år, er det sådan?
2: Jeg bliver 55, ja.
0: Bor i Jelling?
2: Det gør jeg.
0: Daglig. Og så, fordi jeg tænkte lige altså, til, hvad du laver nu om dagen, men sådan i årene efter, hvor du sådan netop med alt det, der kom i kølvandet på kritikken og alt det der, hvornår du ligesom slap fri første gang, eller prøvede i hvert fald. Altså, jamen, hvad du sådan kastede dig over i stedet for?
2: Jamen altså, jeg flyttede hjem fra København. Jeg sagde nej til, at min plade kunne blive genudgivet. Jeg sagde nej til at optræde. Og så prøvede jeg ligesom at finde en ny musikalsk identitet. Hvilket var dejligt og befriende. Jeg skulle ikke udgive noget, jeg skulle ikke gøre noget. Så jeg tror, at jeg fortsatte måske lidt som kølekaj, uden at hedde kølekaj, bare hedde Kulbandi. Og så prøvede jeg ligesom at sætte nogle dogmer for mig selv, sådan at det var ikke rigtig noget, folk kunne få lov at høre. Det var heller ikke noget, der kunne blive en succes-agtig. Og så kom hjem til en by, Pindstrup, hvor at folk ikke kendte mig som kølig. Man kendte mig som Okker eller Thomas. Så det var sådan en slags tilbage til rødderne, væk fra rampelyset. Mm. Det gik der rigtig mange år.
0: Ja, jeg skulle til at spørge, hvor lang tid sådan en periode den varer, hvis man kan sætte årstal på.
2: Jeg tror, det kom bag på nogle af mine allertætteste venner, at jeg her for måske et halvt år siden sagde, at nu havde det sluppet. Så måske har jeg været rigtig dårlig til at... Måske har jeg været rigtig dårlig til at sige sandheden, fordi det har fyldt rigtig meget i mig. Prøv at forestille dig at være god til noget, og så være bange for det. Det er jo vanvittigt. Men jeg kan love dig med nu, hvis nu er det her radio. Hvis folk har set mit ansigt, da du spillede stemmen i mit liv, tror jeg, det er første gang, jeg har smilt og været lige ved at synge med. Så jeg er over det nu, men det har taget forbandet mange år.
0: Ja, du sagde faktisk også, at for ikke så... mange år siden, eller så ville du faktisk ikke have sagt ja til at deltage i sådan et
2: snak. Nej, jeg tror faktisk, jeg sagde for et par måneder siden.
0: Og et par måneder siden kun.
2: Mm. Ja, men jeg kan ikke løbe fra det, og jeg har gjort en masse mennesker glade ved Dansk Melodik & Prix, det er jo ikke alle, der var sure. Og det skal ikke holde nogen tilbage fra at stikke snotten frem, og det er godt, at jeg ikke er helt vildt bredskuldret, men det er ude af min krop, og det har taget alt for lang tid. Mm. Og hvis folk går og roder med sådan noget, så skal de få hjælp og komme videre.
0: Mm. Hvad tjener du dine penge på?
2: Ja, altså lige nu har jeg sagt mit arbejde op, for jeg ved ikke, hvilken gang.
0: Som?
2: Jeg har lige været maler. Jeg har jo været graffiti-maler i mange år. Men en eller anden mærkelig årsag, som er alle de kunstneriske ting, jeg kan, så har jeg sådan en eller anden ting, der siger, at jeg skal have et almindeligt arbejde. Jeg skal være som de andre. Og det er jeg altså dårligt til. Så lige nu laver jeg ikke noget. Og jeg tror, jeg vil til at lave noget, der gør mig rigtig glad.
0: Det lyder som en god idé.
2: Ja.
0: Ikke, at jeg skal blande
2: altså,
0: mig i det.
2: Men... jeg skriver tekster på livet løs og begyndte at rappe igen. Mm. Lave noget musik, skriver nogle eventyr. Og det har jeg gjort i min fritid. Og det tror jeg, jeg skal til at gøre i min nutid, hvis man kan sige det sådan, den tid, hvor jeg er vågen.
0: Og en anden del af Thomas Lagergaards nutid, det er jo altså også det her, den her fodboldentusiasme, Thomas. Jeg synes da lige, vi skal vende den på den anden side af, ja, det er ikke ophavsmanden, men sønnen Rasmus Seebach under Stjernerne på Himlen.

0: Her i programmet med gæsterne, så hører vi selvfølgelig om sådan deres passioner i det her tilfælde med Thomas Lægaard. Så var det jo Kølig Kaj tilbage fra 97, men så også, som du lige fortalte, nu er jeg lige ved at kalde dig Kaj, Thomas.
1: Ja, det er så fint.
0: Hvad du sådan ellers, hvad sådan folk ellers går op i og interesserer sig for. Og så kan man jo ikke undgå at se, at der er noget AGF-logo her. Og jeg kan forstå, at... Og herude i øret i DR, receptionisten sagde her, da jeg mødte i morges, nå, Thomas' far, han var jo, gik jo her som security-vagt i mange år. Og også ind i Tivoli i øret, hvor der jo var stor fejring med AGF her.
1: Ja, det er jo... Jeg kommer ud fra Djursland, og min far har haft sit liv herinde i Aarhus. Og jeg har fået AGF ind med modermælken. Det er også grunden til, at jeg er hæs i dag, for eksempel. Og... Det er også en grund til, at jeg har en udebanetrøje på, fordi jeg bor jo ikke i Aarhus. Jeg kommer udefra. Jeg kommer fra Jelling i dag. Men det har været hele mit liv, AGF. Og jeg tror også, jeg var en af de første rappere, der tog den her smukke trøje på.
0: Sort og, med hvide prikker,
1: kan jeg sige. Ja, det er den her. Det er vores tredje trøje, udebanetrøje. Men det der med at have fået tæv så mange år for at holde med AGF, og for at vide, hvor ringe vi var, når vi rykkede ud, og... når vi tabte, og når vi troede på det hele, og så endelig stå med den her sejr i Superligaen, det slår alt.
0: Var du i Tivoli så?
1: Ja, det var jeg. Det kunne du tro, jeg var. Og jeg havde faktisk et billede med af min far, som jeg holdt op efter slutfløjt. Mange kan jo synes, hvad de vil om fodbold. Men for mig er det bare smukt, at man kan... Aftenen i Aarhus i søndags var jo, du kunne kramme, hvem du vil. Altså, alle krammede hinanden. Hvis vi gjorde det til dagligt, eller hvis vi gad at smile til hinanden, eller være søde ved hinanden, så ville verden være et meget bedre sted at være. Og for mig, der er det lige AGF, der har gjort, at min verden lige nu er et bedre sted at være. Mm-hmm. Så det er jo smukt, fodbold kan gøre det.
0: Ja, for din far, han døde sådan for 4 år siden, eller sådan noget. Og den aften der, var du med videre ind i byen, og var hjemme i seng klokken 1 eller andet, eller kom du slet ikke i seng den aften?
1: som jeg har afsløret før også med min alder, så tror jeg, at efter at have set en fodboldkamp først på en beværtning i Aarhus, og så været ude i Tivoli og se AGF, så gik toget altså sydpå. men min søn, som så har arvet, gået i næste generation, var så på vej til Aarhus, mens jeg tog hjem. Så cirklen den er sluttet.
0: For Kølig Kaj eller Thomas Lægaard, som min gæst jo hedder i dag. Nå, Thomas, hvad med første semifinal i aften? Er det så også foran fjerneren, eller hvordan foregår det?
1: Nej, det er det ikke. Men jeg plejer, når der er finale, hvis jeg er hjemme, og hvis jeg ser, det er det, så ser jeg det, og jeg nyder det, og jeg er glad for, at det ikke er mig, der står det. Altså, jeg må lige sige, at hvis man er til underholdning, så prøv lige at se de scener der, og prøv lige at se det lys, og den måde, de danser på, og alt muligt andet. Jeg vil bare sige, hvis jeg skulle stille op i 2026, havde jeg ikke en chance. Altså, jeg ville ikke kunne bevæge mig på samme måde, jeg ville ikke kunne... Altså, det er jo blevet en milliardforretning. Og jeg er bare stolt af at have været med i det.
0: Tusind tak for besøget, Thomas Lægaard Kølig Kaj, som altså både fortalte om tiden dengang i 97, hvad der fulgte, og også hvad der rumsterer i dag. Tak skal du have.
1: Det var så lidt.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger, vi skal... Det er hans
3: ekskone. Vi quizzer
0: løs. Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på Stribe, live i DR Lyd.

Nis Sørensen og morgensol. Og frem til en radiovis kl. 11, ja, skal vi lytte til den første hollandske gruppe, som gik nummer 1 på den engelske hitliste. Vi er tilbage i 576.

0: To læger, der ejer Charlottenlund Lægehus, er i dag blevet idømt et års betinget fængsel for databedrageri for mindst 600.000 kroner. Retten i Lyngby har frifundet en tredje. De to læger er fundet skyldige i at afregne dobbelt for ydelser, som er blevet foretaget i lægehuset, og for at afregne for behandlinger, der ikke har fundet sted. Oven i købet har lægerne afregnet for konsultationer med patienter, der for længst var døde. De to læger skal som led deres betingede dom udføre 200 timers samfundstjeneste. Både de og anklageren har 14 dage til at overveje, om dommen skal ankes. Når politiet modtager en anmeldelse, er der forskel på, hvilken bunke den havner i, alt efter hvor i landet man bor. Det viser en undersøgelse, som Rigsrevisionen har foretaget. Fyns Politi har for eksempel oprettet hele 25% af sine voldtægtssager under paragraffer med lavere strafferammer eller kortere tidsfrister. I Københavns Politi er det 7%. Men det er ikke nødvendigvis et problem, siger Rigspolitichef Torkel Fode.
1: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde. Men jeg tror, man skal være forsigtig med at konkludere, at fordi enkelte politikredse har grebet enkelte kriminalitetsområder an på forskellige måder, så er det udtryk for en afgrundsdyb kvalitetsforskel.
0: Men det er Thomas Skov Roer, der er politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, uenig i.
2: Der er igen, som jeg siger, ret stor forskel på, om en sag bliver et bøde, eller om det bliver en egentlig voldsag, og vi dermed kan få grebet nogle af de her mennesker her, som måske har tendens til at tale med deres hænder på en ordentlig måde, end at man bare sender dem hjem igen. Så jeg er enig med ham i, at selvfølgelig er der forskel på, hvordan man sagsbehandler rundt omkring. Det er også fint, men her snakker vi altså om, hvordan vi registrerer tingene, og derved også, hvordan efterforsker dem efterfølgende. Det synes jeg er en alvorlig sag.
0: Når den første semifinale ved årets Eurovision løber af stablen i aften, bliver det med Israel på scenen. Igen i år er det blevet diskuteret heftigt, om landet overhovedet skal have lov til at deltage, og 5 lande har trukket sig i protest. Og når showet fyres af i aften, var arrangørerne gør alt for at undgå protester, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
3: Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
0: Danmark deltager først i den anden semifinale på torsdag. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Michael McDonald her og Sweet Freedom.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og velkommen indenfor til anden time af dagens program, hvor vi bliver lidt i de her Eurovision vibes. Det kan da godt være, at du ikke helt kan mærke det endnu, men det kommer du da nok til i hvert fald. Er der semifinaler i dag og i overmorgen i aften, og altså i overmorgen aften, og så en finale på lørdag. For nogle uger siden, så var der en sådan get-together session i DR-byen i København, hvor 100 fans de var mødt op for at høre Søren Torpgaard Lund synge vindersangen med sådan en lille intimt arrangement. Og der havde vi en reporter på plads, og en af fansene kan du høre, hvad hun fortalte lidt senere. Her er Esther Brohus og The Perfect Way.

0: Altså, i Wien mærker man det blandt andet på den måde, at der er hundreder af betjente på vagt rundt omkring på pladser og i gader i byens centrum. Man kan se det, der er spredet graffiti på murene, og der hænger plakater, som protesterer mod Israels deltagelse. Der kommer til at være demonstrationer. Der kommer også til at være demonstrationer for Israel, men de største bliver imod Israels deltagelse.
1: Og det er altså klokken 21 i aften, at der fyres op under konfettikanonerne og den første Eurovision semifinale. Du kan se med på DR1 og DRTV. Lige at tjekke på mobilen, hvor veninderne, kæresten, ja måske også lige, hvor ekskæresten er henne. Ja, det gør unge i stor stil. Men den her overvågning af venner er en glidebane, mener flere organisationer. Og den kritik vender vi tilbage til lige om lidt. Først skal du nemlig møde Mathilde Selmer fra Nørresundby Gymnasium. Hun er flittig bruger af det, der hedder Snapkortet.
2: Jamen, jeg bruger Snapkortet dagligt, også flere gange om dagen, men nok er lidt indrømme.
3: For mange unge er det blevet en del af hverdagen lige at tjekke, hvor vennerne er henne.
2: Skal vi finde sig lige?
3: Fænomenet venneovervågning, for eksempel på SnapMap, er udbredt blandt de unge. Også på Nørresundby Gymnasium i Nordjylland.
4: Jeg synes, det er lidt hyggeligt at sidde og kigge, hvor folk de er henne, og se, om de laver noget spændende, eller hvem de er sammen med. Jeg bruger det til at kigge, hvor mine kammerater og veninder og sådan noget, de er henne, hvis ikke jeg hører fra dem, om de har været online, så jeg kan se, om de svarer mig, eller om de ikke ignorerer mine beskeder.
3: Fortæller Clara B. Petersen, der går i 3.G på Nørresundby Gymnasium. Men selvom det kan være hyggeligt at se hinanden på Snapkortet, så har Clara oplevet, at det kan ende med at blive grænseoverskridende.
4: Jeg har oplevet, at der er folk, der sidder og kigger på min lokation og sådan skriver til mig, hvad laver du der, og hvor er du henne? Og, dengang jeg gik i folkeskole, der var jeg sammen med en af mine gode kammerater, og så var der masser, der begyndte at sådan, skrive til mig, sådan, hvad laver du der, og hvorfor er du sammen med ham?
3: Og selvom Snapkortet kan meget, så kan det også være misvisende.
4: Vi var sammen med en del vennegrupper, men man kunne ikke rigtig se andre på Snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
1: Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det er bekymrende, mener hun. For den her type adfærd kan udvikle sig til kontrollerende adfærd.
5: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og det kan være svært for de unge at sige fra. Man kan næsten blive kigget på som helt forkert, fordi man træffer den her beslutning.
1: Og det jeg har forelagt kritikken for Snapchat. Firmaet skriver, at Snapchat er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie med sikkerhed og privatliv i centrum. Og det var Mathilde Sejersen Lenskold, der havde set på historien. Eller, ja, og derfra, vi bliver faktisk ved den lidt endnu, for vi skal ud til dig, Miriam Vest. Det skal være dig, skal vi ikke glemme. Du er børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. I oplever også, at det er blevet en naturlig del af børn og unges liv at holde øje med hinanden online. Hvorfor er det så svært for unge at navigere i?
6: Jamen det er det, fordi dels at det er så udbredt blandt unge, men også fordi der jo, som vi hører i indslaget her, er sådan en forventning i rigtig mange af de unges vennegrupper og kæresterelationer om, at man deler lokation med hinanden og derved overvåger hinanden. Og det bliver simpelthen et udtryk for unge for tillid i de relationer, man er en del af. Og det vil sige, hvis man siger, nu har jeg ikke lyst til, at du overvåger mig længere, så bliver det altså også opfattet som et brud på den tillid i relationen.
1: Lød det her fra Miriam Vest, børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Lige nu forlader britiske minister Downing Street 10, hvor de siden først på formiddagen har holdt møde med lands premierminister Keir Starmer. Det sker, mens presset på Starmer vokser i kølvandet på Labours meget markante nederlag ved de britiske lokalvalg i sidste uge. Siden da har 78 ud af partiets 402 parlamentsmedlemmer opfordret Starmer til enten at trække sig eller melde ud, hvornår han går af. Og samtidig har regeringsmedlemmet Mirta Fanbully for kort tid siden forladt sin post, fordi hun mener, at Starmer har mistet befolkningens tillid. Og ifølge Starmers kontor, så har Starmer på det her møde fortalt, at han altså bliver som premierminister. Og europakorrespondent Anna Gårdslev, Starmer siger at selv, at han ikke går nogen steder, men kan han blive nødt til det?
7: Det her er en situation, som er uforudsigelig. Den udvikler sig simpelthen time for time. I morgen så kommer Storbritanniens kong Charles til parlamentet, hvor han skal holde sin King's Speech og fremlægge regeringens lovforslag og politik for den næste samling. Og vi har altså en situation her dagen før, hvor ingen ved, hvem er det, der kommer til at stå i spidsen for den regering, Charles skal tale om i morgen. Presset på Starmer er vokset og vokset, og vi hører her til formiddag støtteerklæringer fra regeringens ministre. Og hvis der er noget, som skal redde Starmer her på kort sigt,

0: ja, så er det, at dem, der var af med ham, de er uenige om to meget centrale ting. Timing, hvor hurtigt skal det gå, og hvem skal efterfølge ham.
1: Og har du et kort bud på, hvem der kommer til at tage over, hvis det ender med Stammergaard?
0: Det afhænger af timingen. Alle taler om tre navne. Den ene kan tage over med det samme eller hurtigt. De to andre, som der måske er mere opbakning til i partiet, de har hver især forskellige problemer. Den ene har en skattesag, den anden er ikke engang medlem af parlamentet, så det kræver noget mere tid.
1: Lød det fra Anna Gårdslev. Du skal ikke snydes for en vejrudsigt, og den er du leveringsdygtig i, Simon Brix.
2: Det er jeg, og vejret det er altså også leveringsdygtigt i et par byer i dag. Nogle af dem de har faktisk givet ret meget vand, særligt ned over Sydhavsøerne, og der kan komme flere af dem i dag, der altså godt kan give et par millimeter. Ellers god plads til sol rigtig mange steder, men altså også skyer, der efterhånden begynder at poppe op flere steder, og så kommer der til at blæse en vind fra nordvest, der er lidt til jævn dagen igennem.
1: Lød det fra Simon Brix. Det var Radioavisen her sat sammen af Peter Løfald.
3: Velkommen til P5.

Bruce Springsteen, Hungry Heart på denne tirsdag middag, som bliver uden quiz, for Dennis Johannesson og P5 på stribe er her ikke i dag. Det er jeg i stedet for. Jeg har nemlig afløservagten. Jeg hedder Ivan Gregersen og sørger for musik, der holder til frokosten lige straks fra Sanne Salomonsen og Beach Boys. Og her er det Kim Larsen, der allerede er i gang med Ud i det blå.

seneste skud på stammen fra Sanne Salomonsen er den her, holder dig i mørket. Klokken runder lige straks 12:30, og så er der regionale nyheder. Lige derefter blænder vi op for P5 Hits fra 5 og 10'er. Og i dag bliver det med aarhusianske sangere ovenpå, at byens fodboldhold i søndags vandt det danske mesterskab i fodbold for første gang i 40 år. Men allerførst altså nyhederne, og her 9.9.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Søndagens fest efter AGF vandt guld i Superligaen tog hårdt på de aarhusianske gader. Her trak både kommunens egne folk og frivillige i arbejdstøjet, og blandt dem var Lisbeth Olesen, som er daglig leder hos En for Holdet. Det er en forening, der arrangerer og afholder affaldsindsamlingsture, og hun fyldte 10 sæk affald på et par timer.
2: Der skal der festes, når AGF de vinder. Så jeg havde forventet det, og jeg tænkte jo bare, at jeg skulle ned til byen til et møde, så jeg ville lige give kommunens folk en hånd med at hjælpe lidt.
1: Lisbeth Olesen har det fint med at samle op efter en fest for AGF, for hun sad selv foran skærmen, da holdet vandt guld.
2: Og jeg kan da også godt huske, da de vandt for 40 år siden. Altså, der skal der festes. Selvfølgelig skal der det. Så må man jo tage ind for holdet.
1: I år har foreningen samlet over 4 tons affald i Aarhus. I dag begynder 75 elever fra 7. klasse på Stensballeskolen i Horsens arbejdet med at udvide et eksisterende stenrev ved Hus Odde Strand, der ligger ud for Horsens Fjord. Omkring 8 ton sten skal derfor ud i fjorden med håndkraft og så bort. Og stenen er vigtig for fjorden, siger Jonna Lund, der er biolog i Horsens Kommune.
3: Stenen er vigtig for at skabe liv. Det er hæftesteder for muslinger, der er hæftesteder for tang. Og det er vigtigt, at vi skaber nogle skjulesteder, som tangen kan være med til. Og desuden så kan muslinger være med til at rense vandet. Så derfor, og stenen er fjernet, og derfor er vi nødt til at føre dem tilbage igen.
1: Mati Skov er en af de elever, der er med til at bære stenene på plads i fjorden, og han er glad for en dag ude i solen.
4: Jamen, det er meget sjovt. Jeg synes, det er meget bedre end bare sidde en time og skrive i en bog. Så det er sjovt at komme ud og opleve nogle ting og redde livet i fjorden.
1: Projektet er en del af Ren Horsens Fjord, som arbejder med naturgenopretning. Vi får lidt eller nogen sol, og ud på eftermiddagen mulighed for enkelte lokale byer. Temperaturer mellem 11 og 14 graders varme og let til frisk vind fra vest og nordvest.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Og så til frokosten, P5 Hits fra 5 årtier i dag med aarhusianske sangere, for i søndags vandt byens fodboldhold AGF det første mesterskab i 40 år, hvilket har resulteret i, at der nærmest er gået Aarhus festuge i den. Men man forstår dem jo godt, og det er i den grad vel ondt. De har virkelig været igennem meget i løbet af årene. Vi skal høre fem aarhusianere fra 5 årtier, og det er Anne Linnet, der ligger for. Her er hun fra 70'erne med Shit og Chanel på Smuk og Dejlig.

I søndags vandt AGF det første mesterskab i fodbold i 40 år. Og efterfølgende er det jo nærmest gået balalaika i Smilets by. Derfor P5 Hits fra 5 årtier med aarhusianske sangere. Her var det Thomas Helmi fra 80'erne med Det er mig, der står herude og banker på. Og nu fra 90'erne, Steffen Brandt og TV2, Kærligheden overvinder alt.

fem hits fra fem årtier med aarhusianske sangere oven på mesterskabet til byens hold AGF. Her var det fra nullerne Medina kun for mig. Og så slutter vi ellers af i tierne med Tina Dickow og You Wanna Teach Me to Dance.

0: Sara og Monopolet.
1: Kære Sara og Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Danmark når sit klimamål i 2030, men kun lige, viser en ny rapport fra Klimaministeriet. Målet er at formindske drivhusgasserne med 70% i forhold til 1990. Klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, sidste år var vi mere sikre på at nå klimamålet. I år er det kun lige akkurat. Hvad er det, der er gået galt?
1: Ja, altså, der var virkelig stor spænding i år om, hvad regeringen vil sige, fordi der er meget, som er gået galt det sidste år. Regeringen peger selv på, at deres store projekt med at fange CO2 fra skorsten og lade det i undergrunden, godt nok så er det på vej, men det går langsommere, og det er mindre succesfuldt, end man havde håbet på. Og så, selvom vi står midt i en stor, buldrende energikrise, ja, så forventer de faktisk også et højere gasforbrug i 2030, blandt andet fordi, at folk ikke skifter til varmepumper eller fjernvarme i det tempo, som regeringen havde håbet. Men det, der så redder regeringen, det er, at elbilerne til gengæld er mega populære. Så det gør faktisk, at vi lige akkurat vil nå i mål med 2030-målet.
0: Ja, altså det er som i hiv og sving. Hvor sikre kan vi være så på at nå målet om 70% reduktion?
1: Ja, altså det der udfordring, det er jo, at der er rigtig meget, der kan gå galt, når man taler om klimapolitikken. For eksempel så er der store visioner og idéer for, hvordan marker ude i landbruget skal omdannes til natur. Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
0: En undersøgelse af blandt andet Fyns Politi skaber utryghed på gaden i Odense. Rigsrevisorernes undersøgelse viser nemlig, at hver fjerde anmeldelse om voldtægt bliver behandlet som en undersøgelsessag på Fyn. Og det er en kategori, hvor man bruger mindre tid på efterforskningen. I København er det under hver tiende sag, der bliver behandlet på den måde. Og dem, vi har talt med i Odense, kan ikke forstå, at der skal være forskel.
2: Det synes jeg er ganske forfærdeligt. Det er kvinder, der har været udsat for et forfærdeligt overgreb, som måske skal leve med mere resten af deres liv. Det ligner ikke noget. Det er forfærdeligt. Og kvinderne tror måske, lyder det jo til, at deres sager bliver kigget på, men de er så blevet henlagt. Det er ikke ret godt.
3: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde.
0: Sagde Melissa Rønner inden da, Ann-Berit Petersen. Og det er ikke umuligt at få politikredsene til at arbejde mere ensartet, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Det er jo også noget, man tidligere måske har haft et lidt større rigspoliti til at se på. Altså nogen, der faktisk sad og overvågede, bliver tingene gjort på samme måde landet over. Men det skrottede man, fordi regeringen kaldte det, rigspolitiet lavede, for pseudoarbejde. Så der ligger også noget politisk i, hvad vil man gerne have.
0: Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader køligst ved vestkysten og let til frisk vind omkring nordvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

The Police, Every Breath You Take på denne tirsdag middag, der er uden Dennis Johannesson og P5 på stribe. Men quiz synes jeg ikke, du skal snydes helt for, så jeg har en sådan i baglommen, ligesom det også om lidt gælder en dobbelt op med verdens ældste rockbands, der snart er tilbage med nyt album. Og ellers er der jo musik, der holder for alle pengene, som for eksempel her OMD med Pandora's Box.

Hvad navnet Stella gemmer sig Sofie Darum, der faktisk tilbage i 2024 under navnet Stella deltog i det danske Melodi Grand Prix med nummeret Sign Here. Men livet går jo gudskelov videre, og den nye single fra hende her, den hedder altså Blue Honey Moon. Så er der en konstellation, der kalder sig East Selector, så det er primært bygget op omkring Jimmy Østbygård. Og for nogle år siden, der havde vi sådan en sommerting, vi kørte lidt her på B5, et nummer, hvor han arbejdede sammen med Serena Basile, den hed Adas Parami. Så er der sikkert kommet mere fra Jimmy Østbygård i mellemtiden, som bare er gået min næse forbi. Men denne bassist, producer og songwriter er ude med en ny ting her, og den hedder Flashback.

Altså East Collectors her med Flashback, og jeg har faret rundt på nettet her i løbet af formiddagen for at finde ud af, hvad hun egentlig hedder, hende der synger på nummeret her. Jeg kan simpelthen ikke finde noget som helst om det, og der er måske også en pressemeddelelse, der er gået tabt i den kæmpe bunke, som jeg får, for jeg synes egentlig, at hun fortjener at blive krediteret, men jeg ved det altså ikke lige i øjeblikket. Det håber jeg at finde ud af til næste gang, vi spiller den. Hvis man kigger ind på den helt aktuelle danske top 40, altså hitlisten over det, der er mest solgt og mest streamet i øjeblikket, så er der slet ikke nogen tvivl om, hvem der er nummer et. Det er Apaka og deres seneste album, Vild Ungdom. Og det er jo ikke et album, som vi kommer så meget omkring her på P5, og faktisk heller ikke er i Studie 5, så det vil jeg lige råde bud på i dag ved at spille et af numrene fra det album. Den hedder Flue i et spænd.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Efter at Pakke og Flue i spind hentede fra deres nummer et på den danske hitliste i øjeblikket albumet Vild Ungdom, så var det her den aldeles glimrende nye single fra Carmi, der hedder Save Space. Og så vidt lige nyhederne fra det danske i denne omgang. Der kommer flere i løbet af programmet i dag, det kan jeg godt love dig. Men nu her for de næste fem nummers tid, så skal du få lov til at lytte til noget, som du kender. I hvert fald, hvis du lyttede til musik for 50 år siden. Vi er jo i gang med i den her uge at gennemgå en britisk single top 40, som den tog sig ud der i midten af maj 1976. Vi begynder på plads nummer 30, og der finder vi Gladys Knight and the Pips.

På plads nummer 30 er altså Gladys Knight and the Pips og Midnight Train to Georgia. Og ja, du har fuldstændig ret. Den er slet ikke ny, det er 1976. Den er allerede blevet 3 år gammel. Den blev nemlig udsendt i 73. Men der kan være så mange grunde til, at et nummer lige pludselig får lidt berømmelse og ryger ind på hitlisterne igen. Jeg har nævnt det før. Den kan være med i en tv-serie, den kan være med i en reklame eller et eller andet, eller der kan være noget omtale, eller der kan være lavet en coverversion af den, som pludselig har gjort nummeret populært igen. Jeg kan ikke lige finde den helt præcise årsag til det. Jeg troede egentlig, jeg havde den, for jeg tænkte, den er jo med i filmen Deer Hunter, som var en stor, stor, stor film der i 70'erne. Men Deer Hunter, den kom først i 78, så det kan jo altså ikke være derfor. Men de var så også lige meget. Det er et dejligt nummer, og den får altså plads nummer 30. På plads nummer 29, der finder vi det måske mest berømte singleudspil igennem tiderne fra Wings.

Wings og Silly Love Songs, der går ind som en nyhed på plads nummer 29 for 50 år siden. En af mange berømte singler fra Wings. Skal jeg lige huske mig at sige, for jeg kom hvis... Altså lige da jeg havde sagt det andet til at starte med, måske den mest berømte, det tror jeg faktisk ikke, det er. Der har bare været så mange at vælge imellem. Men den går altså ind som en nyhed her på plads nummer 29. På plads nummer 28, der finder vi et nummer, som har ligget ganske længe på listen på det tidspunkt, men stadig er der Harpo og Movistar.

Harpo og Movistar, altså baseret her på plads nummer 25, ønsker lige have det rigtigt med. På plads nummer 24, der finder vi Cliff Richard, som for alvor er i gang med sin succesfulde 70'er-karriere. Han racer op ad listen med sin seneste single på det tidspunkt, og det er denne her.

Cliff Richard og Devil Woman er så placeret på plads nummer 24. Og vi slutter på 23. pladsen i dag. Her finder vi Jimmy James and the Vagabonds, og det er med den, der hedder I'll Go Where Your Music Takes Me.

Så fik vi disco. Og noget, vi ikke får så tit. En solo på xylofon. Men det var altså tilfældet hos Jimmy James and the Vagabonds, og I'll Go Where Your Music Takes Me. Plads nummer 23 på den her 50 år gamle britiske top 40, single top 40, og den fortsætter vi længere op af i morgen. Men som lovet, tilbage til nyhederne fra det danske, fordi det er simpelthen så meget at tage i øjeblikket, så det vil faktisk ikke være noget problem at udfylde begge timer her i Studio 5 med det, men det bliver måske også lige for meget god at lytte til så meget ny musik. Men der er jo eksempelvis nyt album ude fra Rikke Thomsen, som hedder Zeitgeist, og nu skal vi lytte til en sang med titlen Søde, det har altid været dig. Men når det er Rikke Thomsen, så er det jo på sønderjysk, og det kan jo godt... Jeg kan prøve... Søde, det har altid været dig.

Søde, det er Holdtins Hverdag, og det var altså fra Rikke Thomsen og det nye album Zeitgeist. Thomsen, det er jo dejligt dansk efternavn. Et andet er Larsen, og det kan måske være lidt mere belastende at slæbe rundt på, når man arbejder i den danske popmusikbranche. Men de to herrer, der gør det, de klarer sig aldeles udmærket, må jeg sige. Her er seneste fra Sylvester. Han hedder Ambulance.

Som sagt, seneste udspil fra Sylvester Larsen, og den hedder Ambulance. Nu var jeg lige inde og nævne, hvem der er nummer et på den danske hitliste, hvad angår albums i øjeblikket. Det var jo Apaka og Vild Ungdom. Hvis I kigger på, hvem der er nummer et på single-hitlisten i Danmark i øjeblikket, så er det den her.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Den danske sommer fra Tobias Rahim og Birthe Kjær, den ligger altså nummer et på singlehitlisten i Danmark lige i øjeblikket. Den danske sommer, den synes langt væk, selv foråret synes langt væk, hvis man stikker næsen udenfor i dag. Og jeg har lige læst, at det bliver endnu koldere i morgen, så det er jo næsten ikke til at holde ud. Nå, frem til radiovisen her klokken 15, så tager vi alligevel på Øresund sammen med Kasper T.

0: Der er lagt op til popfest i Wien, når der er semifinale i Eurovision i aften. Men Israels deltagelse i Grand Prix'et lægger en dæmper på stemningen for nogen. Igen i år er det omdiskuteret på grund af den måde, israelerne behandler palæstinenserne på. Især i Gazastriben, hvor Israel er blevet beskyldt for krigsforbrydelser. Ole Tøbholm, som kommenterer konkurrencen på DR1, fortæller, at debatten sætter sit præg på begivenheden.
1: Det fylder rigtig meget. Blandt alle de kommentatorkolleger, jeg taler med, og blandt de tusindvis af fans, som har rejst her til Østrig og følger showet, ja, der er det på dagsordenen, uanset hvad man så ellers mener om den sag.
0: Fem lande har ligefrem boykottet musikkonkurrencen i år. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. Og Lisanne Wiltens, der forsker i Eurovision ved Aarhus Universitet, er ikke overrasket over, at politik fylder ved Grand Prix'et.
2: Hvis vi kigger på store begivenheder, sportsbegivenheder, andre kulturbegivenheder, så er de alle sammen genstand for protester og pressioner i forhold til at få i øjeblikket Israel smidt ud og organisationen til at tage stilling i konflikten mellem Israel og Palæstina. Så det gør de selvfølgelig også i Eurovision.
0: Det er klokken 21 i aften. Der er første semifinale ved Eurovision. Danmark når lige præcis klimamålet om at udlede 70% mindre CO2 i 2030. Det fremgår af beregninger, som Klimaministeriet har offentliggjort i dag. Men de beregninger giver den grønne tænketank Concito ikke meget for, lyder det fra senioranalytiker i tænketanken Carsten Kabjørn.
3: Jeg siger, det er et optimistisk bud på den fremtidige udvikling med hensyn til reduktioner i Danmarks drivhusgasudledninger. Vi ser en stor risiko for, at det ikke går så godt, som fremskrevet den her rapport.
0: Det er ikke mange måneder siden flere regeringens egne eksperter kritiserede klimapolitikken. På flere områder satser man nemlig ret meget på noget, der kan ende med slet ikke at virke. For eksempel kan det være, at man ikke når at lave en masse landbrugsjord om til vild natur. Og den kritik er Carsten Kabjørn enig i.
3: Der er en række områder, hvor at usikkerheden peger i retning af højere udledninger, snarere end færre. Derfor er der brug for et grønt kasseeftersyn og to at vedtage en ny klimapolitik, som kan give nogle flere sikre reduktioner.
0: En mand sad varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om drabsforsøg, indtil det viste sig, at politiet på et foto havde forvekslet ham med en anden. I dag afviste Højesteret, at han har krav på en tredobbelt erstatning, men han får en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. Højesteret skulle også afgøre, om han skulle have yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, end de knap 187.000 kroner, han allerede har fået. Men Højesteret mente ikke, at der var ført bevis for, at han havde krav på mere. Lidt er der nogen sol og enkelte byer, og så mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Kasper Winding, der runder de 70 år her i juni måned, er for de glade, succesfulde 80'er dage sammen med bandet Kick og nummeret Chok.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Amerikanske Katy Pruitt fra Atlanta, Georgia, har været i Danmark et par gange og spillet på Tønder Festivalen og givet nogle bemærkelsesværdige vidunderlige koncerter der. Det her album, som hun udsendte i 2024, Mantras, og fra vi lyttede til Leading Actress. Det er sådan et af de albums, man ikke må glemme. Og det føres måske på mange måder lige i armene på den næste kvindelige kunstner, hun nemlig også fra de amerikanske sydstater, men er noget mere country-agtig i sit udtryk. Det kan man vist roligt sige om Kacey Musgraves, som netop udsendte et nyt album, det hedder Middle of Nowhere, og herfra skal vi lytte til Abilene.

0: Abilene her fra Kacey Musgraves, altså det seneste album med titlen Middle of Nowhere. En fødselsdag, synes jeg lige, vi skal markere i dag. Den amerikanske keyboardspiller, sanger, sangskriver og producer Greg Fligains, han fylder 70 år i dag. Og det er jo ikke så umiddelbart en, man kender så meget til, fordi han jo bare altid sidder der bag de andre og spiller løs og producerer og knokler som et bæst for, at tingene skal være i orden. Men han kan godt være sådan lidt fremtrædende, for nu skal vi have ham sammen med Joe Cocker i Cockers version af Prince's Five Women. Og så kan du prøve sådan de næste 5,5 minutters tid og lægge mærke til, hvor godt der egentlig bliver spillet på det her keyboard.
1: Hold on.

Joe Cocker og hans version af Prince, Five Women, og jeg håber, du lyttede til keyboardet, som blev spillet så fint af Greg Filligans, Gregory Arthur Filligans, som han hedder i sit fulde navn, og han føler altså 70 år i dag. Nu får du et lille stjerneskud, og det er sat på himlen af bandet De Lyse Timer.

De lyse timer og lille stjerneskud. Jeg har før været sådan lidt forsigtig med at sige, at jeg synes, det var sådan lidt Lou Reed-inspireret, men nu har de heldigvis skrevet til mig og sagt, at det er helt i orden, jeg siger det, for det er blandt andet også en hyldest til Lou Reed, det her nummer, som jo stammer fra De lyse timers album, der hedder... nu har jeg simpelthen lige glemt det. Den hedder Fra vilde grønne højder. Det er godt, det kom igen. Vi skal lytte til Katapult.

Kan det være, var det fra Katapult. Når det engang bliver sommer, og det bliver det jo forhåbentlig på et eller andet tidspunkt, så den 3. juli, der er der fredagsrock inde i Tivoli, og der får de besøg af Rick Astley, som vi jo alle sammen kan huske for de der store, store kæmpe hits i 80'erne. Og han er jo stadig aktiv, Rick Astley, og med en karriere, der lyder lidt anderledes. Der er eksempelvis kommet en ny single fra ham, den hedder Raindrops. Koncert i Tivoli, ja, det skulle ikke undre mig.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Der skal ikke optages så mange på lægeuddannelserne i Danmark, som der bliver i dag. Det mener i hvert fald lægestuderende på blandt andet Aarhus Universitet, der i dag har inviteret til en god gammeldags stoledans for at sætte fokus på problemstillingen. For selvom der i dag mangler læger flere steder i landet, så kan der om få år være et overskud af læger. Det viser fremskrivninger fra Finansministeriet. Og det er et problem på flere måder, mener formand for de lægestuderende i Aarhus, Jerik Torp.
2: Det er jo et problem, fordi det er en meget dyr uddannelse, det her. Det koster 1 million kroner at uddanne en medicinstuderende. Og på samme tid så har vi rigtig mange, der har brugt rigtig mange år på at uddanne sig til det her, men ikke kommer til at have en arbejdsplads.
1: Det er i landets fire største byer, at de medicinstuderende forsøger at gøre opmærksom på sagen. For når der optages for mange, så skaber det en flaskehals senere på uddannelsen, siger Jerik Torp.
2: Så vi står ligesom nationalt sammen om den her problemstilling, og vil gerne have pladserne på medicinstudierne i de store byer sænket og øge antallet videreuddannelsesstillinger, fordi det er ikke nyuddannede læger, vi har brug for, det er speciallæger, vi har brug for.
1: I dag er det International Stroke Day, og derfor er der flere arrangementer rundt omkring i det østjyske, hvor man kan komme forbi og blive klogere på, hvad de hyppigste symptomer på stroke er, hvor vigtigt det er at ringe 112 med det samme, og hvordan det kan forebygges at få et slagtilfælde. Det sker blandt andet på apoteker i Ry, Odder og Randers, mens Hjernesagen holder arrangement i Aarhus. Og jo, der er fokus på at reagere hurtigt, for selvom vi i Danmark er blandt de lande, hvor flest kommer på sygehuset og får den mest effektive behandling, så kan vi blive meget bedre, blandt andet ved at lære ramsen stræk, snak, smil for at genkende symptomerne. Og hver dag der bliver 33 personer ramt af stroke i Danmark. Odder Kommune vil mindske udledningen af kvælstof til Horsens Fjord, og derfor vil man etablere et vådområde ved Alrø. Det skriver kommunen på Facebook ifølge Horsens Folkeblad. Og det sker som del af den grønne trepart, og der vurderer kommunen, at området har et stort potentiale for at reducere kvælstofudledningen. Og i dag der bliver fjorden nemlig belastet af næringsstoffer, der bliver tilført fra landbruget via vandløb. Men med et kvælstofvådområde i bugten, så kan en stor del af stoffet opfanges før det lander ude i fjorden. Og projektområdet det omfatter ca. 32 hektar, og det forventes at reducere kvælstofudledningen med omkring 2,8 ton om året. Men der skal dog først laves forundersøgelser og aftaler med lodsejerne. Lidt eller nogen sol, og her på eftermiddagen kan der også komme enkelte lokale byer. Temperaturerne de ligger på mellem 11 og 14 grader, og så er vinden let til frisk fra vest og nordvest.
3: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

normalt ikke så stor fan af covernummer. Det synes jeg er fremragende. Det hænger måske også sammen med, at jeg holder meget af Elton John. Hans version af Beatles' Lucy in the Sky with Diamonds. Og med det er vi i gang med den sidste lille del af programmet denne eftermiddag. Og vi har også i denne her uge et ugens album, som på nær 3 dage fejrer 50 års jubilæum. Det skal helt præcis på fredag. Der er nemlig 50 år siden, at Steve Miller Band udsendte Fly Like an Eagle-albummet. Det 9. album i rækken fra bandet. Coveret er der en lidt speciel historie om. Altså, man købte jo på vinyl dengang, og det er sådan på sort baggrund, og så står der sådan skråt ned igennem billedet Steve Miller Band, Fly Like an Eagle, ligesom de kommer flyvende forbi. Det er jo meget god mening. Og så er der et billede af Steve Miller, som står i hvid skjorte og sort vest, og med håret flyvende omkring sit ansigt. Og så spiller han på en venstrehåndet sort Fender Stratocaster-gitar. Og der er en lille historie om den, for det var faktisk en, Jimi Hendrix oprindeligt havde bestilt, men som Miller endte med at købe, fordi Jimi Hendrix ganske enkelt døde, før gitaren var færdig og ankom til ham. Og da Steve Miller havde fået fat i den der, så omstrengede han den til en højrehåndet guitarist, for det var det, han var. Og så fik man taget det her billede, og det er så et minde om den guitar for Steve Millers vedkommende, fordi kort efter, at Fly Like an Eagle var blevet udgivet, ja, så blev gitaren stjålet.

Et nummer, der blandt andet viser den store alsidighed hos Steven Miller og band. Det hedder Wild Mountain Honey, og er altså inkluderet på Fly Like an Eagle, ugens album, i Studie 5 i den her uge. Og nu får du en anden lille fast ingrediens i programmet, i øjeblikket i hvert fald, nemlig dagens sande

Det er overhentet fra Sannes album Unico i den her uge, når vi spiller dagens Sanne, og det her, det var Overgiver mig langsomt. Der var igennem kalenderen før, og lige konstateret, at Greg Fillingens fyldte 70 år, så bemærkede jeg også i almanakken, der stod i dag, at 25 år siden, at den amerikanske sanger Perry Como gik fra os. Han blev 88 år gammel, og det er altså en af de helt store crooners, og ham skal vi lige have et nummer.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

Efter Perry Como og Magic Moments, så var det seneste her fra Bobo Moreno, That's a Better Way. Og så er jeg ikke så meget mere til dig i dag, men lige her efter radiovisen, så er Gitte Førby jo klar til at give dig Dagen er din. Det er tirsdag i dag, så det handler blandt andet om sommerfugle. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at din eftermiddag og aften, den bliver, som du heller helst vil have, den skal være. Op til radiovisen kl. 16, så bliver det John Mayer sammen med Taylor Swift og Half of My Heart.

0: Når vi anmelder noget kriminelt, er der stor forskel på, hvordan de forskellige politikredse håndterer sagen, og dermed også, hvad straffen bliver. Det viser den kritiske rapport om politiet, som Rigsrevisionen offentliggjorde i går. Her fremgår der, at nogle politikredse opretter visse sager under paragraffer, der giver lavere straf, og som ikke behøver at blive efterforsket lige så hurtigt. Det gælder også sager om voldtægt, vold og stalking. Og det bekymrer Anne-Marie Ravnholt, der selv har anmeldt stalking.
1: Jeg har ikke bedt om at blive stalket. Jeg har ikke bedt om at være udsat for hverken chikane eller trusler. Og hvis jeg så ikke kan gå til politiet, hvad gør jeg så? Hvem går jeg så til? Og hvis det er fordi, at de ikke har hænder nok, så burde der komme flere hænder til.
0: Lad os se på, hvordan politikredsene behandler sager om stalking forskelligt. Og lyt godt med, for det er lidt kringlet. Visse sager, hvor nogen har været udsat for chikane eller forfølgelse, bliver nemlig ikke registreret som stalking, men som det, der hedder administrative sager om tilhold, og det har en lavere straframme end stalking. Hos Midt- og Vestjyllands politi er 57% af sagerne kommet under den mildere paragraf, men i København, hvor Anne-Marie Ravnholt bor, er det sket i 92% af sagerne. Og det går ikke, at politikredsene griber tingene så forskelligt an, mener en række retsordførere på Christiansborg. Her er det Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
2: Altså Danmark er ikke større end, at vi burde kunne have sådan en standardiseret måde at håndtere sådan nogle sager på. Så derfor så skal vi også tage det her seriøst og have gjort noget ved det.
0: Ifølge Rigspolitichef Torkild Fode vil der altid være visse forskelle fra politikreds til politikreds. Men det skal selvfølgelig alt sammen være inden for en acceptabel ramme, siger han.
3: Der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikreds. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
0: Vi når ikke det nationale klimamål for 2030 med den nuværende klimapolitik. Det vurderer den grønne tænketank Concito. Selvom den årlige klimafremskrivning, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet offentliggjorde i dag, skønner, at Danmark lander lige præcis på målet om at formindske udledningen af drivhusgasser med 70%. Men regeringens beregninger er alt for optimistiske, siger senioranalytiker Carsten Kabjørn fra Concito.
4: Der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, som der er indregnet den her fremskrivning, de kommer til at materialisere sig. Og vi kan se flere ting, hvor det efter vores vurdering peger i retning af, at det mest sandsynlige scenarie er, at vi ikke når målet med den nuværende politik.
0: Ifølge Concito er der tvivl om, hvor mange lavbundsjorder, der bliver udtaget, hvor mange biogasanlæg, der kommer i drift, og hvor meget CO2 det lykkes at fange i skorstenene og lagre i undergrunden. Men erhvervsorganisationen DI advarer mod at lave stramninger i klimamålene. Vi må stole på ministeriets tal, siger klimachef i Dansk Industri, Anne Højer Simonsen.
5: Hvis man begynder at overveje at finde på nye ting, man skal nå, så skal man eller gøre før 2030, skal man være klar over, der er ikke ret lang tid til. Og det er svært at handle for virksomhederne, så jeg vil pege på fuld fokus på at gennemføre det, vi har besluttet. Og så har vi den største mulighed for at nå vores klimamål, samtidig med, at vi har en konkurrenceevne og nogle virksomheder, der faktisk kan være i det.
0: Tusinder af både danske og europæiske børn og unge bruger hver dag timer på telefonen med Snapchat, TikTok og andre sociale medier. Og nu overvejer EU at begrænse adgangen for de yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
6: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
0: Diskussionerne om en aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det fra von der Leyen, som i dag deltager i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Her deltager Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen også, og hun hilser en aldersgrænse for sociale medier velkommen. Men der er behov for mere end det for at ruste børn og unge til alt det, de ser på telefoner, tablets og computer, mener hun.
7: Vi er jo simpelthen stadigvæk ved at rydde op efter 20 år med sociale medier, som vi fuldstændig fejlede i forhold til at regulere. Og det, vi har brug for nu i forhold til kunstig intelligens, er jo to ting. Vi skal både lave en ordentlig regulering, og så skal vi sikre, at børn faktisk har de redskaber, de skal bruge til at kunne bruge teknologien.
0: Derfor peger Johanne Schmidt-Nielsen fra Red Barnet på obligatorisk undervisning i teknologiforståelse, både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Resten af dagen lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind omkring nordvest. Camilla Mærsk er redaktør på eftermiddagens radioaviser, og i studiet er det Nina Høgsberg.
8: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og det her, det var Elvis Presley med Burning Love. Og så velkommen til Dagen er din. Velkommen til tirsdagsudgaven af den sene eftermiddag på P5. Sådan en iskold majdag i Danmark. Jeg lover masser af god musik og småhistorier fra dagen, som den nu har formet sig indtil videre. Det er jo sommerfugledag her i programmet om tirsdagen. Det er ikke fordi, jeg vil opfordre nogen sommerfugle til sådan at springe ud lige nu, hvor det er så koldt. Men når det bliver varmere, så tænker jeg, at de for alvor kommer. Jeg ved, om du har set nogen sådan indtil videre, altså sommerfugle. Faktisk så jeg nemlig en i dag. En flot en, der sad og frøs på et blad. Den var orange og hvid på vingerne, og med sådan en sort stribe i midten, og så var den mere sådan broget, spættet på undersiden af vingerne. Og jeg tror da minsandten, at det var en aurora. Og det er ikke fordi, at den er sjældent overhovedet, men for mig der er det faktisk en milepæl, at jeg kan sætte navn, eller i hvert fald prøve at sætte navn på sådan en sommerfuglefætter der. Og det tilskriver jeg udelukkende, at sommerfugleforsker Thomas Simonsen, han er med her hver tirsdag, hvor han fortæller om sommerfugle, og det er han også i dag. Du kan lytte med senere i dagens program. Det, undskyld, var faktisk mit højdepunkt i dag med den der sommerfugle. Så ved jeg ikke, hvad med dig? Hvad har du oplevet af skønne ting? Jeg sætter jo pris på at høre fra dig i en sms, som du starter med P5 og et mellemrum, sender til 1212, og så lige inden du sender, altså skriver et par sætninger om, hvad det bedste, du har oplevet i dag, det mund er, eller hvad du eventuelt glæder dig til, skal ske senere i dag. Og på den måde, velkommen til Dagen er din. Casey Musgraves er i gang her. Vi skal høre Dry Spell.

Casey Musgraves og Dry Spell, og skulle vi så prøve lige at se, om vi kan få lidt gang i de der højdepunkter. Lad os se, hvem der først sender et højdepunkt ind til sms'en 1212. Start med P5, et mellemrum. Skriv, hvad det bedste, du har oplevet i dag indtil videre, det er.

Det her, det var arrangeret Shoop Shoop Song, og så gik der hul på bylden med sms'er med højdepunkter. Christian, han skriver, hejsa, jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet. Og så sender Christian hilsner. Tak for dem, Christian. Kaja fra Svebølle, hun skriver, mit vildkamera, som er sat op ved kompostbunken i haven, viste 2 pindsvin på natteshow. Nå. Forhåndshilsner og tak for dit gode program, skriver altså Kaja fra Svebølle. Tak for den hilsen, Kaja. Og så er der også en hilsen fra Birte, der skriver, jeg blev mormor til en dejlig dreng, Karl, for cirka 3 uger siden. Og i dag har jeg tilbragt dagen sammen med ham og hans mor. Vi har syet lidt på symaskine, mens han sov lidt, og så hentede hans storesøster tidligt i vuggestuen. Tak for den besked, Birte. Det lyder som om, at du også har haft en dejlig dag, og altså højdepunkter er velkomne i sms'en. Send dem afsted til 1212. Dagen er din.

0: Og så starter det i aften Eurovisionen. Jeg håber, at du har fået gjort den sorte netundertrøje klar, og er sådan, ja, klar til at kigge med på DR1 fra kl. 21 i aften, hvor de første 15 sange er med. Og så skal du selvfølgelig også kigge med på torsdag, hvor det jo så er den, hvor Danmark deltager. Og det er jo Søren Torbergaard Lund, der stiller op for Danmark, og han er for længst taget til Wien, hvor det hele foregår. Men før han tog afsted, så talte reporter Magnus Refsgaard Amstrup med ham og spurgte, hvad han glæder sig mest til, når han skal repræsentere Danmark.
1: Jeg tror, jeg glæder mig til at prøve noget, som virker som en kæmpe udfordring for mig. Og se, hvordan jeg håndterer det, at der er så mange mennesker, der skal kigge på mig. For jeg prøver jo og håber på at kopiere mit mindset fra det danske og bare tage det med derned. Men jeg glæder mig vanvittigt meget til at skulle spille foran. Jeg tror, der kan sidde 16.000 eller sådan noget i salen, og så er der været måske 200 millioner, der kigger med. Så det er jo vanvittigt. Det glæder mig, altså glæder mig til at være sammen med alle de andre deltagere. Jeg er allerede ved at få det ret godt med mange af dem, så det glæder mig meget til.
0: Og Søren Torbergaard Lund her, han har været vild med Melodi Grand Prix i mange år, men det er en særlig person, der har sat sig som det bedste MGP-minde for ham.
1: Jeg synes, det var kæmpestort, da Conchita Wurst vandt, og jeg husker det ret tydeligt, som sådan et barn, der er vokset op i LGBT+-miljøet, og se en så åbenlyst queer presenting person bare åne sig selv og vinde hele lortet med en kæmpe ballade, som er lige noget for mig. Og det satte ret store spor i, ja, hvor gammel har jeg været? Jeg har jo nok været 14 eller sådan noget. Så det var vanvittigt at opleve det.
0: Ja, Magnus Amstrup, reporter, spurgte også Søren, hvem der egentlig så er den største Melodi Grand Prix-stjerne, altså efter Conchita Wurst. Er det mon Birthe Kjær eller Søren selv?
2: Birthe Kjær eller Søren Torbergaard Lund?
1: Birthe Kjær.
2: Hvorfor?
1: Fordi hun er mere end dronningen. Hun er kejserinden af galaksens hersker. Altså, hun er Birthe Kjær. Der er ikke nogen, der slår Birthe. Og det er der heller ikke nogen, der skal prøve på.
2: Og heller ikke dig.
1: Nej, nej, nej. Hvis vi kunne sende Birthe hvert år, så var det det, vi skulle.
0: Det er i aften kl. 21 på DR1, at der er Eurovision. Første semifinale. Og så lad os da høre Birthe Kjær. Vi maler byen rød.

Man bliver altså i godt humør og får lyst til at snakke om højdepunkter, når man hører den her Birthe Kjær, vi maler byen rød. Det gør jeg i hvert fald, og så er det jo godt, at der også kommer højdepunkter ind i sms'en. Inge Lundberg Bornholm skriver, jeg er blevet grandtante til lille Bertha i dag, og det formoder jeg, Inge, at det simpelthen er dagens højdepunkt. Tillykke med titlen grandtante. Den er fin. Så der Helle, hun skriver, dagens højdepunkt det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket. Ah, god bedring med den arm, Helle, og tusind tak for din hilsen. Og så er der også kommet en hilsen fra Henrik, han skriver, min dag har været ok, selvom min kone var på besøg hos hendes søster. Og så på min 20-års bryllupsdag, jeg formoder, det også er konens 20-års bryllupsdag, men det er konen, der er taget afsted til søsteren. Ah, så sidder du der, Henrik. Men så skriver Henrik, jeg skal til Ishøj i morgen, og jeg skal lave en del hos min svigerinde, da hun sidder i kørestol, og så skal vi hygge sammen, alle sammen. Hilsen, Henrik Kjeldsen fra Langebæk, og endnu en gang tak for et godt program, og velbekomme, Henrik. Tusind tak for din besked.

0: String. Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?

Dean Martin ain't that a kick in the head. Så skriver Leila, højdepunktet i dag, det er, at jeg ikke gik i fælden med de svindlere, der ringer op. Denne gang var det en, der udgav sig fra at være fra MobilePay, skriver Leila. Og jeg siger godt, Leila, den slags skal man simpelthen ikke falde for, så godt gået der. Og John, han skriver, hej Gitte, så fik jeg sat nye briller på mit ansigt med nye farver på stellet. Venlig hilsen, John Grymen Skelskør. Det har nok også været lidt af et højdepunkt. Det pynter jo med de der nye stel og nye farver, John, så tillykke med det. Lige om lidt, så klokken 16:30, så er der regionale nyheder, det er efter The Feeling. There is no music.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Guldpølser, gulis og spiselige guldmedaljer. Ja, det danske mesterskab bliver markeret i det aarhusianske butiksliv, der i anledningen af AGF's Superliga-triumf laver helt særlige udgaver af deres produkter. Hos slagteriet i det centrale Aarhus har man kastet sig ud i at lave en guldspejpølse, og den bliver reddet væk, så de er nødt til at give den gas for at følge med, siger Bjarke Jensen, der er medindehaver af butikken.
2: Folk de kommer og køber 8-10 af gangen. Det var ikke sådan lige planen. Jeg tror sgu, vi kommer til at lave 3.500 på de næste 4 uger, og så dem, vi har lavet i forvejen nu. Og så har vi bestilt 10.000 sammen mere, så vi skal jo bare, videre jo.
1: Men påfundet med AGF guldspejpølsen har faktisk også været lidt af et sats, for Bjarke Jensen og kollegerne var nødt til at træffe beslutningen lang tid, inden AGF vandt guldet søndag aften.
2: Det bliver man jo nødt til at satse på. Så de her tarme har vi jo bestilt for, det er nok 6 uger siden, jeg bestilte tarmene. Så tager det et par uger, før de går i produktion, og vi godkender layoutet. Og så får vi dem hjem hurtigst muligt, og så kan vi godt se, nu kan vi godt begynde at presse lidt på dem. Lige for et par uger siden, der var jeg sådan lidt, det skulle måske ikke være dine guldtarme. Men vi blev enige med os selv om, at de der tarme, de skulle sættes i gang. Og så måtte vi jo bare sige, at det var fordi, vi havde troet på GF hele vejen igennem, ikke?
1: Der skal ikke optages så mange på lægeuddannelserne i Danmark, som der bliver i dag. Det mener i hvert fald lægestuderende på blandt andet Aarhus Universitet. Og i dag der har de inviteret til en god gammeldags stoledans for at sætte fokus på problemstillingen. For selvom der i dag mangler læger flere steder i landet, så kan der om få år være et overskud af læger. Det viser fremskrivninger fra Finansministeriet. Og det er et problem på flere måder, mener formand for de lægestuderende i Aarhus, Erik Torp.
3: Det er jo et problem, fordi det er en meget dyr uddannelse, det her. Det koster 1 million kroner at uddanne en medicinstuderende. Og på samme tid så har vi rigtig mange, der har brugt rigtig mange år på at uddanne sig til det her, men ikke kommer til at have en arbejdsplads.
1: Og det er i landets 4 største byer, at de medicinstuderende forsøger at gøre opmærksom på sagen, for når der optages for mange, så skaber det en flaskehals.
3: Så vi står ligesom nationalt sammen om den her problemstilling, og vil gerne have pladserne på medicinstudierne i de store byer sænket og øge antallet videreuddannelsesstillinger, fordi det er ikke nyuddannede læger, vi har brug for, det er speciallæger, vi har brug for.
1: I dag er det International Stroke Day, og derfor er der flere arrangementer her i Østjylland. Så på blandt andet apoteker i Ry, Odder og Randers kan man komme forbi og blive klogere på, hvad de hyppigste symptomer på stroke er, hvor vigtigt det er at ringe 112 med det samme, og hvordan det kan forebygges at få et slagtilfælde. Og i år, der er fokus på at reagere hurtigt ved stroke-tilfælde. Lidt eller nogen sol, og så kan der også komme en enkelt eller to lokale byer forbi. Temperaturen de ligger på mellem 11 og 14 grader. Vinden er let til frisk.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Det er der var Tina Turner og Steamy Windows.
1: Du lytter til dagen af din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Ja, og så er det jo i aften, at Eurovisionen starter. Det har jeg allerede sagt. Det hører I nok ind til, ja, klokken slår 18 et par gange endnu, tænker jeg. 15 lande skal på scenen. Ikke Danmark. Det er først på torsdag. Og så alligevel, fordi at P5's egen Ole Tøpholm, han sidder jo klar i kommentatorboksen i aften. Og her i dag, Nadine, der kan du tage forskud på Ole glæderne lige om lidt. Han er med her i programmet i en lidt anden anledning end Eurovisionen. Ja, hvad det går ud på, det fortæller jeg mere om efter Lav Højen her, som er i gang sammen med Lis Sørensen. Vi vil gerne kysses. Velkommen til dagen, Nadine.

0: Laura Højen sammen med Lis Sørensen, og vi vil gerne kysses. Og her i programmet i dag, Nadine, der elsker vi jo den podcast, der hedder 10-20-30, den hvor kendte personer er på besøg hos vært Signe Musmann, og så fortæller den kendte om, hvilken musik, der betød noget for vedkommende, da han eller hun var barn, ung eller voksen, altså 10-20-30 år gammel. I den her uge, der er det Ole Tøbholm, der er med, og Ole, han er super aktuel i den her uge. Det er han næsten hver uge, for han har jo 413 og danstoppen her på B5, men altså særlig aktuel i den her uge, hvor han er kommentator til Eurovisionen. Og jeg har fundet et klip fra podcasten, og nu skal vi med Ole og Signe tilbage til Oles barndom.
1: Du er født i 1977 og vokser op i den lille by Vol, tæt på Silkeborg. Og her i den første historie, der skal vi tilbage til juleaften 1989.
2: En traditionel jul med mor og far og min store søster, og der var også lidt andre familiemedlemmer. Der var juletræ, og vi har fået andesteg med brun sovs og hvide kartofler og brune kartofler, jamen ligesom det nu er, ikke? På det tidspunkt, der fulgte jeg rigtig meget med i, hvad der foregik på radiokanalerne. Vi havde jo fået nye kommercielle lokalradioer, dengang så Radio Silkeborg fyldte en del i mit liv, men også DR's radiokanaler, især P3, hvor jeg fulgte meget med i, når der var ny musik, og der var hitlister og sådan nogle ting. Og så havde jeg hørt rigtig meget omtale af de nye CD'er. Så jeg ønskede mig rigtig meget et stereoanlæg i 1989, så jeg også kunne få de her nye, helt moderne CD'er. Og det fik jeg. Jeg vidste ikke, jeg ville få det. Stereoanlægget var ikke pakket ind. Altså, det blev bare transporteret ind i stuen. Jeg tror ikke, jeg helt havde regnet med det, for det var især noget, som man kunne ønske sig, når man skulle konfirmeres, for eksempel. Men for mig det her med, der var to båndoptagere i. Der var en CD-afspiller. Der var også en traditionel pladespiller. Altså, det der med at få en samlet pakke, det øgede jo et barns livskvalitet helt vildt, i hvert fald hos mig. Og det var også sådan super sejt at sige det i skolen, at nu har man fået et stereoanlæg, hvor man så både kunne spille CD'er især, og optage fra den ene kassettebånd til et andet, og sådan nogle ting. Så den følelse, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal ønske sig i dag for at få den samme følelse. Det er måske en helt ny smart iPhone, et eller andet. Jeg tror, det vil være samme følelse. Det, jeg sådan lyttede meget på, jamen det var de der store 80'er popnavne, slut 80'er popnavne. Jeg kan huske nogle år forinden, der Aha havde jo haft et stort hit med Take On Me. Det var jeg meget fascineret af, især da jeg så musikvideoen, der var sådan lidt tegneserieagtig. Og herhjemmefra, jamen det er måske fordi, jeg fik det stereoanlæg. Der synes jeg jo 1989, det er det mest geniale musikår, der er i dansk musikliv. Jeg var med på Dodo and the Dodos bølgen. Jeg var selvfølgelig også med på Kim Larsen-bølgen, som i årvis havde fyldt en del af min barndom. Og radio kom også frem på det tidspunkt. Så hele den der poplyd, der var i musikbranchen der i 89, det var lige mig. Og så var der også Madonna. Jeg var rigtig, rigtig fascineret af. Det blev jeg jo også senere. Der var nogle år efter det her tidspunkt, der ser jeg filmen Helt Vild med Susan, hedder den på dansk, hvor Madonna er hovedpersonen. Det var i mange år min yndlingsfilm. Så Madonnas musik har faktisk fulgt mig en hel del, og jeg var meget til især 80'er Madonna. Og nummeret Like a Prayer fra 89, det er jo det mest geniale popnummer. Ikke bare Madonna har lavet, men som hele popindustrien kunne levere på det tidspunkt.
1: Hvorfor tror du, hun rammer dig så hårdt som barn?
2: Det er glad musik. Det kunne jeg virkelig godt lide. Jeg lavede jo ikke på noget tidspunkt tekstanalyser af, hvad jeg hørte, uanset om det var på dansk eller engelsk. Det tror jeg ikke, man gør, når man har den alder. Men,
1: så du anede ikke, hvad hun sang om?
2: Nej, men man kan jo sådan forstå stemningen og følelserne i det alligevel, ikke? Så på den måde, så var det bare med til at forme mit musikalske DNA, altså det musik, jeg godt kan lide. Og så tror jeg, der er mange mennesker, der har det. Altså når man lige kommer niveauet over børnesange og alt det, man lærer, når man er helt lille. Når man sådan får en selvstændighed i livet og begynder selv at afsøge markedet. Hvad er det, der rører sig? Hvad er det, jeg godt kan lide? Det tror jeg følger en resten af livet. Og sådan har jeg det også med den lyd, der var i 1989. Det er

Så fik vi Madonna med Like a Prayer, et nummer, som Ole Tøpholm altså lyttede til, da han var sådan cirka omkring de der 10 år gammel. Du kan høre hele snakken med Ole Tøpholm om musikken, som ja, det er ikke kun sådan Melodi Grand Prix musik, den mand, han interesserer sig for. Du kan høre det hele i podcasten 10.20.30, som ligger klar til dig i DR Lyd. There she was.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Paul Franklin, James Taylor og Mark Knopfler sammen her i Sailing to Philadelphia. Lige om lidt så klokken 17, så er der radioavis med Nina Høsberg. Hun fortæller blandt andet, at Danmark nu kan love at bidrage militært til en eventuel mission i Hormuzstrædet. Det har i hvert fald udenrigspolitisk nævn givet grønt lys til i dag. Men om det lige om lidt, og så efter radioavisen, så handler det jo om sommerfugle her i dag, Nadine. Frem til radioavisen er det her Bo Kaspers Orkester med Tebogger.

0: Venstres Troels Lund Poulsen kæmper med at få partibrikkerne til at passe sammen i et nyt regeringspuslespil. Og som den nye kongelige undersøger, tager han i aften imod de konservative og moderaterne på Hotel Scandic, hvor han fortsætter forhandlingerne i dag. Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvor vigtige er de to partier for Troels Lund Poulsens regeringsprojekt?
1: Jamen, de er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
0: Når Troels Lund Poulsen har talt med Lars Løkke Rasmussen og Mona Juul, så har han talt med samtlige partier i Folketinget. Og en af hans helt store hovedpiner, det er, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har sagt, at han ikke vil støtte en regering, som Lars Løkke Rasmussen bliver en del af. Christine, er der udsigt til, at partiet er villig til at bøje sig?
1: Det tror jeg bestemt ikke, og man tror også huske at sige, at det gælder også den anden vej. Lars Løkke Rasmussen har jo stiftet Moderaterne for at gøre sig uafhængig af yderfløjene. Det gælder Enhedslisten, men det gælder også Dansk Folkeparti. Og i dag har vi lavet et interview med Peter Kofod, hvor han gentager, at det er altså Dansk Folkepartis position. Det sagde de før valget, og det mener de stadigvæk.
0: Er det så ikke en knude, som Troels Lund Poulsen ikke kan løse op?
1: Det ser i hvert fald svært ud, som det er lige nu, hvis man skulle danne en blå regering. Der kan ikke laves et flertal, et blåt flertal, uden at moderaterne også tæller med. Om man så kan løse det på en eller anden måde, det må vi jo se de kommende uger.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. Og du kan følge regeringsforhandlingerne i vores liveblog på DR.dk. Danmark skal deltage i en eventuel mission ved Hormuzstrædet for at holde det åbent. Det kunne fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fortælle her til eftermiddag, efter et møde med de andre partier i Udenrigspolitisk Nævn.
2: Vi har fået nævnets opbakning til, at Danmark kan anmelde et militært bidrag, og vi vil gerne på linje med en række ligesindede lande, det gælder også alle de nordiske og de baltiske lande, vise vores villighed til at kunne understøtte en sådan operation, som jo i givet fald skal sættes ind, når omstændighederne er til det.
0: Beslutningen er truffet efter, at Frankrig og Storbritannien har sat sig i spidsen for en gruppe af 40 lande, der arbejder på at løse konflikten mellem USA og Iran. Præcis hvordan og hvad Danmark skal bidrage med, er endnu uvist, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Men det bliver ikke endnu en fregatmission.
3: Hele ideen om, hvorvidt vi skal udsende et fregatbidrag, synes jeg er svært i den nuværende sikkerhedspolitiske situation, vi befinder os i. Men vi kommer til og kan bidrage med andre forskellige bidrag fra forsvaret, og det synes jeg kun er godt også for at vise den solidaritet, som er vigtig også i samarbejde med de andre europæiske lande.
0: Når den første semifinale i Eurovision løber over skærmen i aften, så er der uro i kulissen. For 5 lande har valgt at boykotte årets sangkonkurrence, der foregår i Wien. Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien bliver hjemme i protest mod, at Israel deltager. Dels på grund af krigen i Gaza, dels fordi de mener, at Israel bruger konkurrencen til politiske formål. Danmark har sagt ja til at deltage, men Vigus Bar i København har sagt nej. Daniel Myrup, du er på Vigus Bar. Hvordan skal det forstås?
4: Ja, det skal forstås sådan, at de 2 fjernsyn, der er inde på baren her, som de sidste par år har holdt en sammenseningsfest under Eurovision, også med dragshows, de forbliver slukket, ligesom de er lige nu. Og det er fordi, at de ikke vil se Eurovision, så længe Israel er med. Og jeg står her med Nikki Møller, som har taget den beslutning, du medejer. Hvorfor har I taget den beslutning?
5: Ja, jeg skulle til at sige, at det var da et godt spørgsmål, men det synes jeg egentlig ikke, det er. I virkeligheden synes jeg ikke, det burde være så kontroversielt. Jeg tror her, mig og min familie, vi prøver at tage det ansvar på os, som vi egentlig ikke synes, undskyld, men journalister og Danmarks politikere har taget på sig. Vi står i en situation, hvor hvad vi er oppe på 6 lande, tror jeg, der lige nu har simpelthen meldt sig ud af Eurovision. Men Danmark, vi billiger det bare stadig, og synes, vi skal deltage og hæppe, når en stat, der begår aktivt folkemord, lige nu er med.
4: Og nu står vi jo så her i Nordvest, ikke i Eurovision. Er du ikke bange for at blive set som en antisemit, når I gør det her?
5: En antisemit? Altså, det ville jeg være rigtig, rigtig ked af, hvis der var nogen, der simpelthen misforstod det sådan. Jeg er antisionist, som overhovedet ikke er det samme. Og alle er velkommen på Vigus, uanset hvilken religion du har.
4: Det her fra Nikki Møller. Tak skal du have.
0: Og du kan følge den første semifinale i Eurovision på DR1 i aften kl. 21. Danmarks deltager Søren Torpegård Lund og sangen Før vi går hjem er med i den anden semifinale på torsdag. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol og enkelte byer. Vinden er let til frisk omkring nordvest.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og det her, det var Bee Gees. Vi hørte Night Fever. Og så er vi godt i gang med anden time af dagens program. Klokken har passeret 17. Det er jo sådan, at her på P5, der har der jo været live radio hele dagen igennem siden klokken 7 i morges, hvor kollega Rasmus Charling Toft startede med meget mere morgen. Og det vi gør her i Dagen er din, det er jo ligesom at se på, tilbage på dagen, der er ved at være gået. Både sådan ude i verden og her på P5, men sandelig også hjemme der, hvor du er. Og det er jo der, hvor I er velkomne til at bidrage med en sms, hvor der lige sådan står, hvad I har lavet i dag, og eventuelt, hvad dagens højdepunkt har været. SMS'erne skal afsted til 12.12 og lige startes med P5 og et mellemrum, og så lander de her hos mig, og så deler vi alle højdepunkterne, inden klokken den er 18. Der er kommet en hilsen fra Trine og Per, og der står, vi fejrer elfenbens bryllup på vores altan på Kreta. Nu sidder vi og puster ud efter en bytur i Hanja, tror jeg det hedder. En skøn dag hjemme i Danmark. PS, vi lytter altid P5, når vi er ude at rejse. Og så er der altså hilsner fra Trine og Per. Det synes jeg er en voldsomt god idé, det der med, at I lige får stillet ind på P5, når I er i udlandet. Også gerne, når I er hjemme, men hyggeligt at tænke på, at I sidder der på Kreta og lytter med. Tak for sms'en. Altså højdepunkter skal afsted til 12.12. Og så lige om lidt, så handler det om sommerfuglene her i programmet. Tirsdag, det er sommerfugledag her i Dagen er din. Og sommerfugleforsker Thomas Simonsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus, han er med os. Og i dag, der fortæller han om en helt særlig natsommerfugl, der hedder birkemåler, som kan noget sådan ret fantastisk, når det handler om at tilpasse sig det miljø, den befinder sig i. Og hvis du lige skal være på forkant, inden Thomas fortæller, så find din telefon og så google birkemåler. Så er du klar til at høre, hvad han har at fortælle lige om lidt. Og ja, så er det jo også sådan, at når vi taler om sommerfugle, så prøver jeg at finde noget musik, som handler om sommerfugle. Og der er I altså også velkomne til at være med på sms'en med forslag der. Jeg fik ikke en sms fra Ole Jacobsen i Studie 5. Jeg fik en mail, og Ole han skrev den der sang, som Rusted og Kreutzfeldt har lavet, som hedder Sommerfugle. Passer den egentlig ikke lige ind i det tema der? Jo, den gør det så. Her kommer den i hvert fald. Sommerfugl med Rosted og Kreutzfeldt.

0: Ja, musik fra 2011, Rosted og Kreutzfeldt var det her med sommerfugl. Og så er vi klar til at høre om dagens sommerfugl, som hedder birkemåleren. Og det er Thomas Simonsen, som vil fortælle. Og han ved, hvad han taler om, for han er biolog, og så er han også forsker i sommerfugle. Og den her birkemåler, den er aktiv om natten. Så jeg spurgte jo altså lige Thomas Simonsen om det der med, når man taler om en sommerfugl, der er aktiv om natten, om det så egentlig ikke er en natsværmer, vi har med at gøre?
1: Jo, altså det er nok det, man normalt vil kalde en natsværmer. Jeg bruger selv ordet natsommerfugl. Fordi natsværmer, det er typisk nogle som aftensværmer, som vi ikke kommer ind på her, men også nat på fugleøjene, vi har snakket lidt om. En gruppe forholdsvis store sommerfugle. Og birkemåleren er, som navnet siger, en måler. Og målerne hedder sådan, fordi deres larver faktisk mangler de mellemste gangben, som larverne har normalt. Så når de skal bevæge sig, så vil de trække bagkroppen op, hvor de har nogle gangben siddende, op mod brystet, hvor de har nogle ben, og så tager de fat med bagkroppen, eller ja, bagkropsspidsens ben, og så skubber de resten af kroppen frem og griber så fat med forendens ben. Så det ser ud, som om de faktisk måler underlaget. Mm. Det er derfor, de hedder målere. Ja. Birkemåleren, den er meget variabel. Jeg siger gerne, at den har to forskellige former, men der er altså nogle mellemformer også. Og de findes samtidig. Den har en forholdsvis lys form, der sådan er gråhvid med et fint brunligt mønster. Og så kan den blive mørkere og mørkere til nogle former, der er helt ensfarvet brunsorte. Og det skyldes, at det er camouflage. Den sidder på birktræerne om dagen. Den sidder og skjuler sig faktisk ikke. Og den lys form, den kan jo sidde der, hvor birktræerne er lys, og den mørke form kan sidde der, hvor de er mørke.
0: Det er altså smart. Det ligner fuldstændig en birkestamme, når man kigger på den her. Ja.
1: Men den har været brugt videnskabeligt til faktisk at illustrere, hvordan evolution kan foregå i praksis. Fordi det siger sig selv, at for den lys form skal kunne overleve, så skal birketræerne være lys. Og for den mørke form skal kunne overleve, så er det bedre, hvis birketræerne er mørk. Og det fik englænderen Kettlewell, der var sommerfugleøkolog i England, selvfølgelig, til at undersøge dem i 50'erne. Fordi på grund af den industrielle revolution, der på det tidspunkt havde varet temmelig længe i England, og bogstaveligt talt var drevet af kul,

0: så var der rigtig mange birketræer, der var blevet meget sodet og mørke. Og han kunne faktisk vise, at i de områder, hvor birketræerne var mest sodet, der var den mørke form næsten altdominerende, hvorimod den lysform stort set ikke fandtes. Og normalt så er den mørke form faktisk den mest sjældne af dem. Jeg har set meget få mørke former selv. Jeg har set mange birkemålere. Men i de områder i England, hvor der virkelig blev fyret med kul, der var den mørke form dominerende.
1: Og det var ikke bare fordi, at birkemåleren blev beskidt?
0: Det var ikke fordi, den blev beskidt. Det var fordi, de lys blev spist af fugle. De kunne simpelthen se, de sad bogstaveligt talt og lyste op på birkestammen om dagen.
1: Og så rettede den til?
0: Ja. Til gengæld så blev det jo forbudt mange steder at fyre med kul i England i slutningen af 50'erne. Og i hvert fald så faldt det også industrielt meget med at fyre med kul. Så nu er den hvide form igen blevet dominerende i stort set hele England. Så det er et eksempel på, hvordan at en form faktisk kan fortrænge den anden. Men så i det her tilfælde, så kan den så vende tilbage igen.
1: Men hvis man skal se birkemåleren, så skal man ud om natten?
0: Så skal man ud om natten, og man skal gerne ud et sted, hvor der er birketræer.
1: Men lommelygte, eller hvordan gør man?
0: Man kan gå ud om dagen og kigge på birkestammerne. Hvis man først har set, hvordan de ser ud, så kan man godt se dem, når de sidder der. Men hvis man skal ud og lyse for dem, så skal man have noget specielt lys, for der skal helst være noget ultraviolet i.
1: Vel, så flyver de, eller hvad?
0: Nej, ellers så kommer de ikke til lyset. Nej. Og i hvert fald en overvægt af grønt og blåt lys.
1: Og sådan lød det altså fra Thomas Simonsen, der er biolog på Naturhistorisk Museum i Aarhus og sommerfugleforsker. Og sikkert er en lille krabat, den er den der birkemåler. Hvis nu birkestammerne er møgbeskidte, så skifter jeg lige farve, og hvis luftforureningen falder, så kommer de tilbage igen og er lyset. Det synes jeg godt nok er utrolig smart. Nå, sidste uge, altså for en uge siden, der var der også sommerfugletema jo her i Dagen er din, og der bad jeg også om forslag til sommerfuglesange, og der kom en besked fra Agnete på Ærø, og hun skrev også sådan her: der var en sød titelmelodi til en film med Goldie Hawn, tror, at den hedder Free as a Butterfly. Nå, den har jeg tænkt lidt over i ugen, der er gået, og så i dag, der satte jeg vores diskotek her i DR i gang med at lede, og det var ikke en nem opgave, og jeg er faktisk også lidt i tvivl om det er den rigtige sang, som vi har fundet her til Agnete, som jeg håber hører med igen i dag. Men i hvert fald, så har vi fundet et nummer med en kunstner, der hedder Ed Ames, som hedder Butterfly, så Free. Det er noget filmmusik, så vi giver den et skud her. Butterflies are free.

Fra 1972, Ed Ames med Butterflies Are Free. Tommy, han skriver, tak for at forsøge min eftermiddag. Hvad med Love Is Like a Butterfly med Dolly Parton? Og den finder vi frem til næste uge, Tommy. Og Erik i Næstved, han skriver Butterfly Kisses med Cliff Richard. Må der være passende. Det er også rigtig, Erik. Den kigger vi også på til næste gang, at vi skal have sommerfugle på tapetet her i Dagen er din. Lige nu er det Morrison, Dylan og Elvis og Paul Krebs.

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Og så er der regionale nyheder lige om lidt, efter den her med Sam Fender og Olivia Dean. Her kommer Rain Me In.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Guldpølser, guldis og spiselige guldmedaljer, det er nogle af de påfund, som erhvervslivet i Aarhus har fundet på i forbindelse med Superliga-holdets guldtriumf. Hos slagteriet i det centrale Aarhus har man kastet sig ud i at lave guldspejpølse i flere tusind styk, og de bliver reddet væk i en grad, som medindehaver Bjarke Jensen svarer sådan her, når han bliver spurgt, om de kan følge med.
2: Jeg er faktisk bange for, at det tror jeg ikke, vi kan, men vi gør vores bedste. Det, vi prøver sådan i øjeblikket lige at sætte en lille dæmper på, det er nemlig gerne at have sendt nogen væk, fordi det kan vi faktisk ikke overskue lige nu. At hvis vi skulle tage halvdelen af vores beholdning og sende til Nordjylland og Fyn og alle mulige steder. Så lige nu, der kører vi på.
1: Bjarke Jensen og kollegaerne var nødt til at sætte gang i projektet for flere uger siden, hvor der var stor tvivl om, at AGF overhovedet ville ende med guldet. Alligevel gjorde de det og tog et sats, for klubben fylder meget, og så vil de gerne fejre det.
2: Det betyder sgu meget. Altså, en ting, så har vi jo rigtig mange kunder, der virkelig holder med dem. Og jeg kan da godt afsløre, at jeg er ikke den største fodboldfan her i butikken, men vi har mange, der er. Og jeg synes bare, det er fedt, at vi her i butikken og her i byen ligesom kan være med til det her.
1: Og i samme bydel, der har bageren Schweizerbageriet, der er byens ældste, også valgt at markere det med en særlig blå og hvid guldmedalje. For klubben, den skal altså hyldes, siger indehaver Tine Petersen.
3: Vi er en del af Aarhus, og vi ligger lige her på den bydel, der hedder Frederiksbjerg, tæt på Aarhus Stadion. Og det vores klub er AGF, og vi bakker selvfølgelig op, når de vinder så vigtig en sejr som et dansk mesterskab, og der skal der kage til.
1: Men selvom mesterskabet altså ender i Østjylland, så kan vi ikke glæde os over, at Superligaens bedste bane er i landsdelen. Men den værste ligger der til gengæld ifølge Spillerforeningen, der hvert år kårer det bedste græstæppe i den bedste danske række. Og det er klubbernes anfører, der efter hver udkamp giver banen en karakter. Og her er kunstgræsbanen på Jysk Park i Silkeborg blevet den klart ringeste. Og overordnet, der kommer der også kritik fra Spillerforeningen. 6 af klubbernes baner rangeres nemlig under middel, det siger kommunikationsdirektør Magnus Hvid. Det er åbenlyst for alle, at flere Superliga-stadierne har været uhørt dårlige. Det har alle kunne se på stadion og i tv, og det er det, vi har hørt gang på gang fra spillerne. Og Randers FC's hjemmebane, den sniger sig lige med i den bedste halvdel på en 6. plads, mens banen i Aarhus på CS Park Vejlby er rangeret til den tredje bedste bane. Hvert forår sætter østjyderne kræfterne ind på at rydde haven til bunds og gøre den klar til de lyse aftener. Men nu opfordrer affaldsselskabet Renault Syd sine kunder til at overveje, om haveaffaldet skal blive liggende. For pindsvinene mangler nemlig steder at bo. Og på Renault Syds hjemmeside og Facebook-side giver de tips til, hvordan haveaffaldet kan omdannes til levesteder. Og desuden så er haveaffaldet også den type, som Renault Syd modtager allermest af. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Velkommen, Linnets Calm After the Storm. Og vi fik også Jakob Sveistrup Tænder på dig. To sange, der ligesom udspringer af Melodi Grand Prix. Og det er jo fordi, at det starter i aften, det der store Eurovision fra Wien 21.00. Så er det første semifinal, der går i gang på DR1. Men nu er klokken 20:06, og ja, så skal vi jo have dagens tankevækker. Og den kommer i dag fra skuespiller, entertainer og foredragsholder Anders Birkow. Og den har ikke noget med Melodi Grand Prix eller Eurovision at gøre, det kan jeg love. Men vi skal med til en audition. En særlig en af slagsen, som lærte Anders den her lidt kryptiske morale, som lyder sådan her. Hvorfor holde på sin ret, når man kan rette på sin holdning?
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: For over 26 år siden var jeg til en audition, og dengang der var det Mickey Mouse. Og udover mange mennesker godt klar over, at jeg har fået rollen og haft den i så mange år, så var der en lille detalje omkring det, at selve optagelsesprøven, det var røget ud af min kalender. Og det er ikke særlig smart, når man er skuespiller og freelance, at når noget ryger ud af ens kalender. Og telefonen ringer min lomme, og jeg tager den lige for et øjeblik, og får at vide, at det er Sun Studio, og hvor bliver du af, Anders? Du skulle have været for et kvarter siden. Jeg styrte afsted i bilen. Kørt som død af helvede, det er 110 km i den motorvejen. Og så kommer jeg derind. Det, der så sker, det er, at hun siger, de sidder alle sammen og venter på dig i studie 7. Alle sammen siger, ja, der er jo fløjet to instruktører ind fra Finland, og to instruktører ind fra Norge, og to fra Sverige, og så er der to fra Danmark. Og så er der ham der, Blake Todd, som er kommet ind over fra Californien. Ham, som er ansat hos Disney, som skal forestå den her audition. De sidder alle sammen og venter på dig. Man er meget flov, og man lister sig over i studie 7, hvor de sidder så og venter alle sammen og kommer ind ad døren og tror, jeg skal have en skideball. Men han står derinde, Blake Todd, med armene bredt ud, stort smil. Hello, Anders. Good to see you. Forstår du? Ser du, det han gjorde der, det er det, jeg gerne vil inspirere andre ledere og andre kolleger ude på i det normale erhvervsliv. Det der med, at der sker et uheld. Du er den gode ret til at skille ud. Men hvad får du ud af det? Han var jo igennem årtier, fordi han har arbejdet med selveste Walt Disney. Han vidste også noget om, hvad Disney-attitude er. Og det var netop det, at han er disnificeret, det vil sige, at man er disinficeret for negativ tænkning. Den negativ tænkning, der er i, at hvad for fanden bilder du dig ind og kom for sent? Nej, han ønsker at få det bedste ud af situationen. Og derfor byggede han mig op, gav mig selvtillid, og jeg kunne gå i studiet og levere varen. Så den der lille attitude, den er vital og afgørende, fordi der er ikke nogen grund til at holde på sin ret, hvis man kan rette på sin holdning.
3: Hvis din far giver dig lov, tager du så med mig i skoven, og din mor, hun siger,

Først var det Anders Birkow med dagens tankevækker, og så fik vi her Kim Larsen, hvis din far giver dig lov. Og så fik jeg lige tid til at rydde lidt op i sms-boksen. Jeg tror egentlig, det gik meget nemt. Der var ikke så meget, som er blevet glemt i dag. Kun en enkelt sms fra Rita. Hun skriver, at dagens højdepunkt var, at jeg havde fridag i Røde Kors genbrugsbutikken, så jeg har fået gjort rent over hele huset, og min mand har støvsuget og vasket gulve. Og så sender Rita krammer til alle og ønsker alle en rigtig god aften, og det er Rita fra Tarm, der har skrevet den her sms. Tusind tak for den, Rita. Tak for dit højdepunkt. Nu er det Sanne Salomonsen. Her kommer Holder dig i mørket.

Cecil Benzemane leverede Danmarks bidrag til Eurovisionen i 2006. Twist of Love hedder nummeret her. Så lige om lidt, så er klokken 18, og så ved du, hvad der skal ske. Så skal vi have en radioavis, og så hvis du bliver på B5, så er der jo meget mere dejlig musik til dig, når Jørgen De Mylius, han er klar i Hithouse. Jeg hedder Gitte Førby. Tak for i dag. Slutter dagens udsendelse sammen med Eric Carmen. Her kommer Hungry Eyes. Ha' en rigtig dejlig aften.

0: Du er på P5, og nu skal vi have en radioavis nu klokken 18.
1: Sager om vold, voldtægt og stalking efterforskes forskelligt i landets politikredse. Og det kan i sidste ende give forskellige straf til de skyldige, hvis der overhovedet kommer en straf. Ifølge en kritisk rapport, som Rigsrevisionen offentliggjorde i går, opretter politiet nogle gange sager under paragraffer med lavere strafferamme og som kræver færre efterforskningsskridt. Det sker i forskellig grad fra politikreds til politikreds, og det er helt uacceptabelt, mener en lang række retsordfører på Christiansborg. Dansk Folkeparti's Anders Vistesen går så langt som til at kræve, at rigspolitichef Torkel Fode stopper.
2: Vi har ikke tillid til, at den nuværende politiledelse kan genoprette det her system. Og det handler jo ikke om nødvendigvis om det menneske, der sidder der, men det handler om, at når man har haft et system, der har prøvet at dække over, at folk ikke har fået den politimæssige betjening, den efterforskning, som ofrene har krav på, jamen så er vi også nødt til at sige, så starter det også med, at vi skifter ud i toppen.
1: Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm kritiserer også politiet, men hun mener, at ansvaret ligger et andet sted.
3: Det her, det er først og fremmest et politisk svigt. Altså, der er blevet skruet op for straffene fra politisk side, men det er ikke blevet sikret, at der er nok ressourcer hos politiet, hos domstolene, hos kriminalforsorgen.
1: Chefen for Rigspolitiet, Torkel Fode, har erkendt, at det ikke er tilfredsstillende, at der er så store regionale forskelle. Men det kan ikke helt undgås, siger han. Rigspolitiet vil ikke kommentere Anders Vistesens krav. Den fungerende justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet stiller ikke op til interview. Den tidligere advokat Lars Philip Comerford er her til eftermiddag i Københavns Byret blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliardhvidvask. Den 65-årige Lars Philip Comerford blev dømt for forsøg på hvidvask for i alt 1,6 milliarder kroner via mystiske milliontransaktioner mellem selskaber i hele verden, der endte i Mellemøsten, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Men det er altså ikke lykkedes for anklagemyndigheden at bevise, at pengene havde et kriminelt ophav, og derfor er Lars Philip Comerford altså dømt for forsøg på hvidvask i stedet for decideret hvidvask. Og det er altså nok til, at man kan få så hård en straf, simpelthen fordi alle de konstruktioner, der var lavet ifølge dommen, gik ud på at sløre, hvor pengene egentlig kom fra og skulle hen.
1: Den tidligere advokat har allerede siddet varetægtsfængslet i 3 år under hele sagen, siger Jakob Ussing.
4: Han skal stadig sidde varetægtsfængslet frem mod en ankesag, hvis han altså ender med at anke. Foreløbig har han udbedt sig betænkningstid, og det er jo altså vel at mærke en ankesag ved Østre Landsret, som der kan gå flere år, inden at den kommer for retten, simpelthen fordi der er så lang ventetid i øjeblikket.
1: Når verdens største årlige musikkonkurrence Eurovision om få timer skydes i gang med pomp og pragt i den østrigske hovedstad Wien, så foregår det med en dramatisk underlægningsmusik. Israels deltagelse har nemlig fået 5 lande til helt at boykotte årets konkurrence. Og der er varslet demonstrationer, blandt andet der, hvor du er, Sten Nørskov, korrespondent her i DR. Hvad går vreden på blandt demonstranterne?
5: Demonstranterne er vrede over, at Israel får lov at deltage, selvom Rusland er udelukket og har været der nu i et par år. Demonstranterne siger, at når Rusland skal udelukkes for bombardementerne af de ukrainske byer, så skal Israel også udelukkes for bombardementerne af Gaza.
1: Hvad vil demonstranterne have ud af de her protester?
5: De prøver at skabe opmærksomhed om en krig, som jo, om ikke er glemt, så i hvert fald er trængt i baggrunden af andre begivenheder i verden. Og de håber at få noget af al den opmærksomhed, som fra hele Europa, ja fra hele verden, vil blive rettet mod Wien og sangkonkurrencen, der finder sted i den her uge, den første semifinale i aften.
1: Demonstranterne har planlagt flere demonstrationer. Hvad går de ud på?
5: De går sådan set ud på det samme og protesterer mod Israels deltagelse, og de ventes at blive større i løbet af ugen, fredag og så lørdag, hvor finalen i konkurrencen skal finde sted. Der ventes den største af planlagte demonstrationer at finde sted.
1: Lød det fra vores korrespondent Sten Nørskov. I den anden semifinale på torsdag skal Søren Torpegaard Lund forsøge at synge Danmark videre til finalen på lørdag. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften og i nat, der kommer der byger eller regnhister her. Vinden tager af og bliver svag til jævn omkring vest. Ved kysterne, der bliver det mere blæsende, der bliver vinden op til frisk. Og så bliver det ned til mellem 3 og 8 grader. Det begynder at skyde i morgen med regn eller byger her og der, men det skulle klare op i løbet af eftermiddagen. Camilla Mærsk var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.
7: The worst part of public service is the public.
8: Hit House med Jørgen de Mylius.

Velmødt indenfor her i Hithavn, som i dag er lidt præget af det faktum, at det er Grand Prix-uge, store Eurovision-uge, for at være helt nøjagtig, og det er jo med den store finale på lørdag. Og så er det første semifinale i aften, og anden semifinale, det er Kristi Himmelfarts dags aften. Jamen, så har jeg været nøjagtigt der, og måske skulle vi tage en lille forsmag. Hvad med den store festaften i Norge, og som end også for alle os andre, da Norge for første gang gik hen og vandt i 1985.

0: Jeg skal love for, at det svingede. Den aften, der var Eurovision i 1985, vi så billeder derfra, og det var bare fuldstændig fantastisk at se, hvad nordmændene synes om Elisabeth Andreasen og Hanne Krogh, da de sang sig helt til tops med den her svingende melodi. Super norske sang, som i 1985 altså gjorde nordmændene stolte. Og det havde de også lejlighed til at fejre, det gjorde de hele aftenen. Der var lige som mange, og måske endnu flere, på gader og stræder, som der var, da Danmark blev verdensmester i fodbold. Det var helt overvældende, og det var selvfølgelig også ovenpå ganske mange år, hvor nordmændene havde måttet finde sig i bundplaceringer og dårlige placeringer i det hele taget i Eurovision. Og så lige pludselig, så gærlede det helt til tops. Nå, vi skal også lige, efter den her lille forsmag, vi skal lige i aktualitetsafdelingen, der er albums på vej med både Rolling Stones, vi fik en lille forsmag forleden dag, og Paul McCartney og Ringo Starr og mange andre supernavne. Nå, men skal vi tage et nummer her fra Paul McCartney og Ringo, som åbenbart har syntes, at når de begge to skulle udsende en ny album, så ville de også lave det sammen. Og det har de gjort her med nummeret Home to Us.
1: It does not matter what the words are. This is music. Real music.

0: Jeg skal love for, at aktualitetsafdelingerne kommer ikke til at mangle materiale lige med det samme. Det er en sværm af de allerstørste navne, der udsender nyt dette forår. Og her var der altså Ringo Starr og Paul McCartney, der havde slået sig sammen på et enkelt nummer. De udsender begge to nye albums hen ad vejen her. Og der er allerede kommet et par små klip, altså det vil sige et par enkelte melodier fra de her to herrer. Og det her, det var altså de to herrer sammen, Ringo og Paul McCartney i Home to Us. Så skal vi varme lidt op til det store slag, og der er første semifinale i aften, og her kommer lidt Grand Prix-specialiteter.
1: Moderne dansemusik, indspillet på gramofonplader.

Ja, det er en forholdsvis sjælden udgave af Gitte Hennings tyske Grand Prix-bidrag fra 1973, Junge er tak, som også blev en kæmpe succes for hende i Danmark i Volmer Sørensens oversættelse som Unge Dag. Men hun lavede den faktisk på temmelig mange andre sprog. Jeg har spillet en fransk udgave for ikke så lang tid siden, og her var det så Gitte Hennings engelsksprogede udgave. Den er meget svær at finde i dag, men jeg har den da. Vi har lige hørt den. Hello Today hedder den. Og sådan nogle Grand Prix-specialiteter, dem skal vi hygge os lidt med her. Her kommer for eksempel en amerikansk udgave. Hold nu godt fast, at den allerførste danske Grand Prix-vinder, skibet, skal sejle i nat. Der var nemlig en amerikaner, der fik lejlighed til at få lavet en engelsk tekst til den, og den handlede om noget fuldstændig andet, og arrangementet er fuldstændig anderledes. Earl Holliman. Han fik ikke noget stort hit ud af den, men han fik en lille karriere. Og hør, hvordan den lød som amerikansk popmelodi under titlen Nobody Knows How I Feel.

Sådan, ja, I fik den med knas i rillen og det hele. Det her, det var fra en god gammel vinyl, og der var det jo altså Earl Holliman, der lavede sådan en slow rocker til det amerikanske marked ud af vores allerførste Grand Prix-melodi og Grand Prix-vinder i Danmark, Skibet skal sejle i nat. Og den blev til Nobody Knows How I Feel. Det er da stadigvæk en god melodi, og hvorfor den ikke blev noget kæmpe verdenshit, det ved kun amerikanerne, og måske Earl Holliman, men han er jo så også amerikaner. Ja, men en anden specialitet, så hopper vi lidt frem i tiden fra 1957 og til 1978. Det var det første år, brødrene Olsen, som havde været idolduo i rigtig lang tid, de var med i Grand Prix'et, og det var jo altså også fordi, at Grand Prix'et havde været ude af billedet i rigtig mange år, og så var det jo, jeg genindførte det i DR i 1978. Og der havde de en dejlig melodi med, der hed San Francisco, den blev nummer to, og den har altså også gået sin sejrsgang som stor publikumsfavorit. Ja, nu er det jo selvfølgelig mest smuk som et stjerneskud, men nummer to på deres liste over Grand Prix, sådan Grand Prix-stjerneståner, det må være der, da de fik den her anden plads. Den har også været et stort hit i Tyskland. Så derfor skal vi have den tysksprogede version her med brødrene Olsen. Den hedder stadigvæk San Francisco.

Og brødrene Olsen, de har altså været med i Melodi Grand Prix rigtig, rigtig mange gange. Man kan godt kalde dem en slags Grand Prix-legender, selvom de jo altså også kasser utrolig meget andet. Og det her, det var så deres tysksprogede udgave af deres allerførste danske Grand Prix-indtog, der blev nummer to i 1978, San Francisco. Og så en lang og sejrig gode Grand Prix-melodier op igennem årene, indtil det kulminerede altså med vindermelodien i år 2000. Og året før, altså i 1977, der trådte en herre ind på den norske Grand Prix-scene, og han skulle vise sig at blive en af deres legender. Ja, det var meget mildt sagt. Den store legende i norsk Grand Prix-historie. Han hedder Jan Teigen, og han startede altså i 77. Og så var det faktisk i 1994, han troede, han havde sit sidste indslag, men så blev han altså inviteret med, er der en gang i år 2005. Og der var der hans tidligere kone, han var begyndt at samarbejde med, nemlig Anita Skortegan, samarbejde med igen. Og de havde sammen skrevet en melodi, som han så fik lejlighed til at fremføre. Og er der en gang, er det en dejlig Jan Teigen-melodi. Den vandt det ikke, det gjorde deres heavy rockorkester Wigwam, men det er noget helt andet. Her kommer den. Skrevet altså Anita og Jan. My heart is my home.

Jo, der er Jan Teigen. Han er den ultimative store Grand Prix-stjerne i det norske. Her var de fælles om denne her i 2005, og det var altså My Heart Is My Home. Der er mange specialiteter, og der er mange sjove ting, der er sket, både med ikke-vindere og vindere. Nogle år så har der været ikke-vindere i Eurovision, der er blevet meget større hits end dem, der gik hen og vandt. En af de helt store i 1979, det var jo selvfølgelig vores egen discotango, og den blev nummer 6 og fik så en rigtig flot placering ud af det. Men der var også en hollandsk melodi, der gik hen og råhittede. Og solisten Sandra, der havde deltaget 2 gange før i Eurovision for Holland, hun fik sig et gedigent hit mange steder i Europa. Hun turnerede heftigt i Skandinavien masser af gange, selvom sangen kun var blevet nummer 12 i Eurovision. Her kommer den nu med titlen Colorado.

Sådan, Sandra havde tidligere sunget i Grand Prix sammen med sin partner dengang, Andres. Sandra og Andres, men da hun blev solist, så ændrede hun stavemåden på navnet Sandra, der plejede at blive stavet lige ved landevejen, S-A-N-D-R-A. Nu blev det med X-A-N. Det så mere eksotisk ud, synes hun. Men hun fik så et gedint hit med denne her. Den blev altså bare nummer 12 i Eurovision i 1979, men altså den hittede næsten lige så meget som dem, der blev højt placeret. Sådan var det under alle omstændigheder det år der. Nå, men nu kommer der en anden specialitet, og det er en melodi, som hittede over hele Europa i 60'erne, nemlig da den vandt Grand Prix'et i 1967. Så de sjove var storstjerne i England. Long Live Love og masser af flotte, store hits havde hun, og så stillede hun altså op der. Og det vakte stor opsigt dengang, at hun havde bare tær, da hun kom ind på scenen. Men det er sjovt, for det var på de tider der i slutningen af 50'erne og starten af 60'erne, der blev der meget ofte lavet lokale udgaver. Altså de forskellige vindermelodier, de blev oversat. Og en af dem, der fik allermest held i sprøjten, det var den svensksprogede version, som blev lavet af Siv Malmqvist.

Ja, det her, det var Søren Vandqvist fra dengang. Det var meget almindeligt, at de forskellige vindermelodier, de også fik sig en national udgave rundt omkring i Europa. Og det her, det var jo altså hendes rene spratelgumma der. Søren Vandqvist i Danmark blev den lavet af Grete Sønck. Og til gengæld så er det meget ofte, at de forskellige landes vindermelodier, de har fået en engelsk og måske endda også en tysk og en fransk udgave. Det skete jo også med Waterloo. Den blev indspillet på adskillige sprog. Men også vores egne, der op igennem tiderne er blevet indspillet på adskillige sprog. Lad os høre en af de allermest kendte, nemlig Birthe Kjærs. Vi maler byen rød, og hvad blev den så til? Jo, det blev noget med at jage sommerfugle. Altså, den handlede faktisk om noget lidt andet. I'm chasing butterflies. Her kommer Birthe Kjær.

Sådan, Birte Kjær, og den engelsksprogede udgave af Vi maler byen rød, I'm chasing butterflies, blev det til. Da Brix vandt i 1982, der behøvede man ikke at ændre titlen på de forskellige udgaver, han lavede derefter. Det mest berømte, det er jo i hvert fald i Danmark, det er jo nok vores dansksprogede version, som han jo også sang så flot i selve Grand Prix'et. Og her skal vi så til gengæld have hans fransksprogede version. Det var ikke hvert år, der blev lavet fransksprogede udgaver af de forskellige melodier. Det blev der jo et af Waterloo, men Brix vandt jo så ikke den Eurovisionens finale, så der skete ikke så meget med de her forskellige internationale udgaver, han lavede. Så dem kan vi næsten have for os selv, og de er rariteter i dag. Men her skal vi lytte til den og nyde den franske udgave af Video.

Ja, det er da en sjov raritet, det her. Det var for alle tilfælde skyld, skulle den nu gå hen og vinde, så ville man være helt klar. Så den blev indspillet på i hvert fald engelsk og fransk. Video, video her med Brix. Og nu har vi haft Birte på engelsk og Brix på fransk. Skal vi lige tage en på tysk også, fordi der var rigtig mange, der blev oversat til tysk. Kirsten og Søren fik lejlighed til at indspille deres sange på engelsk, tysk og fransk. Men nu har vi jo altså lige haft lidt på fransk. Skal vi tage en tysk udgave af en af deres tre vindermelodier, så kunne det blive denne her. Og det er altså Kirsten Siggaard og Søren Bundgaard. Mit dir will ich zusammen sein.

Sådan det her, det var altså Kirsten og Søren og en tysksproget udgave af deres allerførste vindermelodi, det er lige det. Og så er der jo altså alle de andre, som de også har indsunget på både engelsk, tysk og fransk. Det må vi komme tilbage til på et andet tidspunkt. Jeg synes også her blandt specialiteterne, jeg gerne lige vil have lov til at spille den originale udgave af Otto Brandenburgs klassiker, der fik et stort rundt nul i det danske Melodi Grand Prix i 1960. Det var vi mange, der synes var rigtig, rigtig, rigtig skammeligt, men heldigvis fik Otto jo oprejsning ved, at det blev simpelthen årets hit. To lys på et bord blev indspillet til den pladeversion, som de fleste kender, men jeg har haft lejlighed til at låne den fra det oprindelige Melodi Grand Prix, hvor han bliver bakket op af det store Grand Prix-orkester under ledelse af kapelmester Kai Mortensen. Der er den noget længere. Det fik man altså lov til dengang, der holdt man ikke helt tiden, når det drejede sig om de lokale Grand Prix'er. Men her kommer altså aller første gang danskerne stiftede bekendtskab med to lys på et bord, og Otto Brandenburg taget direkte fra Dansk Melodi Grand Prix 1960.

Ja, lyden har vi jo altså for det her savnomsvundne Grand Prix 1960 i Danmark, hvor Otto Brandenburg medvirkede for første gang, og hvor han ikke fik en eneste stemme af den pågældende jury, men blev altså publikums favorit det år. Og det her, det var altså selve optagelsen, den var noget længere end den efterfølgende plade, der holdt sig til de cirka 3 minutter, men den her, den var 4,5 minut. Det måtte man altså gerne i de lokale Grand Prix'er dengang. Ja, men så kan vi lige nå også år 2000, det gyldne år, hvor brødrene Olsen tog revanche for deres mange, mange sange i Grand Prix op igennem årene, hvor jeg bestyrede en hel del af dem, og andre bestyrede nogle andre af de her mange Grand Prix'er, hvor de optrådte. Jørgen Olsen både solo og sammen med Noll og de fleste af dem. Ja, men der var også andre kendte sig med. Gry for eksempel. Gry havde en sang med, som godt nok ikke vandt. Det var jo brødrene Olsens år, det år, år 2000, men der var andre gode sange. Prøv denne her.

0: Det var Gry, der ikke kun har sunget Kloden Drejer, men kun har sunget Kloden Drejer til tops og var med i Eurovision det år i 1983. Så langt kom hun ikke denne gang i år 2000, men hun var med denne her, som hendes bedre halvdel, Per Mejlstrup, har skrevet i hvert fald musikken til Se, du vil Hammer. Han har også skrevet flere Grand Prix-melodier tidligere. Ja, og så er det jo meget sjovt, at deres søn, Thomas Mejlstrup, er som medkomponist til dette års Grand Prix-bidrag fra Danmark med Søren Torbegård Lund. Lad os nu se, hvad der sker i semifinale og finale. Indtil videre, så stod der Hit House i dag, men lige om et øjeblik, så kommer der genudsendelse af singlerne med Søren Hansen. For mit vedkommende, så glæder jeg mig til i morgen. Der er mere Hit House, når klokken er 18. Mit navn er Jørgen Demilius her en fortryllende aften.
1: Tak, er du så fair?
2: Du har lyttet til Hit House.
1: Ja, jeg spørger, om du er fair. Lad os vende, jeg sætter
3: dig ned.
4: Det er
3: London, vi
4: gennemfører.
2: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: To partier, der er uhyre vigtige i de regeringsforhandlinger, der er i gang lige nu, er her til aften på besøg hos den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. For uanset hvordan han har tænkt sig at tælle til 90, så indgår Moderaterne og Konservatives mandater i regnestykket, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: De er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
1: På vej ind til mødet med Troels Lund Poulsen her for en halv time siden, sagde den konservative formand Mona Juul sådan her.
3: Jeg tænker, alle borgerlige partier har stået og ventet på den her dag, den her mulighed, vi har nu. Og det er klart, det kan kun lykkes, hvis det er, vi bøjer os mod hinanden, og det satser selvfølgelig på, at alle blå partier kommer til at gøre.
1: Og det bliver de nødt til, siger Christine Kortsen, selvom Moderaterne har sagt, at de ikke vil lave politik med Dansk Folkeparti, og Dansk Folkeparti har sagt, at de ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen.
2: Der kan ikke laves et blåt flertal, uden at Moderaterne også tæller med. Om man så kan løse det på en eller anden måde, det må vi jo se de kommende uger.
1: Den amerikanske præsident Trump holder fast i sine ambitioner om at kontrollere Grønland. Han gentog senest budskabet for et par uger siden. Og i næste uge sender Trump så sin særlige udsending Jeff Landry og den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Havery, til Nuuk. De vil gerne mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Men det er bare ikke sikkert, at han lige kan den dag, siger han på et pressemøde her til eftermiddag.
4: Ambassadøren har bedt om et møde. Jeff Landry har bedt om et møde, men vi har ikke nogen dagsorden på det. Det bliver sat op, hvis vi får noget konkret. Men som jeg sagde lige før, så vil Grønlands position blive gjort klar igen. Også over for den specielle udsending, hvis et møde bliver til noget.
1: Og den grønlandske position går ud på, at Grønland er grønlændernes trods amerikanske ambitioner om andet.
4: Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
1: Der er brug for et grønt kasseeftersyn og en ny klimapolitik, der kan give flere sikre CO2-reduktioner. Det mener tænketanken Concito i kølvandet på regeringens egen klimaprognose. Regeringens egen prognose siger, at vi når klimamålet for 2030, men at det sker med hiv og sving. Men der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, der er indregnet i klimafremskrivningen, også vil materialisere sig, siger senioranalytiker Carsten Capion, der her især peger på en langsommere effekt fra fangst af læring af CO2, udtagning af landbrugsjord plus en alt for optimistisk forventning til biogasanlæg. Og så er der lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste. Og i aften, der fortsætter det så med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og en kun svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
0: Velkommen til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Velkommen til endnu en omgang singlepladen her på P5, som vi åbnede med en fødselsdag. Billy Joel var det her. Billy Joel, der fylder 77 lige præcis her den 9. maj, og den her altså en af hans mange hits, Uptown Girl fra 1983. Og 1983, det var også året, hvor Allotria-huset på Nørrebro i København, som siden 82 havde været besat af besættere, blev rømmet, eller det blev i hvert fald bestemt, at det skulle rømmes. Politiet blev kommanderet ind i huset, blot for at konstatere, at det var tomt. Besætterne havde nemlig forladt det via en hjemmegravet tunnel under vejen og over til genboen. Så var der 1983 også året, hvor vi blev præsenteret for et helt nyt begreb, nemlig en computermus. Det skulle vi lære at forholde os til, for Apple præsenterede den første PC med tilhørende mus. Den første udgave af Grøn Koncert blev afholdt i 1983. Det foregik på Løkken Stadion i Løkken. Og så var det også året, hvor vi nød godt af dette her store hit fra TV2.

et af de helt store danske hits fra 1983, popmusikernes vise. Det her, det var TV2. Og dermed så er vi nået til det sted i programmet, hvor vi skal have fat i de mange mailønsker, der er tækket ind også i denne her uge. Vi starter hos Lars i Esbjerg, der skriver: "Hej Søren, og tusind tak for programmet, som jeg hører hver uge. Jeg kunne godt tænke mig at høre Arrivederci Frans med Birthe Kjær, for jeg synes, det er sjovt, at man i sangen ikke kan få s'erne med i slutningen af sætningerne. Og det må være noget med indspilningsteknikken dengang. Det er en historie, jeg har hørt, men jeg kan bare ikke rigtig finde ud af, om det passer." Sådan skriver Lars Olsen altså i Esbjerg. Og hvis man sådan lige kigger på det, så kan man i hvert fald sige, at der er en eller anden form for, hvad kan vi sige, gammel anekdote omkring det her med, at s-lydene i Arrivederci Fran, som det jo blev, er meget dæmpet eller næsten helt væk. Og det skulle ifølge rygtebørsen være noget teknisk, noget med filtreringen under indspilningen, som gik lidt for hårdt ud over s'erne. Men det er nok mere en anekdote, end det er rigtigt. Jeg kan i hvert fald ikke få officielt bekræftet, at det var

Ja, så kan du jo selv vurdere, om du synes, det lyder som om, at Birthe Kjær synger Arrivederci Franden eller Arrivederci Frans. Det her, det var i hvert fald et ønske fra Lars i Esbjerg. Og så er det Finn, det drejer sig om, og han vil meget gerne høre Kellen the Donkeys på Kom, tag min hånd, senior.

Kom til min hånd, senior, var det her fra Kjell and the Donkeys. Og Kjell Haik vender jo tilbage i næste time af singlepladen. Hej Søren, jeg synes det er meget længe siden, at vi har hørt Terry Staffords udgave af Suspicion. De fleste forbinder jo nok sangen med Elvis Presley, men Terry Stafford havde faktisk også et rimelig okay hit med den her sang for længe siden. Godt forår alle sammen på P5, skriver Ove i Viborg.

Terry Stafford var det her, og Suspicion. Mailønsker til programmet er velkomne på mailadressen singlepladen@dr.dk. Og husk, det er årtierne, 60'erne til 80'erne, vi bevæger os rundt i. Og som altid, så er det en stor hjælp for mig, hvis jeg har din mail senest onsdag om formiddagen, så jeg kan nå i diskoteket og muligvis finde dit musikønske frem. Hej studievært, står der her på den næste. Mens vi venter på de nye godbider fra Ringo Starr og Paul McCartney, så synes jeg, vi skal sætte os tættere på højtalerne og lytte til George Harrison og sangen You. Mange hilsner er der fra Ole i København.

You hedder den her kort og godt. George Harrison var det ønsket af Ole i København, og ganske rigtigt, som han skriver det, godbidder fra både Ringo Starr og Paul McCartney på vej. Det vil sige, Ringo Starrs nye album kom på gaden her den 24. april, og Paul McCartneys nye album, det er klar fra den 29. maj. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre en skøn sang fra 1975, nemlig sang Emetri. Ikke alene er det en af mine absolutte favoritter med Gasolin, men jeg ved, at det også er tilfælde for en af mine rigtig gode venner. Så hvis du vil spille den, så er jeg sikker på, at der vil blive sunget med både i Isenvad og i Stilling. Mange tak for et dejligt og inspirerende program, skriver Morten Fly fra Stilling ved Skanderborg.

Sang Emetri var det her fra Gasolin, ønsket af Morten fra Stilling ved Skanderborg. Og så gælder næste ønske Stevie Wonder og den her, og mens vi lytter til den, så vil jeg øve mig lidt på titlen, fordi den er ikke bare sådan lige at danse henover, men ønsket det kommer fra Ole på Amager.

Den hedder noget i retning af Gikku Lela Es Una Historia, eller som han også synger det, I'm Singing. Det her, det var Stevie Wonder, som Ole fra Amager meget gerne ville høre. Og så lad os da lige hylde en dansk sanger, sangskriver og producer, meget mere, C.V. Jørgensen, som jo har fødselsdag lige præcis her den 9. maj. Og flere har skrevet ind til programmet i anledning af den fødselsdag, og jeg har sådan blandet kortene og kastet dem op i luften, og vi skal høre mig og Charlie.

har jo skrevet en del filmmusik, blandt andet til mig og Charlie-filmene. Her fik vi sangen om mig og Charlie fra C.V. Jørgensen, der altså kan fejre fødselsdag her lige præcis den 9. maj. Og det var blandt andet Carsten i Egtved, der gerne ville høre noget med ham. Og Bitten fra Marstal, hun vil meget gerne høre Cliff Richard, og det skal være den her, Miss Unites.

0: Bitten fra Marstal ville meget gerne mindes nogle af de mange Cliff Richard-koncerter, hun har været til med denne her Miss You Nights.
1: Du lytter til singlepladen på P5 med Søren Hansen.
0: Og endnu flere mailønsker, denne her fra Dorte på Amager, der skriver: Hej Søren, jeg var og er stadig stor fan af Steppenwolf, og jeg vil meget gerne høre Snowblind Friend.

Dorte fra Amager ville meget gerne høre Steppenwolf og denne her Snow Blind Friend. Kære Søren, jeg fik et album af min engelske kæreste for år tilbage. Og det viste sig at indeholde et track, som jeg engang havde set på MTV, men som jeg dengang ikke kan huske, og jeg så, hvem var. Så stor var min glæde over pludselig at have den her på det her album. Nummeret hed Grass og var med Ecstasy, som faktisk var B-siden af en single, der hedder Dear God, som blev et hit for dem, især i USA. Vil du ikke nok spille den, skriver Kirsten Krog fra Ålestrup.

Den hedder Grass. Det her, det var Ecstasy, ønsket af Kirsten fra Ålestrup. Hej Søren. Jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til de glade pigtrådsdage i 60'erne. Dengang var instrumentalnumre også et hit, så kan du ikke finde Little Deeper Slop med The Danish Sharks, skriver Niels Ole Busk.

fra Niels Ole Busk kom den her opfordring. Little Dipper Slop var det her med The Danish Sharks. Hej Søren, jeg kunne godt tænke mig at høre Captain of Your Ship, som var en eller som er en sang med en pigegruppe, der hedder Reparata and the Delrons. De havde et hit med den i England, og jeg mener, det var i slutningen af 60'erne. Jeg synes, det er oceaner af tid siden, jeg har hørt den i radioen, så jeg håber, at du kan fikse den i jeres diskotek, skriver Erik Jensen.

Det var Erik Jensen, der gerne ville høre den her Captain of Your Ship. Hej Søren, jeg kom forleden til at tænke på The Game of Love med The Mindbenders. Det er længe siden, jeg har hørt den, og det er efterhånden svært, synes jeg, at finde musik, da du har så mange gode lyttere med rigtig meget god musiksmag. Mange hilsner er der her fra Max Jacobsen.

The Game of Love, det her, det var Wayne Fontana and the Mindbenders, ønsket af Max Jacobsen. Og den sidste i denne første time af singlepladen går også på noget instrumental musik, og faktisk en instrumental melodi, som jeg bruger lidt under indledningen, nemlig Hot Butter og Popcorn. For som der står her fra Sten Søgaard i Jelling, hej Søren, en af de første singleplader, jeg købte, var Popcorn med Hot Butter. Desværre kan jeg ikke rigtig høre mine singler mere, da min pladespiller er, som der står, ikke fungerende. Så hvis du vil spille den, vil jeg blive mægtig glad, skriver altså Sten, og det gør jeg. Frem til radioavisen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der ligger så meget metangas ud fra landets biogasanlæg, at det truer de danske klimamål. Det siger Britt Dam, der er klima- og energirådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.
2: Det her metan, det ser altså ud til at være noget, som vi faktisk ikke helt har styr på den måde, som vi troede. Og det er en ekstremt potent drivhusgas, så jeg vil sige, sådan, det kræver i hvert fald, at alt går efter planen og mere til.
1: Metangassen er en af skurkene i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets årlige klimafremskrivning, som ellers viser, at Danmark lige nu akkurat lander på målet om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030. Og sammen med usikkerheden om, hvor meget CO2 man kan lære, og hvor mange af landbrugets lavbundsjorder, der kan omdannes til natur, er der rigtig meget, der kan gå galt på vejen til målet, siger klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
1: Den tidligere advokat Lars Philip Kommerfort er her til eftermiddag i Københavns Byret blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliardhvidvask. Den 65-årige advokat blev dømt for forsøg på hvidvask for i alt 1,6 milliarder kroner via mystiske milliontransaktioner mellem selskaber i hele verden, der så endte i Mellemøsten, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Men det er altså ikke lykkedes for anklagemyndigheden at bevise, at pengene havde et kriminelt ophav, og derfor er Lars Philip Kommerfort altså dømt for forsøg på hvidvask i stedet for decideret hvidvask. Og det er altså nok til, at man kan få så hård en straf, simpelthen fordi alle de konstruktioner, der var lavet ifølge dommen, gik ud på at sløre, hvor pengene egentlig kom fra og skulle hen.
1: Den tidligere advokat har allerede siddet varetægtsfængslet i 3 år under hele sagen, siger Jakob Ussing.
4: Han skal stadig sidde varetægtsfængslet frem mod en ankesag, hvis han altså ender med at anke. Forløbig har han udbedt sig betænkningstid, og det er jo altså vel at mærke en ankesag ved Østre Landsret, som der kan gå flere år, inden at den kommer for retten, simpelthen fordi der er så lang ventetid i øjeblikket.
1: Om en time går det løs med den første semifinale i årets Eurovision, men det bliver anderledes, end det plejer. For 5 lande, Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien, boykotter sangkonkurrencen på grund af Israel, som er en del af showet og som er med i semifinalen i aften. Danmark boykotter ikke, men det gør Vigos Bar i København, der ellers plejer at invitere til Eurovision-fest. Men ikke i år, der er tv-skærmene slukket, siger indehaver Nikki Møller.
5: Mig og min familie, vi prøver at tage det ansvar på os, som vi egentlig ikke synes. Undskyld, men journalister og Danmarks politikere har taget på sig.
1: Der er lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste, og i aften fortsætter det som med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger.
0: Du lytter til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Velkommen til time nummer to af singlepladen her på P5, som vi åbnede med et mailønske. Det her, det kom fra Ole Madsen i Herning, som meget gerne ville høre Happy Together med The Turtles. For som han skriver det, det nummer spillede vi altid med vores band Casanova på ture i det midtjyske. Det her, det var altså Ole Madsen, der havde skrevet ind på singlepladen snabla.dr.dk, som du også kan bruge, hvis du ligger inde med et musikønske fra 60'erne til 80'erne. Så skriv endelig, mailen tager imod hele døgnet. Lisa i Struer vil meget gerne høre Claus & Servants med Hersted Vester, som hun skriver det, netop fordi, at Claus Strand Holm fra Claus & Servants jo forleden fyldte 75.

0: Ja, i anledning af, at Claus Strandholm fra Claus & Servants fyldte 75 her den 6. maj, ville Lisa i stor meget gerne høre Hersted Vester. Hej Søren, står der her på næste mail. Nu hvor du spiller fodboldsange i programmet, og der nu snart er VM i bold i blandt andet Mexico, ja, så kom jeg i tanke om en singleplade, som jeg har gemt væk i kælderen, fordi jeg ikke har nogen pladespiller længere. Den er med den tidligere kommentator Jørgen Mader og hedder vist bare Mexico. Er det en, du kan finde? Skriver Kjeld i Gentofte. Og ja, det kan jeg.
1: Så skyder jeg rundt af det! Højt med Kjeldrik, der glimmer det igennem i venstre side. Kommer forbi to sovjetiske spillere og banker bolden i netten. Der skal der helt forbi, der sejrer.

Mexico hedder den her kort og godt fra Jørgen Mader, ønsket af Kjeld i Gentofte. Og som jeg lovede i forrige time, så ville Kjeld Haik også vende tilbage i denne her time, og det gør han, fordi at Flemming Olsen i Ringsted har skrevet her. Der står, hej Søren, dengang DR sendte Superchancen med Susanne Bjerrehus som vært, så var der altid musikalsk underholdning i udsendelsen, og jeg husker, at Kjeld og Hilda var blandt dem, der blev inviteret til at synge et par sange. Jeg kan kun huske, at de sang et nummer, der hed Læg din hånd i min, og den har jeg ikke hørt siden. Kan den få en plads i det dejlige, altid i musikprogram, skriver Flemming Olsen i Ringsted, og det kan den selvfølgelig.

Læg din hånd i min, var det her fra Keller Hilda, og som Flemming Olsen i Ringsted skrev det, at så vidt han kunne huske, var det en sang, som de sang i DR's Superchancen med Susanne Bjerrehus. Og det er godt husket, for jeg var lige i vores arkiv og kiggede lidt mere på det her. Jeg kan fortælle, at lige præcis den udsendelse, hvor Keller Hilda var med, blev sendt i september 1988, og det var fra Dronningborghallen i Randers. De sang i øvrigt også et nummer, der hedder Jeg vil se dyner, og så hjalp de samtidig Susanne Bjerrehus med at trække nogle af numrene i denne her meget legendariske og ikoniske glasboble med de røde kugler. Tak til Flemming fra Ringsted for det her mailønske. Det næste, det går på The Animals.

0: you know it too.
1: Søren Hansen med singlepladen på B5.
2: Hvor du jo altså kan være med til at præge musikken her i to timer hver uge på P5 i singlepladen, og det kan du på mailadressen singlepladen@dr.dk. Som Per i Odense skriver det her: Hej Søren, og tak for et dejligt program. Nu synes jeg, det er tid til noget dansk beat, så vær med at spille Young Flowers med Oppe i Træet.

Young Flowers fik vi her på sangen Oppe i træet, et ønske fra Per i Odense. Hej Søren, og hej til alle P5-lytterne. Jeg har aldrig i P5's skønne program Singlepladen hørt Saint-Tropez-singers med fars sang. Min store søster optog sangen på sin Philips 4-spors spolebåndoptager med en mikrofon. Sangen blev engang testet til Danstoppen. Det var i sommeren 72, men kom underligt nok ikke på listen. Kan du og dine særdeles kompetente medarbejdere i diskoteket grave den her sang frem og spille den, skriver Kurt i Ringkøbing.

Så var det Saint-Tropez-Singers og farsang ønsket af Kurt i Ringkøbing. Hej Søren, vil du ikke nok spille Larry Finnegan med Dear One? Skriver Susanne Hårgaard og Lars Brandt fra Fredensborg.

Den her, den hed Dear One, det var Larry Finnegan. Hej Søren, i starten af 80'erne udgav Fleetwood Mac en sang, der hed Wish You Were Here. Den blev spillet ret ofte på DR, og jeg kan huske, at jeg var helt vild med melodien og ikke mindst sangstemmen. Teksten fattede jeg derimod intet af, da jeg ikke var så gammel dengang. Jeg håber, at diskoteket endnu en gang kan trylle med denne her, synes jeg, sjældent spillede sang med Fleetwood Mac. Mange hilsner og rigtig godt forår til alle, skriver Torsten.

Denne her skønne sangstemme, som Torsten retteligt kalder den, tilhørte Christine McVie, og når jeg siger tilhørte, så er det jo fordi, at hun jo altså døde for nogle år siden, desværre. Men her var hun sammen med resten af Fleetwood Mac på Wish You Were Here. Og vi bliver i 80'erne, for her står der nemlig Hej Søren. I midten af 80'erne var der en sang med den italienske sanger Mikko Mission, som hed How Old Are You, som man stadigvæk hører en gang imellem. Men der er også et andet nummer med ham, som jeg aldrig har hørt i radioen, og det er den, der hedder Two for Love. Har du mulighed for at spille den i programmet, så vil det glæde mig meget, da jeg elsker 80'er musik. Tak, skriver Peter Olesen.

Ja, det var Miko Mission og Two for Love. Hej Søren. I efteråret 82 var jeg en uge i London med min gymnasieklasse fra Nyborg. Nogle af højdepunkterne var blandt andet besøg på Madame Tussauds voksmuseum. Det var en fodboldkamp på White Hart Lane mellem Tottenham og Brighton, og så en koncert med Toto. Så derfor vil jeg meget gerne høre Toto med sangen All Us Boys, der kom på single i 1980, skriver Lars Sørensen i Kerteminde.

Det her, det var Toto ønsket af Lars Sørensen i Kære til Minde, sangen her, All Us Boys. Hej Søren, jeg holder rigtig meget af den amerikanske singer-songwriter Lobo, men jeg synes, det er en skam, at det næsten altid kun er de samme to sange, vi hører med ham i radioen. Så derfor vil det glæde mig meget, hvis du kan finde sangen Stony og spille den i programmet, skriver Bente fra Tim.

0: Lobo var det her,
1: og Stony.
0: Den sidste mail i dag på mailadressen singlepladen@dr.dk kommer fra Tommy Ugerløse, der skriver: Hej Søren, jeg kunne godt tænke mig at mindes tiden i mine teenageår, da jeg gik til porcelænsmaling i ungdomsskolen. Vi var 14 elever på vores hold, og jeg var den eneste dreng. Vi hørte meget Kim Wilde og ikke mindst nummeret You Came, så vil du ikke nok spille den, skriver altså Tom i Ugerløse.

Duquesne. Og dermed er vi så godt som nået til vejs ende i dagens program. Husk altså, at mailadressen singlepladen@dr.dk tager imod hele døgnet. Lige om lidt en radioavis, og derefter fortsætter aftenen her på P5 med mere af den rigtig gode musik, som du kender. Jeg hedder Søren Hansen og har flere singlepladeønsker klar til dig igen om en uge. Så indtil vi høres ved, på genlyt.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne er lige nu som de sidste i denne her omgang inde og forhandler om et regeringsgrundlag med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Lars Løkke Rasmussen, der i slutningen af sidste uge rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger og pegede på Troels Lund Poulsen til opgaven. På vej ind til mødet blev Lars Løkke Rasmussen spurgt om, hvad det så er for en regering, han nu ser for sig.
2: Det handler om at få en politisk platform, der kan række hen over midten. Det kan jo i princippet jo være en regering, der står lidt på den ene side af midten, men som ikke er gidslet af dem, der står langt ude, og derfor kan samarbejde hen over midten, eller en regering, der står på den anden side af midten, og som kan samarbejde med dem, der står på den anden side. Det vi skal undgå, det er jo blokpolitikkens genkomst. Ikke?
1: Lars Løkke Rasmussen har tidligere sagt, at han ikke vil en regering, der baserer sig på partierne på den yderste højre og venstre fløj, det vil sige Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har omvendt sagt, at han ikke vil støtte en regering, hvor Lars Løkke Rasmussen er med. Netop nu går det løs med den første semifinale i årets Eurovision, men sangkonkurrencen er under pres. For 5 lande, Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien, har valgt at boykotte sangkonkurrencen, fordi Israel er med. Det skyldes Israels krig i Gaza, og at Israel ifølge de 5 lande bruger sangkonkurrencen til politiske formål, noget Eurovision har givet Israel en advarsel for. Og ude på gaden i Wien, der afholder finalen i år, kan det også mærkes, fortæller korrespondent Sten Nørskov.
3: Der har lige været en lille demonstration lige her omkring, hvor jeg står, men der var samtidig betjente overalt. Der var nok lige så mange betjente, som der var deltagere i demonstrationen, og det afspejler meget godt den enorme nervositet, der er i Wien for, hvordan det her det skal komme til at spænde af.
1: Og den samme nervositet finder man indenfor, fortæller Eurovision-kommentator Ole Tøpholm.
4: Det er ligesom en fastlåst situation, Eurovision er havnet i, som om det nærmest er et politisk topmøde, en fredskonference, selvom det bare er et musikshow. Så derfor der er der en nervositet for, hvad der sker i løbet af ugen, startende i aften, hvor Israel er med.
1: Lød det her fra Ole Tøpholm, og du kan se, hvordan det går. Det er lige nu på DR1. Priserne går i øjeblikket op og op i USA. I april der steg inflationen til 3,8%, og dermed ligger den på det højeste niveau i knap 3 år, det skriver NBC News. Stigningen er i tråd med, hvad mange økonomer havde forventet, lyder det. Og NBC skriver, at krigen i Iran har en dominoeffekt på hele økonomien. Her til morgen lå olieprisen 70% højere end ved årets begyndelse. USA's præsident Donald Trump gik i 2024 til valg på netop at sænke priserne. Og så vrider vi det absolut sidste solstråler ud af den her dag, og i aften der fortsætter det så med enkelte byer og i nat med flere af dem. 4-8 grader og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: og Monopolet.
1: Kærester og Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Sager bliver behandlet vidt forskelligt af politiet, alt efter hvor i landet man er. Det er noget af den skarpe kritik, statsrevisorerne kom med i går, og det dur ikke, lyder det fra flere politikere. For eksempel bliver 57% af alle stalking-sager i Midt- og Vestjylland behandlet som administrative sager om tilhold, mens det gælder for 92% af sagerne i København. Anne-Marie Ravnholt har selv anmeldt stalking i København.
2: Jeg har ikke bedt om at blive stalket. Jeg har ikke bedt om at være udsat for hverken chikane eller trusler. Og hvis jeg så ikke kan gå til politiet, hvad gør jeg så? Hvem går jeg så til? Og hvis det er fordi, at de ikke har hænder nok, så burde der komme flere hænder til.
1: Men det går ikke, at politikredsene griber tingene så forskelligt an, siger Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
3: Altså Danmark er ikke større, end at vi burde kunne have sådan en standardiseret måde at håndtere sådan nogle sager på. Så derfor så skal vi også tage det her seriøst og have gjort noget ved det.
1: Ifølge Rigspolitichef Thorkild Fode vil der altid være visse forskelle fra politikreds til politikreds. Men det skal selvfølgelig alt sammen være inden for en acceptabel ramme, siger han.
4: Der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikreds. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: I næste uge sender USA's præsident Donald Trump sin særlige udsending Jeff Landry og den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Harbury, til Nuuk. De vil gerne mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, men det er ikke sikkert, sådan et møde overhovedet bliver til noget, det sagde Jens Frederik Nielsen på et pressemøde her til eftermiddag.
5: Ambassadøren har bedt om et møde, Jeff Landry har bedt om et møde, men vi har ikke nogen dagsorden på det. Det bliver sat op, hvis vi får noget konkret, men som jeg sagde lige før, så vil Grønlands position blive gjort klar igen. Også over for den specielle udsending, hvis et møde bliver til noget.
1: Og den grønlandske position går ud på, at Grønland er grønlændernes, trods amerikanske ambitioner om andet.
5: Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
1: Andrei Yarmak, der tidligere har været stabschef for Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, har i dag været for en domstol i Kiev. Han er mistænkt i en korruptionssag, der drejer sig om et byggeprojekt til en værdi af 10,5 millioner dollar uden for Kiev. Pengene til byggeriet er ifølge anklagemyndigheden blevet hvidvasket, det skriver BBC. Yarmaks advokat kalder anklagerne grundløse. Anklagemyndigheden har anmodet domstolen om enten at varetægtsfængsle Yarmak eller løslade ham mod en kaution på omkring 25 millioner kroner. En nat med byer venter forude. 4-8 grader kommer vi ned på, og så kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen her kl. 22 med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Region Hovedstaden kommer til at starte en civilretssag mod de to læger, der tidligere i dag blev dømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Og regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
2: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
1: Men Lars Gårdhøj mener alligevel ikke, at sagen er helt færdig endnu.
2: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
1: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. Sædet brænder under den britiske premierminister Keir Starmer efter hans partis katastrofale kommunalvalg i England og valgene til parlamenterne i Wales og Skotland, hvor Labour tabte stort til partiet Reform UK. Alene i dag har 4 ministre forladt Starmers regering. Og Starmer har kun én ting at klamre sig til, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdsløv.
3: Det, der er Starmers fordel lige i dag, det er, at han åbent har udfordret sine modstandere og sagt, jamen så kom der bare an. Og ingen er trådt frem med en offentlig udfordring og sagt, jeg vil være Labour-leder og premierminister i stedet for dig.
1: Og panikken breder sig i Labour ovenpå det dårlige valg, siger Anna Gårdsløv.
3: De er rent ud sagt hundeangste for, at man overlader nøglerne til premierministerkontoret til Reform og Nigel Farage, hvis ikke det lykkes Labour at finde en leder, der kan overbevise frafaldende vælgere om, at Labour er vejen frem.
1: Dagens regeringsforhandling er nu forbi, og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen har efterfølgende delt et ret optimistisk opslag på Facebook, hvor han blandt andet skriver, at jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er dog fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skriver Troels Lund Poulsen. Og det er ikke mindst DF og Moderaterne, der er på kant med hinanden. DF's formand Morten Messerschmidt har flere gange sagt, at han ikke vil støtte en regering, der gør Lars Løkke Rasmussen til minister, ligesom Løkke har sagt, at han ikke ønsker at sidde i regering med Messerschmidt. Og på den måde kom vi frem til en vejrudsigt, der siger, at en våd nat venter forud. Det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer. Og mellem 4 og 8 graders varme og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Og onsdag, der bliver det også skyet og måske regn eller byer. Det her var Radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans
1: ekskone. Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe, live i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede dagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, som var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og han har igen i dag gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, samt de radikale og konservative. Men Løkke er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
2: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider. Men altså, udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: Her til aften bliver der taget hul på en kæmpemæssig ulang musikfest, da den første af i alt to semifinaler i Eurovision Song Contest 2026 blev afviklet i Østrigs hovedstad Wien. Og 10 lande klarer sig videre til semifinalen, eller til finalen hedder det, og et af dem er det et af de mere omdiskuterede.
3: Israel!
4: Og så er Israel også i finalen. Nurm Betan med kærlighedssangen Michelle.
1: Og der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og flere lande har i år boykottet den internationale sangkonkurrence på grund af Israels deltagelse. Udover Israel er Grækenland, Finland, Belgien, Sverige, Moldova, Serbien, Kroatien, Litauen og Polen klar til finalen. Og Danmark skal altså forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften. Andriy Yermak, der tidligere har været stabschef under Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, har i dag været for en domstol i Kiev. Han er mistænkt i en korruptionssag, der drejer sig om et byggeprojekt til en værdi af 10,5 millioner dollar uden for Kiev. Pengene til byggeriet er ifølge anklagemyndigheden blevet hvidvasket, det skriver det engelske medie BBC. Yermaks advokat kalder anklagerne grundløse, og anklagemyndighederne og anmodet domstolen om enten at varetægtsfængsle Yermak eller løslade ham mod en kaution på omkring 25 millioner kroner. Og forud venter en våd nat, det bliver nemlig skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 graders varme. Det var Radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs, imens det siger blæ.

Mozart, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange lyse hal, kan jeg se det store ur.

skal have, er både stort og småt. Blip, bop, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, er både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig, og læser vores avis, sådan stille hver for sig. Og tænker blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, er både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, er både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især, når hun kommer med et lille, mopset skrig. Hun stønner blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt og vågner med et sæt, når den summer. Ja, sådan går det tit. Den siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, er både stort og småt.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

But I wanna know for sure. So come on and hold me tight.

0: komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften. Tusinder af både danske og europæiske børn og unge bruger hver dag mange timer på telefonen med Snapchat, TikTok og andre sociale medier, og nu overvejer EU at begrænse adgangen for de nye yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
1: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
0: Diskussionerne om en aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det her fra von der Leyen, som i går deltog i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Og tidligere EU-kommissær Margrethe Vestager har været med til at arrangere konferencen, og selvom skærme spiller en stor rolle i mange børns liv, så mener hun alligevel, det er muligt at ændre på kultur og vaner.
2: Altså, vi holdt jo også op med at ryge inden døre. Altså, det var der heller ikke nogen, der troede kunne ske. Det er ikke for sent. Og hele verden er jo stoppet op. Altså, forældre i Danmark er stoppet op. Hvor min generation diskuterede, kan vi forsinke deres alkoholdebut, så diskuterer forældre i skolerne i dag, kan vi forsinke deres digitale debut, sådan at de står sammen om at sørge for et bedre børneliv.
0: En våd nat venter forude, det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: De to læger, der i går blev idømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby, kan se frem til en civilretssag, meddeler Region Hovedstaden. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
2: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
1: Men Lars Gårdhøj mener ikke, at sagen er helt færdig endnu.
2: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
1: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret på meldingerne fra Libanons Sundhedsministerium. Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede gårsdagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig